Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

as niemand van jou hoor nie. As niemand van jou weet nie.

0: Goeiemôre. Dis tyd vir ons oordenking. Aan hom behoort die heerlikheid vir altyd en altyd. Amen. Romeine 11 vers 36. Hierdie woord behoort elke Christen se grootste begeerte te wees. Die Christen kan begeer om sy karakter te verbeter. Maar net met die doel om God te verheerlik. Jy behoort deur niks anders gemotiveer te word nie. Moenie dat enigiets vir jou so belangrik word soos jou liefde vir God nie. Laat God jou enigste vreugde wees. Jou begeerte om God te eer moet 'n groeiende begeerte wees. As God jou met ervaring verryk, loof hom dan met 'n sterker geloof as wat jy aanvanklik gehad het. Het jy deur die jare kennis ingesamel, dan kan jy soveel te meer sy lof besing. As jy tye van vreugde beleef het, maak dan musiek tot God se eer. Liewe Here, ons sê vir jou baie dankie dat ons nog 'n oggend saam met U kan begin. Dankie Here vir die feit dat ons weet dat U ons altyd op die pad sal hou, die regte pad. Die pad na U toe, die geloof wat sterker word. Ons vra dat U saam met ons sal wees deur hierdie naweek. Ons vra dat U ons gesond sal hou, ons warm sal hou. En dat ons sal alles doen tot eer en verheerliking van U heilige naam. Ons vra al hierdie dinge om Jesus wil. Amen.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Hartlike goeiemôre. Hier op Luister FM 90.6 en ook 89.6, jou lekkerste, beste, enigste Afrikaanse radiostasie.
1: Goeiemôre almal, dis Fanie de Villiers wat praat. Dit is Saterdagoggend wat julle na Marius en De Leon luister op Luister FM, hulle gesels sport, julle lekker luisterstasie, onthou om in te skakel.
0: Ja, dan het julle dit, hierdie program natuurlik op Luister FM 90.6 en 89.6. Saterdag ontbyt en sport met Marius en De Leon. Goeiemôre.
2: Marius, goeiemôre. Wat is start to the day?
0: Ja, ek moet sê, ons het amper die
2: die deure afgebreek.
0: Ja, nee, kyk, twee dinge het gebeur vroeg vanoggend. Ons is besig om UFC te praat en ewe skielik hier is ons lewendig. En dit kan 'n probleem afgeef. Maar nou ja,
2: want ons raak so begeesterd oor hierdie manne. As jy praat van Pereira, kyk hier. Ja. Dan gaan die gemoedere hoogloop, nê.
0: Ek moet sê, dit is natuurlik Donald Trump se 80ste verjaarsdag, maar nog belangriker is Amerika se 250ste verjaarsdag.
2: Jo.
0: En hulle gaan by die White House in Washington DC op die South Lawn het hulle 'n kruit opgestel en hulle gaan daar die UFC doen. Môreoggend.
2: Moet jy nou by hierdie informatie wat ek nou glad nie eers toegang tot beskikking tot gehad het en jy kom as jy nie binnekring by Donald Trump.
0: Ja nee, kyk meneer Warrie. Soos ek altyd sê, dis is altyd lekker om hier in te val in die oggende, veral op 'n Saterdagoggend en 'n koel Saterdagoggend. Ijskoud die buitekant. Ek hoop julle is lekker warm. Jy hoef nie op te staan nie. As jy kan, kry vir jou 'n koppie koffie, lê daar in die bed.
2: As jy krag het.
0: Ja, laat ons nou nie ons probleme ja, hier.
2: Die oggend het vir my baie donker begin.
0: Ja, dis altyd lekker. Baie dankie dat jy ons gekies het om na te luister. Jy kan natuurlik met ons saamgesels 082-33-33-67. Sê vir ons wat jy vandag gaan doen. Is amper skoolvakansie, dis amper tyd vir die Kruivenweek en die Akademieweek en die Damesweek.
2: En die Damesweek, korrek.
0: Damesweek natuurlik ook by Grey op die Pollokveld, soos wat Venner vir ons laasweek gesê het. En die Kruivenweek proper op die Koliseveld. Kan nie wag nie.
2: Dit gaan uitstekend wees. Ek dink dit gaan 'n wemeling wees van jong talent.
0: Ja, weet jy, dis altyd so.
2: Ja.
0: En die scouts, en dan vat hulle weer ons kinders. Okay, wacht, ek wil nou nie negatief raak.
2: Nee, ons gaan nou nie weer aan die gang raak soos laas weekie. Maar wat ek vir jou wou sê, ja, ek en jy bly dit altyd sê, as jy net 'n bietjie slim is, sal jy gaan kyk en jy sal notas vat. Al is dit dan nou die kaart met die naam.
0: Ja.
2: En dan sal jy daar gaan tik. Wat is ons toekoms en hoe lyk ons toekoms?
0: Absoluut. En dan natuurlik die week daarna is dit die Akademieweek by Bergsig. Mm-hmm. Maar ook USASA by NMMU. So ons het 'n rugby belaide 3 weke wat voor lê.
2: Ja, praat nie eers van die Bokke wat gaan kom kuier nie.
0: En die Bokke natuurlik volgende Saterdag in die huis. Hulle kom môre hier aan hoor ek. So, kom ons kyk.
2: Mario, ek wil net vir jou een ding sê, Marius, ek moet nou maar vir jou 'n accolade gee, daai bille van jou laasweek ERC verdien om in te kom. Pollard se skopvoet, nou nie op die dag gewerk nie, maar jy weet, hy gaan terugkom.
0: Is die meeste stres wat ek in 'n plek gesien het, is toe Pollard, daai skoppe mis, doodse stilte. In 'n kroeg area. Ek het dit nog nooit in my lewe beleef nie. Maar doodse stilte. Maak nie saak vir wie jy support het nie. Dis 'n Suid-Afrikaanse span.
2: Ja, dis 'n Suid-Afrikaanse span.
0: En toe hy miskop, die kyke wat die mense mekaar gegee het, was scary. Niemand kon glo dat Andre Pollard dit kan. Nie een keer nie, maar 3 keer kan mis.
2: Nou kyk dat hulle teruggekom het, is nou nie teenstaande nie. Ek bedoel daai lusies van hulle, Marius is next level.
0: Absoluut.
2: Ons het gister 'n geselskap, ons het 'n gesprek gevoer oor wat is ons keuses in Suid-Afrikaanse rugby. Weet jy, as dit kom by ons losvoorspelers, is ons soos hulle sê, ons is gespoil for choice.
0: Ja, absoluut.
2: Jy kyk die bulle, die Stormers het hulle wou nie hulle wou maar nou net nie aan die gang kom nie.
0: Hulle kon nie aan die gang kom, ja, ongelukkig. Ek dink is tyd dat ons 'n bietjie musiek maak, so 12 minute oor. Of nee, kom ons doen gou die terugblik. Natuurlik die Blitsbokke wêreldseries kampioene.
2: Yes.
0: Absoluut. Alexander Zverev eerste keer 'n Grand Slam. Welverdiend.
2: Welverdiend.
0: De Leon, ek moet vir jou sê, as hy nou ou is, 29 jaar oud, verdien dit soos nog iets.
2: En jy kon sommer sien na die tyd,
0: ja,
2: die wat die aura wat hy skep, sy mense wat hy intrek, en saam met die bal joggies, foto's en daai tipe van ding. Jy kan sien, hy is 'n speler vir die mense, maar jy kan sien ook in sy soos hulle sê, sy body language.
0: Ja.
2: What a nice guy.
0: Ja.
2: Jy bent 'n uitstekende kampioen.
0: Ek moet vir jou sê, hy dra die kroon met soveel grasie.
2: Yes.
0: Wel verdiend, regtig, regtig waar. Dan natuurlik, kom ons praat gou 'n bietjie oor Bafana. Hier is my punt. Hulle kon nie in gang kom nie. Is in Mexico stad 88,000 hoeveel?
2: 420.
0: Hoeveel keer speel hulle voor soveel mense?
2: Ja.
0: Daai gees was iets anderste en ek dink, en ek is nou nie, ek is maar 'n leek wanneer dit by sokker kom. Maar dit het die wind uit ons seile uitgevat.
2: Ja, en
0: die rooi kaarte het niks gehelp.
2: Ja. En Hugo Broos het, as ek sê Hugo Broos, ek probeer om nou reg uitspel. Hy het vir hulle gesê en hy het vir hulle probeer waarsku, julle gaan die skare gaan intimideren wees. Ek het nie dit verwag nie.
0: Ja, dit was ek myself
2: crazy. Ek begin kyk en ek in daai skare, dit is erger as dat WP teen die Noord-Transvaal is daar op lof te speel.
0: Ek was besig met iets. Ek het die wedstrijd aangesit, ek het gekyk na die opening en ek het die afskop gekyk. Maar toe hulle na 9 minute die doel aanteken, toe kom die mense uit die kamers uit gehardloop, sê sit die TV bietjie sagter, want die geraas was net oorverdowend. Dit was iets anders.
2: Ja, ek dink dit gaan nie net so wees met Mexico nie. Ek dink al daai wedstryde, soos ons weet, dis die grootste spektakel as ek dit so
0: in die wereld.
2: In die wêreld. So daar is niks die kykerstal is verstommend. Dit is oor 'n biljoen mense wat daar gekyk het. Dit is groter as NFL wat jy kry in Amerika.
0: Ja, dit is groter as enige iets, né?
2: As enige iets. So vir die volgende ruk gaan daar sokker gespeel word.
0: Ja, vir die volgende omtrent 'n maand kan jy weet dat daar gaan sokker fever in die wêreld wees. Kom ons kyk. Is kwart oor, is tyd dat ons tema liedjies vir julle speel en 'n bietjie asem skep.
3: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

soos my oupa, gaan hy ook weer. Rugby nasie.

0: Zuid-Afrika aan alle afdelings van die spel met 17.06.
1: Kijk, al was net een. Spikkerish, natuurlijk.
2: Dat zal niet een wees.
1: Gerard, wat wil je? Natuurlijk, Spikkerish. En Annie Jewels, fantastisch. Sam, Robbie Wisselsbok van Blerk. En alles het Tox en Chops. Natuurlijk, ons is lekker in die gang hier op... Zaterappen sê ek Tox en Chops. Zaterappen gaan buiten sport natuurlijk. En ek sien dis die 94ste weergawe van Le Mans. Uithou wedren van hierdie naweek plaas. Die uitgemergelende uitdaging is nie net uiters moeilik vir elke renjaar in Spanje, maar vir 'n renmotor om 24 ure aan een om 'n 13,626 kilometer baan te jaag, is byna 'n onbegonne taak. Toyota hou die baanrekord op die Circuit de la Sartre in Le Mans, Frankryk. Mike Conway het in 'n verstommende 3 minute 17 sekondes oor 13 kilometer gejaag. Conway het dus 'n gemiddelde spoed van 248,6 kilometer per uur gehandhaaf. En sy topspoed was in die Mulsanne pijlvak en dit was 341 kilometer per uur. Ja. Lieve vader.
2: Hy bakkie vir my kinders hoef vinnig.
1: In 1990 is daar twee spierdraaie in die pijlvak aangebring, want die groep C renmotors het meer as 400 kilometer per uur op die pijlvak gehaal. En dit het die motors deur wind laat opskep, wat soos 'n vliegtuig opgestyg het. Ek kan amper nie glo wat ek hier lees nie.
2: Ja, dis en onthou alles in die wêreld en wêreldsport, alles wat met wiele gepaard gaan, is die spoed en alles is net besig om op en op en op te gaan.
1: Ja, absoluut. Nee, ek stem met jou saam en ek kyk hierso, ek moet vir jou sê so die van julle motorsport is omtrent vir jou motorsport naweek hierdie naweek, want dis natuurlik die Barcelona Grand Prix ook.
2: Ek wou nou vinnig vir jou gesê het ja, om terug te gaan na laasweek met Monaco. Kyk, daai circuit van Monaco is nou maar, as jy al daar was, as jy gesien het al hoe nou daai paaie is.
1: Yeah.
2: Marius, dit is om net vir die luisteraars die idee te kan gee, as jy jeugweg hier by die hier by die Luister FM studios vat.
1: Yeah.
2: Dit is die breedte van daai paaie. Veral in daai S-Bens, daai waar hulle so deur kom en daai.
1: Ja.
2: Ek het al gestap. Luister hier so om daai wat daai ouens doen met die voertuie oor die karre.
1: Is ongelooflik.
2: So, dit raak net al hoe beter.
1: Ja, kyk, ek is 5 uit 5 vir die 19-jarige Kimi Antonelli. Ek het, as jy al iemand gesien het wat 'n sportsoort getref het soos 'n brander, soos 'n tsunami, is dit Kimi Antonelli. Ek en jy het aan die begin van laas jaar, nee ek jok, aan die begin van die jaar het ons gepraat oor die jeug.
2: Yes.
1: In die Formule 1. Ons het gepraat van die 18-jarige mannetjie, hy is nou 19, dis Kimi Antonelli. Ons het gesê dat, hulle sê, as daar iemand is wat hierdie ding kan gryp, is dit hy. En hy doen het, 5 uit 5. Wanneer laatst het dit gebeur? Ek kan nie onthou nie.
2: Precies wat jy nou gesê het, is die jeug wat deurkom, maar wat 'n waardige kampioen. Ja. Op baie 19-jarige ouderdom en op baie skouers, is 'n baie ervare, volwasse kampioen.
1: Ja.
2: Hy hanteer mense goed. Jy kan sommer sien sy span is lief vir hom. Hy is vir sy span.
1: Ja, absoluut.
2: En soos ons nou tereg gesê het, ek wil hoeveel wedrenne het hy nou op die trot gewen?
1: Ja, 5 in 'n ry.
2: 5 in 'n ry.
1: Hier is 'n foto waar hy en sy ingenieur in die see gespring het na die tyd. Al wat ek 'n bietjie teleurgesteld was, is die manier hoe die wedren gestop het. Daar was probleme met die oppervlakte. 'N stuk van die asfalt het afgebreek. Maar driver safety first.
2: Ja.
1: En die rooi vlag is gewys en Antonelli het gewen. Hy was voor met 30 sekondes op in Monaco. 30 sekondes is amper 'n halwe ronde. Maar wel verdiend hierdie ookie is omtrent vir my... Ek hou daarvan, jy wil nie altyd hierdie selle ons moet wen nie.
2: Korrek.
1: En Max het nou 'n bietjie baie gewen, alhoewel ek is 'n groot voorstander van hom, maar Charles Leclerc, Lando Norris, Lance Stroll, hy stof al hierdie manne af.
2: En weet jy die beste...
1: En Lewis Hamilton.
2: Net soos jy dink, jy sien legendes wat gemaak word. En ja, by Max Verstappen is allemaal legendes wat gemaak is deur die loop van die jare. Dan kom daar Kimi Antonelli in en hy begin vir jou weer wys dat daar is nog... In die achtergrond is daar nou nog meer van die jonger manne wat deurkom.
1: Absoluut.
2: En naam vir hulle self maak.
1: En ons in die, as sportentousiaste het nuwe ouens nodig. Ek dink is belangrik. Kom ons kyk nou maar.
2: Ja, dit gaan interessant wees waar hulle nou gaan jaag.
1: Ja, dit gaan bitter interessant wees. Ons lees een paar van julle boodskappe. Laat ek het gou sien hierso. Hugo sê vir ons amen. Ja, lekker, dankie. Keith, jou beheer sê goeiemorgen. Baie dankie vir die oordenking. Kan julle net vir my sê waar die skriflesing vandaan kom? Baie dankie ook vir julle program elke saterdag. Keith, ek gaan nou vir jou skryf waar ek alles kry op 'n saterdagoggend. Morgen Marius en De Leon, welkom in my huis. Dankie vir die woord en die gebed en geniet julle naweek, sê Bertha vir ons al die pad.
2: Morgen Bertha.
1: Hey Jeffries. Kobus van het nag, hy sê morgen Marius en De Leon. Dankie vir die woord en die gebed, sien uit na goeie program saam julle. Dankie Antoinette vir my koffiekie en 'n broodjie, baie lief vir jou. Morgen Koola, Johan en Fossie, lekker dag vir julle, lekker dag vir julle twee ook Marius. En De Leon en veilig ry, huis toe sê Kobus. Kobus, duisende dankies, dankie dat jy ook altyd ingeskakel is. Valerie sê vir ons, give flowers while you can. Baie waar, my ma sê ook altyd.
2: Ja.
1: Sê wil jy blomme op haar graf sê nie, sê wil dit nou hee.
2: Maar is ek, jy moet luister hee. Daar is nou baie pressure op ons gesig, ja. Voor ons huis toe gaan.
1: Dan het JC vir ons die volgende gesê.
3: Morgen, morgen, goeie morgen, Marius de Leon.
1: Morgen.
3: Dis JC Blauwbul Ferrari, so. Nee. Kijk, my twinkies het weer gekrol saterdag na die rugby. Jammer net oor die stommels het hulle kon deurgegaan het nie. Ja. Wat baie naby gewees.
1: Ja.
3: Dink glad nie hulle het sleg gedoen, ek dink hulle kan hulle koppe hoog hou.
1: Ja, ek stem.
3: En ja, ek sê julle sê altyd, julle weet, die Blauwbul, jy weet nie van verloor af nie, en hy eet ook nie van die vloer af nie. En ek glo sterk, vrijdag aand gaan ons hy Leinster eet. Van my haar by hulle in Ierland. Jy kan soms sien na die game saterdag. Die manne se belief en se confidence, as mense Engelse woorde kan gebruik, is nou opgehoog. Hulle piek op die regte tyd, dink ek. Maar ja, het gaan een grootte wees. Maar ek weet wat gaan het doen. En dan, maar ja, manne, die ouds moet nie vergeet nie, wat Formule 1 die naweek weer. Hulle rij ons in Barcelona. Mm-hmm. So Alonso se laaste reis seker in Formule 1 per dag op daai trek. Ja. So ek dink hy gaan 'n grootte wees. Gaan interessant wees. Paar spanne wat nou weer upgrades gebring het. Mm-hmm. Ons wag om dit te sien. En ja, Bafana, eish, wat kan 'n man nou sê? Al wat hulle uit die kan uitvat is hulle moet onthou die Springbokke. Hy het ook hulle opening game verloor in een World Cup en toe wen hulle die World Cup.
2: So, ja, nee. Ek hoop dit.
3: Hulle kan seker maar bietjie positief daar uitvat. Maar as reg ons, geniet julle dag. Dankie vir 'n lekker program en wees veilig.
1: Hey JC, duisende dankies. Ja. Paar ware woorde wat hy daar gesê het.
2: Ware woorde, dankie vir dit.
1: Dan, morgen Marius en De Leon, welkom in my huis. Ek wil net vir my vriendin Jenny sê dat ek baie na verlang en ek is baie lief. Vir haar. Koos, duisende dankies vir daai ene. Ek dink, is op die kop half, is tyd, laat ons bykie muziek maak, ons gaan bykie terug in tyd. Vierwerk is een wille weste, voor Jackson en Jill, dan natuurlijk Ampie de Pre en ook A.B. de Villiers.
4: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister FM.

0: Natuurlik trots Suid-Afrikaans. Sweatband. 1986. This boy. Kijk, wat 'n liedjie was
1: dit. Ek onthou daai tye soos
0: gister.
1: Soos gister. Helder oomblikke.
0: Dan natuurlik het ons die hele tyd teruggegaan in tyd. Abby de Villiers en Ampie de Preez en Maak Jou Drome Waar. Phil Jackson en Jill natuurlik, Timothy. En die wilde, wilde weste. Lekker vier in 'n ry hier op Saterdag ontbyt en sport. Ek sal verkeerd wees as ek niks sê oor hy Somaliën skeidsregter wat nie mag optree in die wêreldbeker nie, Leon.
1: Dit is bietjie wat dit
0: ongelooflik dat daar sulke kontroversie in die grootste ding, die grootste sport by jy is groter as die Olimpiese spele, die wêreldbeker sokker. Die grootste, die eerste keer wat drie lande dit aanbied. Mexico, Kanada en die VSA. 48 spanne die meeste nog ooit. En toch het ons kontroversie.
1: Toch het jy kontroversie en onnodig. Onnodig.
0: Totaal en al onnodig.
1: Ek sien, hulle is nou bezig om te werk aan die, aan die scheidsrechter, nie te werk aan hom nie, maar hulle gaan nou reël dat hy een van die groot wedstrijde,
0: like, een van die grootste wedstrijde,
1: wat hy gaan hy
0: absoluut, gaan en hy, welverdiend.
1: Ja, ek dink dit is ons met
0: die salaris wat hy gaan, wat hy verloor het, want jy word betaal per wedstrijd. Iewers moet FIFA vir hom die geld gee.
1: Ja, maar dit is net vir my skokkend en hartseer, dat die mens in ons wêreld waar ons onsself bevind,
0: ja,
1: as gevolg van omstandighede wat nie in ons, wat buiten ons bereik, wat is die groot manne wat wil spiere bot te mekaar.
0: Ja.
1: En nou kos het jou op een sport arena, in die sport arena.
0: Maar is vernederend vir die ou.
1: Yes, man. Kan nie so werk.
0: Om 9 ure onder vrou te word, hy is een cricket skeidsregter for crying out loud. Hy gaan na die wêreldbeker toe, hy moes so opgewonde gewees het, 9 ure onder vrou, toe gedeporteer, op een vliegtuig gesit, terug Turkye toe. Ek verstaan nie hierdie goed.
1: Ja, dit is nie die reg in enige boekie, Marius.
0: Wat het stede soos Tokio, Boston, Berlijn en Kaapstad in gemeen? Hulle allemaal spog met de Abbott World Marathon Major status. Jep, daar was een paar uitdagings langs die pad, soos toe die wedloop in 2025 afgelas moet word. Maar nou het die Kaapstadse marathon,
1: yes,
0: sy veldtocht wedloop suksesvol voltooi. Hy tel nou onder een van die draf wêreld se grootstes. Die nuus is Woensdag deur die organiseerders bevestig. Dit is vir my 'n groot voorreg om Kaapstad by ons familie te verwelkom. Ek het gesien hoe hierdie wedloop in grootte en aansien groei en ek is trots om aan te kondig dat Afrika sy eerste major marathon het Dava Stone, WMM, sy hoof uitvoerende beampte, Woensdag in Kaapstad gesê.
1: En wat 'n mooier platform in terme van die reisie self, kan jy nie, jy kan jy dit beter skets nie.
0: Daar kan nie mooier wees as daar.
1: Die mooiste wedloop in die wêreld.
0: Absoluut. Maar kom ons bly sommer by marathon.
1: Ja, wat gebeur môre?
0: Môre is dit die Comrades Marathon.
1: Môre heilig weer van begin tot einde, soos hy manne kruip oor hy eindstreep. Maar ja, Marius, sien uit om te kyk weer eens. Ons kan nou maar seker die Golden Girl noem.
0: Sy is omtrent die Golden Girl, of jy daarvan hou of nie, Gerda Stein.
1: Of sy dit gaan regkry, dit is, jy weet, ons het altyd gesê, Bruce Forrest was die koning van die Comrades gewees. Ja. 9 wenne. Maar kyk, Gerda Stein is net in 'n ander klas. Maar dit gaan nog steeds. Dit is nie 'n gimmie nie, soos hulle sê. Ja. Ek kon, en as die mens haar dop hou, haar voorbereiding is pinpoint. Ek skuis dat ek nou die woord moes gaan uitdruk, maar pinpoint. Jy gaan sien hoe sy in die Alpe waar sy oefen. Hoe sy by Dalstroom haar voorbereiding doen saam met die mense. Om môre op te line vir daai Comrades, man. Soos ek jou sê, môre.
0: Hulle sê as Gerda Stein Sondag die vroue afdeling of môre die vroue afdeling in die Comrades Marathon wedloop wen, sal sy haar by 'n klein maar 'n verskriklike uitgeleese groepie atlete aansluit wat hierdie roemryke wedloop 5 of meer keer gewen het. Sy kan dan in dieselfde geselskap wees as Bruce Forrest, 9 keer, Arthur Newton, Hardy Ballington en Wally Haywood, 5 keer, Elena Nugareleva, wat 8 keer eerste geëindig het. Een van de tweeling.
1: Yes, ek onthou.
0: Letty van Zyl, Heather Loos, Frith van der Merwe, Maria Bak het elk 3 keer gewen. Stein en Ellen Rob is die enigste 2 atlete wat 4 oorwinnings in die wêreld se oudste, grootste en gewildste ultra marathon wedloop behaal het.
1: Ek sien
0: kan nie wag vir môre.
1: Ek sê mos môre is dit comfort food. Daar word potjiekos gemaak en daar word skomreeds gekyk in die Van Rooyen huishouding.
0: In die Van der Walt huishouding gaan ons eers bietjie die UFC kyk.
1: O ja.
0: En dan skakel ons 6:00 oor en kyk ons self die comrades.
1: Ja, en ons moet bietjie gesels oor die UFC, maar net so op die comrades homself. Ek sien dit wat nou baie goed is dat ek sien nie die wedstryd die wedloop prysgeld. Die wenners elk 925,000, dis nie te versmaai nie.
0: Yes.
1: Ek dink Bruce Forrest sê nou my wagtig, laat ek maar kan ek nie die jare terugdraai nie,
0: maar ja, absoluut.
1: 925,000 wat die wenners sal kry. Dit is dan natuurlik ander bonusse wat ook geplaas word, maar dis goed om te sien dat kyk in die wêreld van sport is dit nou maar kyk dit is 'n professionele sport. So dit is hulle lewens dit is hulle lewens, dis hulle verdienste.
0: Yes.
1: Maar ja, 925,000, dis nie te versmaai nie, jy moet so klein bietjie hardloop. Maar die totale prysgeld wat 8.2 miljoen beloop. Jog, dis allemaal nou
0: 8.2 miljoen.
1: Ja.
0: Sjoe.
1: So die totale prysgeld wat betrokke is. En ons kan
0: maar gaan kyk. Ek het 'n keer sport gedoen toe ek jonger was.
1: Ja, ek is nie gebou vir daai verskriklike lengtes die.
0: Ja, kyk, ongelukkig, ek is ook nou nie ingesit met daai nie. Ek sien hier's 'n klomp boodskappe. Ons gaan nou by julle uitkom. Moenie bekommerd wees nie. Daarvan kan jy doodseker wees. Baie baie dankie vir elkeen. Sê vir my, julle kan natuurlik met ons saamgesels 082-333-367. En Letitia vra vir ons op watter kanaal is die comrades? Hy is op SABC2.
1: Dit is reg.
0: En ook op DSTV.
1: Ja.
0: Op 3 kanale. Ek gaan nou vir jou kyk wat die kanale is. En dan sal ek het definitief vir julle post. Is 8 minute voor 7:00 bring ek vir jou die nuus. West en Dennis East vat ons nou die nuus toe.

0: Môre Luister FM. Môre Marius, môre De Leon. Uit 'n koue Port Elizabeth. Ek is op pad werk toe. Baie dankie vir die woord in die gebed vanoggend. En dan baie dankie vir die sport en die boodskap elke oggend deur die week, Marius. Ons waardeer dit opreg. Mag julle manne 'n geseënde dag hê en veilig wees en dan let's go boys. Ja, ek het 'n bietjie vergeet laas ek in Saterdag, maar daar's hy nou. En lekker naweek vir julle manne en veilig wees en warm bly. Lekker koffie drink. Cheers. Bye bye.
1: Lekker Rian.
2: Daar sê Rian, bye bye.
1: Nee, ek sê bly, hy skree nog die goubulle nie, want ek het gewonder
2: myself. Maar
1: ek dink ons sal dit maar toegee dat vir volgende week kan hy dit sê.
2: Die volgende week. Ja, kom ons kyk. Tyd vir die nuus.
3: Luister ek in nuus.
2: In hierdie bulletin, president Ramaphosa gaan aansoek doen vir 'n interdik teen die Palapala ampsklagproses. Geen verrassing daar nie. Paul Mashatile vra die jeug om deel te neem aan die plaaslike regeringsverkiesings. En die Ebola-uitbreking versprei na 'n oorvol kamp vir ontheemdes in die Kongo. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt, hier is die Sewiernuus. President Cyril Ramaphosa het 'n dringende aansoek in die Hooggeregshof van Kaapstad ingedien om die parlement se ampklagproses rakende die Palapala skandaal van miljoene rande te verhoed. Ramaphosa vra dat die proses opgeskort moet word terwyl hy die artikel 89 paneelverslag betwis. Die verslag het 'n prima facie bewyse van moontlike grondwetlike oortredings en wangedrag gevind. Die konstitusionele hof het vroeër vanjaar beslis dat die parlement voortgaan met die ondersoek na die ampsklag. Ramaphosa sê onherstelbare skade kan veroorsaak word en 'n grondwetlike konflik kan ontstaan indien die proses voortgaan. Adjunkpresident Paul Mashatile het jong Suid-Afrikaners gevra om aktief deel te neem aan die komende plaaslike regeringsverkiesings. Mashatile het in sy hooftoespraak tydens die tradisionele en die Khoisan leierskapbijeenkomste in Limpopo gesê: "Die verkiesing bied kiesers belangrike geleenthede om dienslewering, verantwoordbaarheid en ontwikkeling van hulle gemeenskappe te beïnvloed." Hy het tradisionele leiers gevra om jong mense aan te moedig om te registreer en te stem.
4: South Africa will conduct its local government election, which serve as a crucial opportunity not just to select councillors, but also to influence the future of service delivery. It is essential to encourage young people to participate as well actively in the electoral process to ensure that voices are represented throughout their lives.
2: Die verkiesingskommissie het intussen hy versterk vennootskappe met gemeenskapsstrukture, polisie en die wetstoepassingsagentskappe om 'n veilige en geloofwaardige plaaslike owerheidsverkiesing in November te verseker. Die kommissie sê alhoewel verkiesingsveiligheidsweek werkswinkels voortduur, is daar kommer oor bende geweld en misdaad in provinsies insluitende die Wes-Kaap wat kiesersdeelname kan ontmoedig. Die voorbereidings vir die kiesersregistrasie naweek is 20 en 21 Junie en dit is steeds op koers. Die Gautengse verkeerspolisiehoof Samuel Mashaba is streng ondervra by die Madlandla kommissie omdat hy na bewering versuim het om die polisie van sekere onwettige aktiwiteite in kennis te stel. Dit volg te midde van aansoeke na die Eriton dwelmonderskepping in 2021. Kommissaris Sessie Baloyi, ja, streng soos nog iets, het my Shaba se bewering betwis dat hy sulke sake altyd na die SAPD verwys het en het vorige bewyse aangehaal oor lughawe bedrywighede insluitende nagemaakte diesel. Maar Shaba het geweier om verder kommentaar te lewer toe hy uitgevra is oor beweerde byverdienstes.
5: I've always called the police if something is out of my scope.
6: That's not always the case. You have the airport operation, which is outside of your jurisdiction. You did not call the police. So your answer saying I always call the police must be qualified.
5: Can I please not comment?
2: Ongelooflik. Die VN se agentskap vir vlugtelinge het die eerste Ebola-verwante sterftes in 'n kamp vir ontheemdes in die ooste van Kongo bevestig, met hulpwerkers wat gewaarsku het teen die hoë risiko dat die siekte vinnig in oorvol plekke kan versprei. Die agentskap sê in 'n verslag dat 2 slagoffers was binnelandse ontheemdes van die Kapangla-kap met 30 1000 mense. Die virus is nou oor 3 provinsies versprei, sê dat die Wêreldgesondheidsorganisasie die uitbreking van op die 17de van verlede maand tot 'n noodtoestand van internasionale belang verklaar het. En ten slotte motorsport. Die huidige wêreldkampioen Lando Norris het in 2 oefenrondes van die Barcelona Grand Prix by die Catalunya renbaan gewen en het slegs 0.009 sekondes voor die Mercedes van George Russell oor die wenstreep gejaag. Jo. Norris se spanmaat Oscar Piastri was derde. Die Italiaanse sensasie Kimi Antonelli, wat na 5-8-3 in volgende oorwinnings die kampioenskap voorloper is, was vijfde in die ander Mercedes met Charles Leclerc van Ferrari vierde. Die viermalige wêreldkampioen Max Verstappen was sesde, Lewis Hamilton van Ferrari negende. Die tuisgunsteling en Spaanse tweemalige wêreldkampioen Fernando Alonso was 'n teleurstellende 21ste in sy Aston Martin. Ja, daar is glad die goeie nuus vir die Spaanse nie. Ja, bly ingeskakel vir meer nuus om 8:00 weer saam met my. Dit is 5 minute oor 7. Ek hoop jy is wakker, ek hoop buurman is wakker. Ek hoop jy neem 'n video.
1: Laat die honde los.
2: Laat die honde los.
3: Luister FM.

0: Ja, Katrina in the Waves, Wanderlust, Walking on Sunshine. Nee. Ons loop nou vanoggend op 'n bietjie wolke, maar ja, dit is nou maar hoe dit is. Dan natuurlik, ACDC, ons thema liedjie net na 7. Thunder Struck.
1: Bierman se voete jeek, papie.
0: Ja, nee, Liesel sê vir ons, môre Marius en môre Bierman en Marius, ons wag vir die dansmusiek om warm te word. Sy het dit 6:05 gestuur, ons het 6:05 daai liedjie begin speel.
1: Sy het ons gevoel.
0: Ek net doodseker maak, ja, 5, ja. So ek hoop julle het hom gedans, het lekker gedans.
1: Marius, terwyl ons oor boodskappe gesels, wil ek net die tyd vat. Ek het 'n groot shout-out vir twee dames wat vir ons kom kuier het in die Ooskaap. Mm-hmm. En hulle is eers van Boksburg af. En weet jy, hulle luister elke Saterdag, luister hulle vir ons.
0: Yes.
1: So, Luan en Rensha, baie spesiale mense wat ook werk in my type van werk in die logistieke bedryf. Ja, groot shout-out, welkom in PE en julle is hier so vir Janie Pio, dis haar verjaarsdag, so hulle kom kuier.
0: Ja.
1: So julle moet 'n heerlike dag hê en ja man, goeie rooi.
0: Ja.
1: En welkom hier by ons, dankie dat julle vir ons luister.
0: Dit is omtrent waar, ons waardeer dit natuurlik opreg en dis altyd lekker. Nee, wacht, voordat ek daai musiek begin, dit is op die kop kwart oor. Gryp vir mama, gryp vir papa, die bierman, die biervrou, die hond, die kat, die mop, die besem, skoffel. Gaan ons skoffel. Elf Wiggle, André Gerard en die Boerebedrijf Orkest. Maak vir ons boeremusiek.
2: Luister FM.

0: Ja, amper alweer.
1: Ons kry nie al die woorde in nie. Ons kry nie al die woorde.
0: Die vetkers wals wat die boere bedryf orkes. Kapkarretjie van André Gerard en ek het nou hier op die lys gesien, wie was dit? Dit was Valerie. Wat sê, being spoiled with Kapkarretjie. Baie, baie dankie. Dit is een groot plezier, Valerie. Ja, dit is omtrent lekker om saam julle te kan kuier so elke ochend. En jy het vir ons een story.
1: Ja, ons het...
0: Oor Tristan Leitz.
1: Tristan Leitz, ja. So ons het vinnig geraak aan die blitsbokke wat natuurlijk in die hoog, wel eerst op die ranglijse geëindig het.
0: Mm-hmm.
1: Nie meer die beste afronding van hulle laaste wedstrijd nie, maar ek denk ons, soos hulle in Engels sê, we get spoiled for choice.
0: Ja.
1: En, maar dit is nie die gehalte wat ons verwacht van hulle, maar waarby ons uitkom, Tristan Leitz, nou ek denk as enige iemand wat van die 7's gevolg het, Tristan Leitz, spelskepper, second to none.
0: Absoluut.
1: Ongelooflike spelskepper. En as ek, Marius, ek dink hy sal, Tristan sal my verskoon as ek vir jou sê, luister, sien na sy bou kyk.
0: Mm-hmm.
1: Don't get fooled. Yep. Hy is blits vannag. Hy maak sy tackles, hy vat het op die neus, soos wat hulle sê. En net om dan nou, om een pluimpie nou te gee, is hy aangewys as die speler van die jaar vir die 7's.
0: Wat een... Dis is om aangewys te word as die beste 7 speler in die wereld.
1: Dis korrek. So jou man is wow. So Revy, daai manne in jare wat verby is, is almal deel van daai kategorie. Nou is om daai naam te kan hê,
0: yeah.
1: om daai kroon te kan dra, dit wil gedoen wees.
0: Ja, absoluut. Jo, ek weet jy nie, dit in itself. Ek dink jy ons kom agter wat se prestasie dit is.
1: Ja.
0: Ek verlede jaar het ons Melke Marks gehad wat die 15 speler van die jaar was. Voor dit Pieter Steef de Tooi. Twee keer. Verstaan jy, hy is die beste speler op die planeet.
1: En Marius, as jy gaan kyk na die platform waarvanaf jy speel en die hoeveelheid kwaliteitsspelers wat saam in die pot speel.
0: Ja.
1: Kyk nie, dit wil gedoen wees. En weet jy, ek dink van die veld af, jy kan soms sien ook baie gewild met sy mede spelers en dan natuurlik met die kompetisie.
0: Absoluut.
1: Opgehou laas week.
0: Kan nie met jou meer saamstem en natuurlik die jong boetie van Dylan Leitz wat ook vir die Springbokke gespeel het.
1: Dit het ek nog weer nie geweet nie.
0: Ja, sy broer was heel agter vir die Stormers. En self een topspeler.
1: Ek het nie dit geweet nie.
0: Ja, so...
1: Maar ja, dit is een lekker accolade om te kan kry. Een speler wat my definitief, wat een mens nou dop hou, want as die dinge aan die gang is, kan jy maar kyk, hy is in die middel
0: ja,
1: van dinge
0: jy,
1: wat gebeur.
0: Ja, weet nou dat jy dit noem, toe ons, nou die, voor die Bordeaux toernooi, was die toernooi in Spanje.
1: Spanje, correct.
0: Toe speel ons dit gelijk op tegen die Britte. En toe is extra tyd. En die eerste keer wat ons die bol wyd gespeel het, toe hardloop Tristan Leitz deur en gaan druk die golden try en toe dink ek, wat 'n staatmaker het hy nie geword vir Suid-Afrika nie. Ons kyk om baie keer mis.
1: Wel, dis wat ek vir jou ook wou gesê het, is amper hierso so half stil vir hom laam gemaak.
0: Dis presies dit.
1: Want as jy gaan kyk na hom, dan dink jy, joh, wat sê hulle altyd as 'n pet shop slangetjie? Hy is nie 'n pet shop slangetjie nie. Hy is 'n man wat sy staal wys en hy staan nie terug vir 'n tackle nie, verdediging nie. Maar ja, spoedgewys en spelskepper, soos ons al gesê het oor en oor, jy kry nie beter nie.
0: Absoluut, ek kan nie met jou meer saamstem met Tristan Leitz, wel verdiend, ou maat, en natuurlik die africhter wat hy kansen geskep het vir hierdie manne, homself, Philip, natuurlik, Snyman, wat een legend is hy nie. Tijd vir een bykie van julle boodskappe, want ek sien die se klomp. Maat Chips het vir ons twee prachtige boodskappe ingestuur, baie, baie dankie vir die. Morgen manne, dis Doopie, lekker naweek vir julle. Wat maak die blitsbokke? Meneer Harry nie, Doopa, ons is die wereldkampioene. Morgen, luister en geniet julle program. Mooi dag. Kan Woman Beautiful Woman van West op jou speellys gesit word, asseblief. Sê koffie die tooi, al die pad daar. Uit die koue Weskaap. Ek hoor is lekker koud, sê my broer.
1: Koffie.
0: Morgen. Dan natuurlijk Walters. Hey, jou maat, hy is in die huis.
2: Morgen, Marius, Leon, Walters, koffie in die hand. Reen lekker, sit hier over van die afdak.
1: Oh, lekker.
2: Jong.
0: In die kouwe.
2: Ja. Rugby 7's, well done. Alhoewel, ek dink nog steeds, hulle het in betuid toernooi, het hulle bykie slap gelee. Ek dink hulle kon hierdie toernooi op hierdie wêreldkampioenskap al bietjie vroeër beklink het.
0: Ja.
2: Maar ek gaan nou nie daaroor kla nie. Ons het hom. Springbokspan, soos ek verlede week gesê het, ek bly nog steeds bekommerd oor die hoeveelheid beserings en ouens op die krikkellys. En as mens kyk na die krikkellys, is dit feitlik net 'n klomp topspelers wat nou op die krikkellys is. En ek luister na wat Rassie sê. Ja, ons het ouens wat die ding kan doen. Maar ek dink ons almal weet, ondervinding en ervaring tel baie. En ons gaan dalk 'n hele paar games met redelike nuwelinge op die veld moet gaan, wat my bietjie bekommerd maak. Dan moet ek seker ook maar byvoeg. Ek sal nou maar my stormer in moet bære en iewers net 'n blou toppie kry. Ons sal hierdie keer sal die stormer ondersteuners, ja, maar moet blou bulle word. En so dat ons daarom echt Suid-Afrikaans kan bly. Antonelli, ongelooflik. Lyk my, hy is sommer direct na geboorte in 'n Formule 1 kar gedruk. Seker maar sy slaapplek ook gewees. En nou ja, dan moet ek seker maar sê, Bafana. Ek is nou nie 'n sokkerman nie. Maar ek dink die oomblik was dalk net te groot.
0: Ja, definitief.
2: In enige sportsoort. Discipline. Dit sal vroeg dat as onnodige rooi kaart uitgedeel word. En ja, dan wonder ek wat gaan ons vroue cricketspan doen. Ek hoop nie dat ze te overconfident nie. Lyk my nie hulle het so goed gedoen in hulle opwarmingswedstryde nie. Ons kyk maar, as hulle hierdie eerste een kan deurhak, dan het hulle goeie kans. Goeie program. Hierdie program moet seker die beste sportprogram wees van enige radiokanaal. Mees volledigste. Ek meen, ek het nog nooit gehoor wat die tot laerskoolkinders kan inkry om te gesels op 'n radiostasie. Dat ek nou nie langer praat nie, gooi rooi manne, ek wag vir hy wakker word bietjie. Mooie dag.
0: Ja, Walters, duisende dankies vir daai ene. Letitia, nee, Anton sê, môre, Marius en De Leon, ons is in die kombuis. Lekker, Shinefall, Sarama, ja,
1: yes, definitief. Ja, daar is 'n nommer.
0: Daar is 'n nommer wat ek gaan definitief vir jou insit. Dan, die meisie Duisel sê vir ons die volgende.
3: Ja, môre, Marius. Ja, nee, ons net op ons top twee dames atlete, nie, man. Ek, de spetje mannen gaan ook daar wees. Ja, maar ek kan ook nie daar wees. Ja, maar is om te dink, nou vind jy 21 geraak nie, en ek het toe hierdie boodskap ingestuur nie, nee. Maar ek is trots op julle manne, wees sterk vandag, ons gaan die marathon dophou, fyn dophou, mooi dag vir julle.
0: Daar sê dit aan die meisie Duisel, baie dankie vir daai, en Dion Gerber, môre Marius en De Leon, warm groete daar, ek is besig. Ek is reeds wakker en doenig in die kombuis. Heerlike ciabatta gebak. Lekker jam opsit en geniet. Dankie vir 'n great program. Elke oggend groete hier van die deegdoring van die Spits deur Gerber. Kyk, hoor
1: jy dit? Sê hier met daai.
0: Hierdie is onregverdig.
1: Ja, dit is fyn break.
0: Nee.
1: En dan lekker maar 'n bietjie deel ook, nee, asseblief.
0: Ja, ons moet bietjie met mekaar deel, nee. Dis baie belangrik. Stacy het vir ons ook 'n pragtige boodskap ingestuur. Baie dankie en Dianka dieselfde. Ellen Bosch.
1: Pense hare.
0: Banana calling backup en hy bakkies boter. Dis 33 minute oor 7. Baie dankie dat jy ingeskakel is saam met ons. Die Palatons en Blackbird. Ons roer bietjie die Suid-Afrikaanse hartsnare met hierdie tweeletjies.

0: Iron Lamb en Blackbird, die ou Blackbird. I can't fall slowly. Natuurlik die Polytones met Con Moby. Wat 'n liedjie is daai in Elisa se klavier. Altyd lekker om sulke musiek vir hulle te kan bring. So vroeg in die oggend. Ellen, hy sê nee, geen haarpyn vanoggend hier, hy luister.
1: Trots op jou.
0: En hy sê môre Marius en De Leon, kan jy vir my Nicholas en Heinz se Living Next Door to Alice speel asseblief. Dit is Annie. Annie, ja, nee, ek gaan hom definitief live vir jou, moenie worry nie. Dan kom ons kyk wat sê die sportblaaie vir ons verder. Dan natuurlik, ons het gepraat oor die... ek sien nie so, hulle sê, wees maar versigtig vir die bulle, Maan Leinster se leeuw. Kom ons kyk nou maar of daai gaan werk. Dan, 'n story wat ek definitief vir julle wil bring, James Venter. Beskryf professionele sport as 'n ongelooflike loopbaan en 'n droom wat waar geword het. Maar, en dit is 'n groot maar, het dit ongelukkig net 'n beperkte rakleeftyd. Juist daarom is dit belangrik vir sportlui om hulle self met die nodige kennis en vaardighede te bemagtig vir die lewe na die laaste drie grense of doel. Hy het sy LLB graad, nogal cum laude, verwerf. Hy is 'n 29-jarige Port Shepstone man. Hy het by die Leeuws begin en by die Sharks vlam gevat en het meer as 70 kragmetings Curriebeker-wedstrijde ingesluit vir die Durbanite gespeel. Deesdae draf hy in Engeland vir Gloucester uit. Hy is egter oorgehaal om sy regskennis in 'n praktyk toe te pas wanneer hy sy talks wegbere en hy is baie trots op sy akademiese prestasie. Dit is immers nie altyd maklik om 'n goeie balans tussen rugby en studie te hanteer.
1: So waar, nê? So waar.
0: Ongelooflik waar.
1: En ek bedoel, ek probeer nou, jy het met die storie voor in dag gekom nou, en nou, soos jy praat, begin ek dink, maar daar was 'n paar, ek praat oor spesifiek rugby spelers, was maar nou maar die eerste gedagte wat opkom van die manne wat deur hulle rugby loopbane, wat Springbokke was,
0: ja.
1: wat hulle grade gaan klaarmaak het, terwyl hulle gespeel het.
0: Absoluut.
1: Probeer jy dink aan die name, dis die...
0: Ja, jy kan dink aan Piet Bester wat 'n landros was.
1: Yes.
0: Die Bester broers, die kortiekie Mighty Mouse wat voor hy gedruk het, hy was 'n landros. En ook 'n gekwalificeerde advokaat, soos James Venter.
1: Yes.
0: So,
1: jy het van hierdie manne, en ek wil amper vir jou sê, van die jonger, as ek sê die jongers, die garde in terme van die Springbokke, waar daar 'n paar name is van ouens wat bekomgrade, rekenkunde, tipe van agtergrond het. En as jy gaan kyk ook, soos, ek naam nou gesê, Malcolm Marks, wat is die Malcolm Marks nie, is Brits, wat vir die Bokke Hakker gespeel het?
0: Skalk Brits.
1: Mm-hmm. Hulle is in 'n financiële gebied wat hulle ingetrek is na sy rugby loop.
0: Ja.
1: So, jy weet, dit is wysheid, want jy moet vir jouself besef, is dat na jou glorie jare op hy sportveld, moet jy vir jouself iets kon doen om vorentoe te kan gaan in die lewe.
0: Absoluut, ek dink dis baie belangrijk vir enige jong ookie wat sport as 'n loopbaan wil sien. Dis bitter belangrik dat jy iets agter jou naam kry.
1: Yes.
0: Vir die dae wanneer jy klaar is. En dit is iets wat ons nie oor kan beklemtoon nie. Ons het dit amper te min beklemtoon. Dat dit is omtrent vir jou belangrik. Dan nou, ek sien nie so, ons gaan nou 'n bietjie met Koena gesels. Is groot skole rugby vandag. Dis natuurlik Keiday in Graamsstad. En ek sien dat Kingswood het vir St. Andrews in die hokkie vir die eerste keer in 10 jaar geklop.
1: Ja.
0: So kom ons kyk
1: nou maar. Maar het jy Marius laas week Paul Roos? Jo.
0: Ja, ons gaan nou daaroor gesels, maar ek moet vir jou sê...
1: Nie daarin gesien kom nie.
0: Ja. Dan natuurlijk, ons gaan dit vir Dillery vra, Tony Brown.
1: Ja.
0: Het 'n kontrak gesluit met die All Blacks, sy droommove. En ek sien Rassie sê, hy is gelukkig daarmee. Ons sal moet sien.
1: Daar is nou nog een ding wat ek net so in die lucht wil ingooi. So, en het, ek het nog eers met jou bespreek vooraf. Mm-hmm. Maar ons het gister in een gesprek betrokken geraak. Maar ons het baie vinnig oor gaan raak. In een van ons vorige gesprekke vanoggend. Die bokke, die make-up, die beserings. die posities waar daar agressie gevaar ligte is nie. Ek sal van hom om daai vraag na te gooi vir oggend ook.
0: Ja.
1: Is om te sê, weet jy so, die het ons die diepte wat ons dink ons het. Want daar is nou 'n hele paar krikkelys gevalle. En natuurlik, soos ons weet, is daar nou van die jonger bokke wat deurkom. Maar ek het so na 'n paar van die stetelposisies gaan kyk waar ons nie so gecover is die Malies.
0: 100%. Dit is die vraag wat ons moet vra vanoggend.
1: Jy weet, ons daarvan hou of nie. En ek weet, dit is nou net 'n open
0: gesprek,
1: vraag.
0: Ja.
1: Of 'n open gesprek en ons luisteraars kan asseblief mening gee. Is dat, jy weet, ons sit en ons is gewoond aan die, soos hulle sê, die ou stalwoods wat vir ons nog altyd daar was. Maar die tyd raak min en die beserings raak meer op hierdie gesoute manne.
0: Ja.
1: En daar's net vir my hier en daar, en dis nie dat ou nou die, kyk, ons is nou maar die couch potatoes in terme van wat met ons kinde en ons menings. Maar daar's vir my 'n paar areas waar ek dink Rassie het 'n bietjie van 'n kopkrap om te kan dink dat hy genoeg.
0: Absoluut. Dis hoekom hy daai SA-span teen Zimbabwe laat speel. Is juis en De Leon, jy weet vanaf jy hier begin het, ek het 'n manie oor daai A-span en daai onder 23 span wat moet toer jaarliks wanneer die bokke op die vliegtuig klim en Engeland toe gaan, moet daar 'n ander span in Europa wees. So as jy dan reserves het, dan is te kort vliegtuig vlug tot in die Britse eilande vir daai ouppies. Hulle moet speel teen Spanje, Georgia, Portugal.
1: 100%.
0: Sulke tipe ouens. Ons moet dit doen. Daar's genoeg geld in rugby sodat ons daai spanne kan stuur. Ja. Jy kan nie vir my sê daar is nie.
1: Ja. So ek sal ons sal nou sien van volgende week af, is soos hulle sê, is dit game aan, dan begin ons toets rugby seisoen, wat ek natuurlik en ek dink almal na verskriklik na toe uitsien.
0: Absoluut, kan nie wag nie.
1: Ja, die vraag wat ek nou maar net vanoggend gevra het of aan gedink het, is nou maar net om te sê, daar's 'n paar areas waar ek 'n bietjie van 'n kommer het of ons gecover is. Maar ek weet, ons ken ons man van Dispatch, hy het
0: altyd 'n plan.
1: Brein soos niks.
0: Hy's gebore met 'n plan, soos hulle sal sê. Maar nou ja, dis tyd dat ons 'n bietjie regmaak vir die 8:00 nuus. Ons hardloop deur 3 van ons koöperatiewe vennote dan. 3 liedjies uit 1986. Robert Palmer, die Pet Shop Boys en Falco.
1: Jou vaarbond.
2: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons was gered voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Spiedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Spiedico is
4: man, Spiedico is die beste.
3: Wel, daai het dit. Spiedico.
5: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
6: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
7: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Ja, Western Girls, Pet Shop Boys natuurlijk 1986. Ik wonder of de Leon Hayem kan onthou. Pet Shop Boys, ach en dan Robert Palmer se Addicted to Love. Ek gaan nou vir julle net na die
1: vraag is daai nou.
0: Nog ene.
1: Sê mos vir jou, weet, wat se girl, wat se dansbaan het ons gedans?
0: Asse. Dis wonderbaarlik hoe al daai goed kan onthou.
1: Dis heerlik. Ek sê, dis so terugblik, soos ons sê.
0: Absoluut. Tyd vir die nuus.
2: Luister FM nuus.
0: In hierdie bulletin, Fitch verhoog Eskom se kredietgradering. Die adjunkpresident vra waaksaamheid oor onwettige inisiasies skole en Kanada verdien sy eerste wêreldbeker punt. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt en hierdie is jou 8:00 nuus. Eskom het die graderingsagentskap Fitch se kredietopgradering verwelkom. Dit volg nadat Suid-Afrika se soewereine kredietgraderings onlangs verbeter het. Fitch het Eskom se langtermyn wanbetalingsgradering van B na B+ opgegradeer met 'n stabiele vooruitsig. Eskom sê die opgradering weerspieël die voortdurende operasionele verbeteringe en sterk ondersteuning deur die regering. Die kragvoorsiener se woordvoerder Daphne Makwena sê hulle fokus op die verbetering van finansiële bestendigheid en ondersteun energiesekerheid en ekonomiese groei.
3: The upgrade also comes at a time when Eskom continues to stabilize its operations and strengthen financial management under its ongoing turnaround plan. Fitch has assessed the relationship between Eskom and the South African government as strong across key support factors.
0: Eskom het intussen meer as 726,000 kliënte word nie deur die lasvermindering geraak nie, wat 43% van huishoudings verteenwoordig, waarop hy om toespits ingevolge die uitskakelingsprogram. Die nutsmaatskappye sê lasvermindering in die Noord en die Wes-Kaap geheel en al beëindig, terwyl pogings voortduur om dit landwyd te beëindig deur die installering van slimmeters en die opgradering van infra. Structure. Weer een keer, Daphne Makwena.
3: These gains are driven by a continued reduction in unplanned outages and more consistent, reliable performance across the generation fleet. Eskom's load reduction elimination program remains on track across all provinces, with about 726,000 households already restored to normal supply.
0: Adjunkt-president Paul Mashatile vra tradisionele leiers en gemeenskappe om waaksaam te bly teen onwettige inisiasieskole hierdie winter inisiasieseisoen. Mashatile het in Limpopo tydens die tradisionele en Khoisan leiers byeenkoms gepraat en gewaarsku. Ongeregistreerde skole en ongekwalifiseerde praktyne hou ernstige gevare in vir gesondheid en veiligheid.
4: While this tradition carries proud cultural significance, the growing presence of illegal initiation schools and unqualified practitioners poses a serious danger in all provinces because these unlawful operations can turn a sacred rite of passage into a life-threatening ordeal.
0: Die president van Amerika, Donald Trump, sê die leier van die Tren de Argo-bende in Venezuela, Hector Guerrero Flores, is in 'n blitsaanval deur die Amerikaanse weermag doodgeskiet. Flores het in September in die federale hof in New York verskyn, onder meer vir afpersing, steun aan terroriste en misdade vir langer as 'n dekade. Die prokureur Jay Clayton het destyds gesê die bende is verantwoordelik vir talle voorvalle van geweld, afpersing en dwelmhandel in Noord- en Suid-Amerika en Europa. Venezuela het nog nie kommentaar gelewer op die operasie nie. En ten slotte, Kanada kon nie Mexico so goeie begin as medegasheere van 2026 FIFA se wêreldbeker nabootsie, maar het geskiedenis gemaak toe hulle hulle eerste punt ooit in 'n 1-1 gelyk op uitslag teen Bosnië-Hersegovina Vrydag aand in Toronto. Bosnië was op koers om 'n oorwinning te behaal danksy Jay Lekic se doel in die eerste helfte, maar die Kanadese het laat teruggeslaan deur 'n doel deur die plaasvervanger Kai Laren. Die span hervat volgende week met Bosnië wat teen Switserland te staan kom en Kanada wat teen Qatar speel.
1: Baie goed vir Kanada.
0: Baie, baie.
1: Baie goeie uitslag.
0: Bly ingeskakel vir meer nuus om 10:00 saam met Ian Diedriks. Nog 'n 1986 liedjie vir jou. Delian.
1: Jy het dit.
2: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: Ja, wat een taxi man, hè, boy.
1: Jy is nou, jou oort so met teruggerol, so verder, ek denk jy terug nou.
0: Weet jy, daar is natuurlijk een story achter taxi man, en dis alles natuurlijk spekulatie vir allemaal wat daar in die college was, daar op Somerset was, daar was die waar, he, ons het niks verkeerd gedoen nie, maar nou ja.
1: Do tell, jy moet toch vir ons die stalkie dan in
0: samen. Ja, ek sal het vertel, maar nie vandag. Ek sien ons maat, Della Reyes, op die lijn, goeiemorgen.
2: Morgen manne, morgen luisteraars.
0: Kan jy ons hoor, Della?
2: Ek kan jylle hoor, kan jylle my
1: morgen,
2: hoor.
1: Della.
0: Yes, jy is morgen, morgen. Vroeg op vanochtend, nee, maar baie welkom hier by ons uit een vriesende Port Elizabeth, of Kabega, of Nelson Mandela, baie net soos wat jy wil. Hoe is jy weer al by jylle?
2: Nee, lekker koel cool en warm. So half al twee.
1: Ek en Marius het al toe ons Charlies aan, maar vanochtend, jy weet, ons is in doobies wat ons op ons koppe ronddra.
0: Della, as ons nou vanochtend gesels... ja, ek wil nou net weer gesê, ek het self een paar long johns al by die huis, wat ek nou nie gereel dra nie, maar so nou en dan, dan moet hulle inkom.
1: Jy weet toch een kiekie vat van daai in die
0: ja, nee. yeah. Della, gauw, ons praat bykie oor die springbokke, dis amper tyd vir die bokke, hulle het een hele klomp beserings, en... De Leon, wat is hy vraag wat jy vir Della wil gevra
1: het? Nee, ek dink, Della is sommer net so een open vraag. Jy weet, ons het die gesprek beginne voer in die bokke en die groepe, die ras het die groepe uitgesit. Ons allemaal weet nou al wie is waar. Maar dan kom mens achter, maar op party sleutelposities is daar nie. Dis nie so, jy het nie so die diepte aan wat mens gewoonlik aan gewoond was, as ek het so kan stel. Paar sedelposities, ek dink aan Hakker, waar van die manne, jy weet, die beseringspoek kom in, want hulle is al bykie meer langer in die tand, of die jaringe begin nou toeneem. En toe vraag ek en Marius, die vraag is, weet, is ons okay? En dit is wat ek vir jou wou gevra het. En ek weet, ek het jou glattie geprep hier op. So, dis net een vraag om te sê, okay, kyk, ons het ons groep wat ons uitgesit het, maar daar's toch een paar sleutelposities vir my, waar die diepte nie so lekker is op hierdie stadium. Wat denk jy van die setup?
2: Ja, ek het eintlik gister met iemand aan die gym gepraat daaroor, jy weet. Ek dink ons is okay. Met die sleutelposities wat uit is, sit die jong spelers in. Moenie jou ouer speler nou daar van Japan af gaan haal en hom in die toetsen sit nie.
0: Yes.
2: Speel een jong speler, dat is wereldbeker volgende jaar. Ons sal hulle moet bloei, ons het nie een keuse nie. So ek meen sleutelposities is, ek meen Sasha's uit, daar is een paar anhouders uit. Speel een youngster, daai klein loskakeltjie wat vir die ondertoners gespeel
0: het. Ja, jy ziet.
2: Sit hom in. Geel my kaart, dis Barbarians rugby, ja. Daar is toets rugby, Engeland, Wallis, dan is dit die de ultimate toetsreeks in Nieu-Zeeland, jy weet. En ons kyk na volgende jaar se wereldbeker, so if you good enough, you old enough, dis niks anders nie.
0: Della, dan, yes, jy vat eindelijk my tweede vraag weg. maar, sal jy, hier is my vraag, sal jy van die onder 20s insit in so toets?
2: 100%, ek sal hulle insit, hulle moet gebloei word, jy het, soos ek sê, moenie as speler daar in Japan gaan haal, wat een hamstring kan skeer, as om 20 minute speel nie,
0: yes.
2: Laat hy in Japan gaan speel, ja. Maar speel hierdie youngster, speel hulle kansen.
0: Dan, die SAA span teen Zimbabwe, as ek aflei van jou af, en jy weet ons nou assumptions, maar kies een jong span, dis wat jy sê.
2: 100%, ja. Frins spelers, wat net daar, there and there about is, jy weet, speel hulle.
0: Ja.
2: Daar kan Rassie sien wat hy het in hulle. Ek meen, Zimbabwe het gaan nou nie die massive game wees wat hulle wil heen nie, maar dit is nog steeds rugby.
0: Ok, Della, dan kom ons nou na die finaal toe volgende vrijdag. Jou gevoel daar, die bulle. Ek was een klein bykie verbaas dat hulle teruggekom het Suid-Afrika toe en nie daar geblei het nie, want het is toch somer daar. En baie ja, warmer as op die oomblik.
2: Ja, Akkers het gesê, hy wil een familie environment vir die bulle gee, so you can understand, so bykie daar, ek meen, daar is nie eindelijk jetlag as jy op en af vlieg Europe toe nie, weet, ja. So, ek meen, vlieg is makke mens moeg, maar hy wil hulle prep hier, waar hulle by die huis is, met hulle familie, makke. So, gee hulle daar environment.
0: Ja, Della, nou moet jy vir ons een voorspelling gee daar so.
2: Ek sê Leinster na die Bordeaux final het hulle gesê hulle gaan alles insit om hierdie final te wen, jy weet. Ja. Hulle het 'n bietjie naalskraap gewen na teen Glasgow, maar 'n wen is 'n wen en dit gee vir hulle else confidence. En al ons Suid-Afrikaanse span op die oomblik domineer die vaste fasette.
0: Ja.
2: Maar Leinster, hulle agterlyn, daai dummy runners is so moeilik om te verdedig. Ek weet die bulle gaan in om ouens seer te maak en harde tackles in te sit. Maar ons sal so halwe drift defense moet doen. Ons kan nie opskiet met hulle defense nie. Daar gaan baie gaps wees. So ek sal sê drift defense domineer die vaste facette en ons het 'n kans, maar joh, op die oomblik lyk dit na Leinster.
1: Ja, ek moet saam, ek moet nou saamstem en
0: nee, maar jy's 'n stommer supporter, so jy sal saamstem.
1: Maar ek vind dit hierdie Blue Bull trek, hy krap my so 'n bietjie, maar ja, ek dink dit as jy kyk na Leinster op hierdie stadium, presies wat jy nou gesê het, Della is hulle het half 'n gear gedrop en die stommers het glad hierdie skiet goed gehad daar. Ja, hulle het 'n paar van hulle eie foute gemaak wat ek seker is hulle wil nie dit weer in hulle lewens herhaal nie. Maar Leinster is vir my op hierdie stadium, ek bedoel hulle is so, maar by dit gesê, ek wil op die draad gaan sit op hierdie, want die bulle het laas week het hulle teruggekom op die vaste fasette. Pollard het nie die beste game gehad met die skopskoen nie, so ja. Yeah. So dit is nou wat jy nou moet kyk vir volgende week.
0: So Della, in so finaal, scoreboard pressure, so jy sal alles palen skop ensovoorts, want dit is toch een finaal op die eindstrijd, as jy invlekje blaas, moet jy net een punt voorwees.
2: Ja, soos ons allemaal sê in die final in die Engels, sal sê 3 of 7, as jy daar is, kry jy 3 of kry jy 7 punte, jy weet, as daar geleentheid is vir 3 punte, vat jou 3 punte. Ja. Ons was 1 jaar klub kampioenskap Buffs, speel ons die finaal, ons was 20-3 achter, en ons het starig strafskoppe gekry, en 3 punte, en dit tel by mekaar, jy weet, en op die einde het ons gewen, so ja. 3 of 7,
0: daar het julle dit. Della, soos altyd, duisende dankies om haar. Dit was baie lekker om weer met jou te gesels. En ons doen dit volgende week weer.
2: Met plezier en lekker dag.
0: Lekker dag, Della. Het julle dit, Della Rydepree. Altyd lekker om met die ou te gesels.
1: Marius.
0: Hy sê dit soos het is.
1: Ons het van lig af gesels oor, wat doen jy nou? Okay, want ek wil nou nie, wat, soos hulle sê, ek wil nou nie 'n can of worms gaan oopmaak, want ons is nog okay.
0: Mm.
1: Maar daar is toch gekwel op sekere posities. Ja, en wat ons gesels het, en jy het gesê, jy gaan moet die jonger manne inbring.
0: Absoluut.
1: Want dis hoe jy hulle beginne bloei. En ek dink, hulle rij het gesit en luister na ons geselskap in die gang wat ons geseld gehad het. Maar dit is precies hoekom ons die open gesprekke kan hee. Want het maak jou dink. Dit geef jou net een insa.
0: Ja, absoluut. Weet jy, ek stem saam. En vir my belangrik is dat hy het precies gesê wat ons gesê het.
1: Yes.
0: En jy moet hulle iwers moet hulle speel. Koena, dit maak jy saakie. Jy moet iwers speel.
1: Yes.
0: En waar is 'n beter opportunity? As teen die Barbarians en teen Zimbabwe.
3: Ja, ek stem 100% saam.
0: Jy trek 'n groen en goue trui aan. Jy speel voor 'n uitverkoopte skare in Port Elizabeth.
3: Altyd.
0: Dit is hoe dit moet wees.
1: Ja, en is lekker om te sien soos Riley Norton, hulle is nou op hy platform. Die speler wat seer gekry het,
3: Ethan Adams.
1: Ethan Adams, ek wil net gauw gemention het. 178-105. En dit is, ek bedoel, hy is soos een betonmuur gebouw, maar ja, met spoed en met rats. Hy is so rats soos nog iets. Sy verdediging is ongelooflik. So,
0: moeilik om te verdedig. Ja.
1: Gaan great wees om te sien wanneer hy op die platform weer is, om te sien wat hy kan doen as een jongen in opkomende speler.
0: Ek hoor hulle sê, hy is op die mend, hy het geoefen die afgelopen week, so kom ons kyk nou maar of hy gaan span kry, dit kan moontlik in die SAA span wees. Ek hoop net nie dat hulle vir hom 'n bietjie te vinnig gaan druk vir dat hy met beseringkie sal speel nie.
1: Kom, ek vraag jou net een vraag, en dit sê om jou een strik vraag te gee, Nikona, jy kan ook so jou mening gee, is dat Riley Norton, dit is nog een ding wat met ons bespreek het gestaan, is hy een slot, of is hy een illusie?
0: Ons kan een bietjie, dit is een baie goeie vraag, en soos dit eindelijk vir dinges gevraagd, vir Della Rey gevraagd.
3: Baie goeie vraag.
0: Maar voordat ons nou verder gesels, is het tyd dat ons een bietjie nog een liedjie speel, en dan is het ons in die skole rugby, ons gaan ook een bietjie oor klub rugby gesels. Maar natuurlik het ons altyd hier so een verrassing op die program. En as jou naam nou Dion van Rooyen is jou song definitief nie lyfie nie. Maar, die piesangskille gaan vir ons sê, van een diepzeeduiker.
4: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
5: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
6: Dis omdat hulle by Samba is.
5: Hoeso?
6: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermijnversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
5: En?
6: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang een versekeringsbonus elke maand.
5: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
6: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is een gemagtigde finansiële dienste verskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
7: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: Hey, jy wat nou luister, as jy lus het van lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy sommer dadelijk Luister FM se TikTok volg. Soek net at Luister FM live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop op pret. Kry wat jy nergens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie. Gaan volg Luister FM live vandag nog en gaan bring sommer jou vriende saam. Kalsten Hyundai Port Elizabeth het iets opwindend vir die hele gesin. Dit gee ook kans om 2 SA rugby kaartjies te wen. So skryf jy in, bring eenvoudig die gesin vandag na Kalsten Hyundai Port Elizabeth. Toets bestuur enige Hyundai model as jy outomaat en jy sal outomaties in die trekking ingeskryf word om die 2 rugby kaartjies te wen. Daar is 'n wonderlike dag uitstappie vir almal en Luister FM sou ook regstreeks uit. Ons het gratis warm koffie, heerlike gratis boereworsrolle en die kans om die innovasie gemak en stil van Hyundai eerstehands te ervaar. Moet dit nie misloop nie. Neem 'n toetsbestuur en jy kan na die rugby toe gaan. Die Fuel on Wheels span durf 'n 12 ure fietsry rit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou om deel te wees. Saterdag die 11de Julie by die Dispatch 2 Club. 7 uur skop die Fuel on Wheels span af. 8 uur kan jy saam ry teen slegs R2 per ronde. Jou familie, jou vriende en selfs jou skoonma kan saam trap. Daar gaan ook stilletjies wees, lekker nye kos, fiksies, demonstrasie en meer. As ook 'n steek aan vanaf 7 uur die aand. Jy kan 'n sappige steek bespreek op die dag. Dan, deur die insameling, gaan ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiel toetsstoeletjie koop. Ons kort jou hulp en jou donasies. Luister FM gaan ook regstreek uitsaai van 6 uur af. Vir meer inligting, gaan besoek die Fuel on Wheels Facebook blad. Sien jou daar. Dit beteken ek en jy.
1: Ons gaan 'n bietjie werk, maar dit gaan lekker wees.
0: Bietjie koeler wees, né? Maar nou ja, dit is hoe dit is. Is tyd dat ons bietjie rugby gesels, Koena. Vertel vir ons die uitslag van laasweek en hierso was 'n paar wat ons nie gekol het nie.
1: Ja, dit is ek.
2: Môre Marius, môre De Leon, luisteraars. Ja, daar was 'n paar wat ek nie gesien kom het nie.
0: ons almal.
2: Ek wil net eers gou weer wegspring, Marius, net 'n vraagie daar uitsit.
0: Yes.
2: Laat ons kan hoor wat sê ons luisteraars. Ek het die hele week rond gespeel met hierdie idee en ek wil sal graag wil weet wat dink die luisteraars van, en ek praat nou spesifiek Ooskaap skole rugby, wat van die idee dat daar 'n tipe van 'n setup gemaak word waar, kom ons noem nou maar die top 12 of top 14 eerste spanne 'n double header gedurende die seisoen speel, een thuis, een weg, en op so 'n manier die Ooskaap rankings kan bepaal, nummer 1, en op die einde van die dag speel vir iets. Op die einde van die dag.
0: Ek dink is uitstekend.
2: Ek wil net hoor wat dink die luisteraars, is dit vergaande, is dit mal, wat ook al, kom ons
0: 0-8-2-3-3-3-6-7.
2: Ja, dis hy.
0: Ons 'n bietjie weer.
1: Is 'n uitstekende punt en ek hou van die idee van 'n double header. Want jy ultimate die basis wat jy sê is jy create 'n toernooi
2: vir jy sê oor 'n seisoen termyn. En dis vaste bepalings.
0: Sure.
2: En op die einde van die dag gaan daar vier wees, dan gaan daar 2 wees, dan gaan daar 1 wees.
0: Ja. Absoluut. En so bepaal jy die vir daai jaar.
2: En vir daai jaar is die beste span in die Ooskaap X.
1: So. 100%. Ons luisteraars, laat ons weet wat dink julle.
2: Ja, asseblief. Ons sal graag wil weet.
0: Ek dink dis.
2: Kom ons begin sommer vinnig. Ons het 'n baie stil naweek gehad. In die Ooskaap verlede naweek was maar baie stil, maar ek het wel die uitslag gekry wat gespeel is. Queens speel weg teen Port Rex en wen hulle 58-14. Op Port Rex se veld.
0: Goeie oorwinning vir Queens.
2: Kingswood kom hier na Port Elizabeth toe en hulle klop vir Westring 77-5.
0: Ek het daai nie sien kom nie.
2: Ek het nie 'n 70 sien kom nie.
0: Glad nie. Ek het 2 keer hierdie jaar al kommentaar gelewer vir Westring se wedstryde. Baie goeie span.
2: Dit's baie gebalanseerd.
0: Lekker sterk voorspelers. Meeste van hulle spel gaan daaroom. Maar 77.
1: Jo, sure.
2: Dan ek dink 'n wedstryd wat in die grensarea uitgestaan het. Hudson Park op sy eie veld klop vir Dale 27-26.
0: Ek het daai nog glad nie sien kom nie.
1: Dit het ek nie gesien.
2: Ja. Ek dink Hudson Park is een van die onderskatte spannetjies vir die jaar.
1: En selfs oor duidelik skies
2: ons het gepraat
1: Kuna, sê ek nou vir Kuna Puna. Jy sien wat jy doen aan my Marie.
2: Lyfie.
1: Hoorie, ek sê nou vir jou dit ons het gesels oor Duil en hoe Duil opgekom het hierdie ranks. Ja. Nou gebeur dit.
2: Daai is 'n goeie oorwinning vir Hudson Park. Daai is 'n goeie oorwinning.
0: Baie goeie men.
2: En ek dink nog eene wat volgens vriende van my wat my laat weet het, Selborn klop vir St Andrews 24-21.
0: Hierdie wedstryde.
2: Daai was 'n enetjie vir die boeke. Hulle het gespeel by Selborn in Oos-London.
1: Okay. Goeie, jy het in vanoggend jou gekom, jy maak nou al ons koppe die mekaar hier.
2: En ek is nog eers klaar nie.
1: Onder dat nou volgende week kom weer. Jy weet.
2: Graham College op hulle tuisveld klop vir Sterling 43-7. En dan die laaste een ek het hom spesifiek gehou vir die laaste. En ek is nie skaam om te sê wat my opinie op hierdie is nie. Daniel Pienaar klop vir Pearson 30-28.
0: Wat 'n wen vir Daniel Pienaar na 'n pak slaag.
2: Ja, nou ons het van die lig af daaroor gepraat en ek gaan dit sê. Vir 'n span wat 'n vorige naweek 7 dae voor dit in 90 gevat het. Om terug te kom, op te staan, koppe op te lig en 'n oorwinning te vat teen 'n span wat werklik waar sy kant bring hierdie jaar, veral hierdie jaar. Ek sê nie net hierdie jaar nie, maar Pearson is 'n goeie span, 'n baie goeie gebalanseerde span, is 'n great span. Maar ek haal my hoed af vir 'n span wat 90 gevat het. Ek haal my hoed af vir die afrigter, vir sy span. En vir die seuns wat hulle koppe weer moes lig. Ons het 7 dae terug het ons 'n 90 gevat en dit was 'n lelike ene vir ons. Dit is 'n hard. Dis 'n harde ene. Kom ons wees eerlik.
0: So,
2: well done. Ek dink rugby het gewen Saterdag. Want ek het nou nie die hele wedstryd gekyk nie, maar as ek kyk na die hoogtepunte, manne, daar was 3 gedruk wat uit die boeke is. Ja. Dit was perfek. Dit is pragtig geweest. So well done boys, almal van julle. Ja. Ek dink dit was ongelooflik.
0: Ek kan merk en toe naby die laaste 4 wedstryde is wat sê jy vir ons nou die uitslag.
2: Jo, Hudson Park Dale 1 punt. Ja. Selborn Andrews en Andrews 3 punte.
0: Ja. Ek bedoel en hierso weer 2
2: punte. Hier is net 2 punte.
0: Uitstekend.
1: Ek het vinnig en ek gaan glad nie jou te ondersteun nie, want jou statistieke is altyd korrek, maar net vinnig opgegaan op te kyk na, ek weet nie hoe getrou hierdie version is, soos hulle sê nou van die Ooskaap, die ranking. So op hierdie ranking wat ons het vir Ooskaap,
2: net Ooskaap,
1: Daniel Pienaar 12de en dan Pearson 7de. So, maar nou weet ek weet eens, ek kan nou nie, jy kan nie net gaan op hierdie nie, maar daar's so Hudson Park ook so.
2: Ja.
1: Dinge het, soos hulle sê, it went against the grain of the game.
2: Ek dink dit is hoekom ek die vraag uitgesit het vir die luisteraars, en ons sal regtig graag wil hoor wat hulle dink, is om te bepaal op die einde van die dag, wie is die topskool vir daai jaar.
1: 100%.
2: En dit moet nie toernooie insluit nie, Marius, want dit help nie, jy bepaal dit nie, want die een span speel 4 games en die ander een speel 2.
0: So is ons 'n paar antwoorde al. Leonie Thompson sê, dis 'n briljante idee. John sê, hy dink nie die OP sal dit ondersteun nie.
2: John is nie heeltemal verkeerd nie. Ons het nou al die afgelope 2 weke, 3 weke agtergekom wat kan gebeur.
0: Ja.
2: Wanneer daar besluite geneem word bo iemand anderste. So John is nie heeltemal verkeerd nie. Maar ek stem saam. Jy weet, ek dink steeds dit is 'n baie baie goeie.
0: Ja. Ek dink kom ons luister 'n stukkie musiek en dan kom ons terug, want hierso is so 2 of 3 voice notes wat ek eers wil luister. Ek gaan nie net goed speel nie, want dit is maar 'n topic wat die manne warm onder die kraag laat.
3: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
4: Mm, fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
5: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993 8917.

0: Môre, Marius, is ook kruisie hier.
1: Môre, môre.
0: Man, ja, dit is nou nie sport related nie, maar dit is maar ons landse sport. As een mens rijd tussen Uitenhaag en Rocklands, die jonge manne moet baie versigtig wees, hier is verskrikkelike potholes op hierdie pad, en is nie potholkies nie, dit is potholes my boete. Jou kar verdwijn na in, so die mense moet maar net mooi kyk, so wat het werd is. Right, mooi dag, lekker program, cheers.
1: Baie dankie, Chrissy, ons waardeer oprecht. Tox, sê vir ons die volgende.
2: Môre, môre, môre, julle is Tox hier so. Baie goeie idee. Ek sal so ver gaan om nog een second league of een tweede liga te begin. En dat doen nou promotion en relegation wedstrijde. Top 2 van die tweede liga speelt in die onderste 2 van die top liga. En dan as hulle wen, dan bly hulle, as hulle verloor, dan skuif hulle op. Jy weet, dan is daar een wortel voor die tweede liga spanne ook ten minste, jy weet, so dit is wat ek so gedoen het, ja, maar ek hou baie van die idee.
1: Ja, baie dankie aan Tox. Dan Rian, ons ou maat, baie goeie maat van die program, hy sê, môre manne, ek stem glad nie saam nie. Daar word al klaar te veel rugby op skool gespeel. Dit gaan so ver dat ander sporte daaronder begin doodloop. Miskien begin kyk na dit. Baie lekker program en 'n lekker dag vir julle.
3: 100% en dit is 'n reg of 'n verkeerde antwoord wat ons gevraat het. So dit maak sin. Ek dink om net die kop 'n bietjie los te maak en om net daai idee voor te bring,
1: want yes, absoluut.
3: Daar's baie rugby wat gespeel word, Marius, wat jy net moet onthou is nie al die skole is op daai in daai ligas nie.
1: Absoluut. En ek dink dit is die punt. Dat nie almal is bevoorreg om in
4: hy... Baie dankie. Nee, kijk, dis ook om ek altyd sê, ons allemaal het ons opinie, en dis wonderlik. Dankie, Rian.
1: Môre, Marius, altyd lekker om na julle te luister. Bly warm en droog, dit reën daarom lekker hier buiten. Geseënde dag, sê Tonijn natuurlik vir ons, en ons is nou ons het nou nog gepraat oor rugbyspelers wat geleerdheid gehad het met James Venter, wat sy LLB gedoen het. En ek onthou dat ding is vir my gesê het, moet nie vergeet dat Uli Schmid is die dokter.
3: Yes.
1: Ja. Dit is natuurlijk John Don, en Don Duplessis. Hy so sê Letitia vir ons. Tannie Meisie vraag, hardklop Gerda. Ja, nee, sy is die volslag instelling om goed te doen. Iris sê vir ons goeiemôre. Alta Vermaak sê ook goeiemôre.
3: Hoor dit in Alta.
1: Ons is nou 2 wat hier op hierdie masjien werk. Brian Heywood, hey. Education is important, but rugby is importanter. Sê jy oud-onderwijser Brian Heywood vir ons.
3: Dat is net een van hom.
1: Hy sê môre, Marius en De Leon is lekker. Dankie vir die lekker praatjes op 'n Sondag, op 'n Saterdagoggend, geniet het hier uit Langebaan, sê Brian Heywood vir ons, natuurlijk.
4: Môre Brian.
1: Malcolm sê vir ons môre, Koos Kleinhand sê môre, hy is in die huis, Gerda sê ook môre, Steven sê môre, Koffie de Toy sê môre. Goeiemôre, ek wil graag vir my ouers op Colchester, Peer en Brenda van Rooyen sê, ek is baie lief vir hulle, en ook dankie vir my lief Franco, niemand vir alles wat hy vir my en Daniel doen, ek is baie lief vir hom van Bianca Barnett, dit is omtrent wat ons het. Die wedstryde van vandag?
4: Baie, baie stil, ek wil net graag uitwys, voordat ek daarna toe gaan, baie, baie vinnig, ek wys altyd uit so 1 of 2 uit die ja. Weeskaap. Van die lig af het ons gepraat oor Parel Gim, Paul Roos.
3: Top.
4: Halftijd was het nog 21-17 vir Parel Gim, en toe ek weer hoor, toe word af my gesê die 68-22.
1: Ek
4: vir Parel Gymnasium.
1: Ja.
4: Ja, daai was net...
3: Ek het amper letterlik uit my stoel uitgeval.
4: Ja, dit was... maar kom ons kyk vinnig na wat gebeur vandag.

0: in die Ooskaap. Julle gaan my nie glo nie, daar is letterlik net 3 games aan die gang vannacht. Ja. Op die tuisveld, Cambridge speel Selborne. St. Andrews speel thuis tegen Kingswood.
1: Ja, dis Kei-Dai, nee? Dis een groot wedstrijd.
0: Ja, dis Kei-Dai daar.
1: Ja, en dan, Grafstad staan doodstil.
0: En dan Sterling op sy thuisveld speel Hudson Park. Volgens my statistiek is daar
1: is dit
0: geen ander spanne wat vandag
1: ja,
0: speel.
1: Ja, dis examentijd.
2: Dis examentijd.
0: Ek denk is nou half in die middel van alles. Ja. Daar is nie... Ek dink al was 'n paar groot verrassings verlede naweek, 'n paar wat ek nie gesien kom het nie, maar dit wys jy nou net skole rugby.
2: En dis wat skole rugby uniek maak.
0: Dit is uniek.
2: Dit is wat dit lekker maak, want dit is
0: hoekom mense so passievol is daaroor.
2: Dit is hoekom die skole rugby so gevolg het. Met ander woorde, mense is besot.
0: Ja.
2: Hulle is besot het oor die skole rugby en alles wat saam met dit gaan.
1: Ja.
2: En dit maak dit, jy weet, in die lange, hoe kan ek sê, in the long run, ja. Dit nou maar so kan noem, dit is toch wat bydra tot jou, die rugby ruggraat van jou land.
1: Absoluut, dit is waar het gaan, dit is waar het begin.
0: Ek denk dit is waar het begin.
1: En dit is definitief nie waar het gaan eindig.
2: Ja.
1: Dan, ek denk kom ons luister gauw een liekie, daar gaan ons gauw bykie oor die club rugby gesels wat vandag plaasvind en daar is natuurlijk een paar lekker interessante wedstryde wat voorlee.

0: En so lekker treffer om 'n lekker reënerige Saterdagoggend mee te begin. Die een en enigste Robert Miles gewees daar op Luister FM met One and One. Want een en een maak moes nou moes twee. Paul, was jy nog so deur die blaar in die oggend opstaan en jy vir jouself eers die logiese vraag moet vra, wat kom eerste? Moet ek uit die bed uitklim en koffie te gaan maak? Moet ek iemand beveel om het vir my te doen? En of moet ek maar net bietjie omdraai vir nog so 'n halfuur 'n uiltjie knip? Want is nie na my slaap nie, is 'n uiltjie knip. Net om 'n hartlike, heerlike en magiese goeiemôre Luister FM kontry. Die tyd is nou so 11 minute net na 9. Natuurlik op die lekkerste plek om te wees, Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Ian Diedriks. Ek is jou plaatie joggie en omroeper hier agter die mikrofoon en klankbord vanuit ons lekker luister lorry vanoggend. Dit is ons mobiele buiteuitsending eenheid. Ja, dit mag reën, maar ons skuier nog steeds as mense ons nooi. Wie is ons om 'n uitnodiging nou van die hand te wys? Ons geer vanoggend hier so by Kelston en Hyundai Port Elizabeth. En dan het ons altyd iets in die mou wat hulle mee voer. Wel, iets in die mou wat hulle voer. Hulle voer nie iets. Nee, hulle voer net iets in die mou. En hulle is hier in Buffelsfontein weg in Port Elizabeth. Ek gaan sommer as jy verby ry al hulle Hyundai voertuie sien, nou hulle nuwe voertuie en dan hulle tweedehandse voertuie ook. Ek gaan so door die loop van die program vir jou alles verduidelik wat alles hier aangaan, so om 'n opvattende same spreking en inligting sessie hou oor wat alles hier by Kelston Hyundai Port Elizabeth vanoggend aangaan. Weer of nou nie, so 'n bietjie van 'n verkouerige stemmetjie en nie van my kant af. Ek is nog steeds hier, hoekom? Maar dis mis hoekom ons as omroepers julle is so baie lief het. En dis kom ek julle moes my BBL's en my baie belangrike luisteraars. Baie dankie ook aan die sportmanne net voor my. Het 6 en 9 kry hulle weer volgende week selfde tyd, selfde plek. Om op hoogte te bly van alles wat aangaan in jou wereld van sport, skakel elke saterdagoggend tussen 6 en 9 in. Net hier op Luister FM. Hier is die top 20 treffer per jaar program waar ek vir die lekkerste musiek bring. En 'n paar interessante insetsel, jou heel eerste insetsel, net hierna, so net na 9:15 jou Saterdag tune ontleding, en dan 9:30 jou Afrikaanse kunsmatige intelligensie, top 5 van die week, om 10:00 jou nuus en weer formaliteite, en dan begin ons 9:15 met die amptelike Luister FM top 20 treffers van die week. Vir nou, hier is Neil Somers met Mozambique my nou. Goeiemôre Luister FM kontry, laat weet vir my wat maak julle op die reënerige Saterdag oggend 13 Julie.
1: Hier gaan ons saam.

0: En dit was daar gewees, meneer Niels Somers met Mozambiek my nou. Ek was nog nooit in Mozambiek nie. Ek sal graag wil een dag. Ons kyk eerlik hier by Kelston High Hyundai Port Elizabeth. En wat hulle vir jou sê, al wat jy moet doen is, hulle gee het so vir jou in volgorde. Bring eenvoudig die gesin, of as jy nou enkel lopend is, net jouself. Hier in hulle tak toe in Bevosfontein weg. Toets bestuur enige Hyundai voertuig, van die kleinkie tot die grootte. En jy sal automatisch in die trekking ingeskryf word om 2 rugbykaartjies te wen. So as jy dalk nou nie 'n rugbykaartjie kan bekostig nie, of as jy net wil deel word van die pret, dan kom ook 'n draai. Dis 'n trekking, so dit gaan oor 'n mysterieuse aan. Enige persoon kan wen. Maar die byvoordele is gratis koffie, hier's heerlike boereworsrolle en 'n kans om 'n innovasie gemaak in styl van Hyundai eerstaans daar vaar. En Hyundai is natuurlik een van die voorstanders in die motorbedryf in Suid-Afrika sit by betroubaarheid en bekostigbaarheid ook. Kom, so kom maak 'n draai en natuurlik, jy mag nie inloop voordat jy vir my kom hallo sê. Ja, kom maar, nou klink ek amper soos nou 'n sekuriteitswag by 'n klub. Nee, kom ons net eerder, as jy verbyloop gaan jy vir my net so 'n hallo sê gee. Stout uit vir ons julle eerste insetsel en dit is jou Saterdag tune ontleding. Hoe dit werk is ek probeer jou brein prikkel vroeg op 'n Saterdagoggend om seker te maak dat die res van jou naweek die meeste van julle is nou strategies was en 'n paar maande gelede al vir Maandag julle verlof ingesit en nou verlengde naweek. Ons praat nie meer van dit as 'n lang naweek nie. Dis 'n verlengde naweek. Want 'n lang naweek is ten minste 5 dae. Verlengde naweek minder as 5 dae. Jou Saterdag tune ontleding werk so vir ons nuwe luisteraars. Ek lees vir jou Afrikaanse liedse titel en die formaat van die emotikonne en jy probeer om dit te ontleed. So maklik soos dit. Ek gee daarom vir jou bykomende leidrade. So jy hoef nou nie heeltemal bekommerd te wees. Ek los jou nie heeltemal in die duister nie. Vanoggend het ek vir jou 2005 treffer. Die treffer vir hierdie jaar is sy Maandagwording 21 jaar gelede vrygestel. 'N manlike kunstenaar. Daar is 4 woorde in die liedjie titel. En ek gee vir jou 2 emotikonne om hierdie liedjie titel uit te beeld. So laat weet vir my op die WhatsApp-lyn, wat dink jy is die volgende Afrikaanse liedjie titel wat jy kan aan dink as ek hierdie emotikonne vir jou gee. Nommer 1, 'n hand. En die tweede emotikon, 'n matras. 'N hand en 'n matras. Ofwel, 'n bed. Kom ons sê eerder 'n bed. 082-333-667. Jou eerste emotikon is 'n hand, die tweede is 'n bed. Laat weet vir my op die WhatsApp-lyn, dis 'n manlike kunstenaar en deel van die lirieke is as volg. Daar is net een ding van die Vrystaat waarna ek verlang. Dis die seenskoshuis op Kroonstad se onderste gang. In kamer 23 het ek gebly. Laat weet vir my op die WhatsApp-lyn 082-333-667. Wat dink jy is ons Saterdag tune vanoggend. En as jy jou weg maak hier in na Kelston, Hyundai Port Elizabeth, toe asseblief laat weet vir my ook op die WhatsApp en dan weet ons om jou te kan verwag en as jy net hier verby ry, jy weet natuurlik daai in jou voertuig, daai middelste gedeelte van jou stuurwiel is, ek dink dis vir meeste voertuie so. Tensy jy nou 'n ouer voertuig ry en hy sit nou op 'n ander plek. My oupa het altyd so moes maniere gehad om Engelsman sê dit jippo. So op gedeeltes van sy kar, ek weet nie meer so lekker gewerk nie, so sekere knoppies, so ek weet, die toeter vir 'n gedeelte was een van die ou radio se knoppies gewees. So ongeag waar jou toeterknoppies is in die middel of nou op 'n ander plek, as jy nou wil nie meer rusties in jou eie kar wees, dan so draai jy verby en dan druk jy vir ons jou toeter sodat ons weet dat jy darm deel van die aktiwiteite is. Nou nie in jou teenwoordigheid nie, maar wel in jou aksie soos jy verby ry.
1: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
2: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getraind.

Reën oor my so in lyn met ons reënerige weer wat ons vandag ervaar, maar dit stop nie ons buite uitsending om aan te gaan nie. Hoekom? Met Luister FM, kom kuier by jou ongeacht die weer. En ons maak die atmosfeer lekker. So die lekker luister, Lori staan vandag hier by Kelston, hy Hyundai Port Elizabeth, tot en met 12 uur van ochend. As ek maak geris, draai kom sê vir ons hallo, en as jy een van hulle voertuie kom toetsry, dan kan jy dalk kan staan om twee van die rugby kaartjies te wen. Die korrekte antwoord van ons Saterdag Tune ontleding vanoggend, ek het vir jou die volgende emoticon gegee om 'n Afrikaanse liedjie titel uit te beeld. Ek het vir jou gesê, emoticon nummer 1 was 'n hand en emoticon nummer 2 was 'n bed. 'N Manlike kunstenaar, treffer is in 2005 vrygestel. Deel van die lirieke is as volg. Daar is net een ding van die Vrystaat waarna ek verlang. Dis die seenskoshuis op Kroonstad se onderste gang in kamer 23 het ek gebly. Vanoggend se korrekte antwoord was. Is hulle gereed vir? Paar van julle het hom gekry, 'n paar van julle het hom nou nie heeltemal gekry nie, maar dit was daar Robbie Wessels gewees met Hou vas jou matras. Volgende luisteraars het hom korrek gehad, ons het daarso vir Tinus gehad, ons het ook vir Annelien Andre Donovan gehad, ek sien daarso ook, ons het vir Rikus, dan vir Reinhard, ons het vir Ruben Tanni Kukus Sureka, ons het ook vir Mornay, ek sien daarso ook vir Ben gehad, ons het vir Tanni Alta, goeiemôre my Tanni, ook vir Jerry, naamgenoot Ian, en dan sien ek daarso ook vir Chantel, ons het ook vir Yvonne gehad en vir Janke. So dank vir julle boodskappe, wat dit opreg baie ons gemaak nou, 'n draai by so 1 treffer en 'n paar van ons korporatiewe vennote en dan begin ons met ons Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 vir hierdie week. Ek het hierdie nog al lank laas gespeel, al die patte 2001, Kiki Di Agostino met La Passion.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: En daar het ons het draai gemaakt by paar van ons korporatieve vennote. Onthou as jy wil adverteer by Luister FM, kom in contact met ons bemarkingsdepartement via e-pos. En dit is bemarking@luisterfm.co.za. So, kan nou hulle e-pos stuur, maar hy sal gedurende normale werksure beantwoord word. En sê, luister, het hierdie geleentheid of het hierdie besigheid en jy wil graag dit radioaktief. Ons gaan vanochtend eerlijk hier by Kelston High Hyundai, Port Elizabeth in Buffelsfontein weg. Kom maak draai, is koffie, want met die reden is bykie kouwerig en koffie is mis nou nooit een slechte ding. As die mense dosis koffie inkry vir die ochtend, dan weet jy, jou gemoedstoestand is soms so geëleveer. Jy weet, na een beter plek toe. En as jy in van die voertuig kom toets bestuur, kan jy in die trekking kom om twee rugbykaartjies te wen van natuurlijk die springbokke wat hier so bykie na Port Elizabeth of Abega se wereld toe kom. Dit is nou tyd vir die Afrikaanse kunsmatige intelligentie top 5 om af te skop. Ek sien Anton Vrara wat sy liekie het gespeel. Nou Anton, die treffer was Gigi D'Agostino met La Passion. Hulle 2001 treffer. En ek geloof die treffer is 25 jaar gelede vrygestel. Daarom na my geboorte, dus ek om allemaal lag altijd vir my as ek liekie speel voor die jaar 2000. Om te sê, jy speel nou muziek wat bestaan het voordat jy bestaan het. Ja, is lekker. Die ene is daarom na die tyd. Van al ons juni babas in juni verjaar, as jy nog nie verjaar het, as jy nog op pad is, soos my nou, oor 10 dae, ek hoop jy geniet het, en jy maak die bigste daarvan, al het so, lekker om uit te sien, na verjaarsdag, babas het nou by die grootes kom, dan wil mense eerder sê, nie weet jy wat, die ouderdom kan nou maar beginne breuke aanslaan. In die vijfde posiesie hierdie week op die Afrikaanse kunsmatige intelligentie top 5 op Luister FM. Onthou hierdie top 5 treffers vorm nie deel van die amtelike Luister FM top 20 trefferparade nie. Maar hierdie trefferparade word wel vir julle tentoongestel sodat julle kan luister en julle eie evaluering maak om te sê, luister, ek hou van hierdie KI-liekie en dat ons vir julle sê, hierdie is kunsmatige intelligentie treffers. Of geskryf en vervaardig deur kunsmatige intelligentie of die liekie is geskryf deur 'n skrywer en net vervaardig deur kunsmatige intelligentie, maar al 5 hierdie treffers is wel net vervaardig deur kunsmatige intelligentie. In die 5de posisie Skadi Kroon met 2 maskers.
1: Nummer 5. Luister FM.

0: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
1: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
0: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
1: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
2: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
3: Krane drup, toilette lek,
4: wat nou?
5: Bel Johan Plumbers.
4: Johan Plumbers!
3: Waterprobleme,
4: weg in 'n hoogvink.
3: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers, bekostigbare pryse. 079-388-2483.
4: Johan Plumbers!
6: Die tyd nou 9:45, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Paar van jou is my vrou. Ja nou, hoe saai julle uit as het so reën? Weet jy wat, nogal met gemak, met 'n koffie in die hand, technisie man, sit die oorkant my, so hy wacht dat ek een foutkie moet begaan, so dat daar daarom werk is. Andersens geniet hy my net om na die karre van hy Hyundai te kyk. Ons het die huis gesê, ons kyk wat se kar. Ons moet geblinddoek word, dan moet ons raai, hulle moet ons bykie na kar toe vat, en dan moet ons begin raai, wat is die model van die kar, aangesien ons nou so na al in Hyundai se voertuie kyk, en kan ons kyk, wie se kar kennis is beter, myne of syne, want met verloofde wat so mal is oor karre, kan ek het al meer na karreplieke gekyk as enig iets anders. Ek dink meer na karreplieke as wat ek na 'n boekrepliek gekyk het. So, ons gaan nou maar kyk wat daar gebeur. Toe dank nou maar as, mens moet altyd na 'n boek vir sport wees. Ek gaan definitief net in die reën gaan dans, en dan gaan ek hierdie hele verlengde lang naweek in die bed deurbring, met 'n hoes wat erger klink as 'n ou oene wat so bietjie van 'n mis in hom het. Maar net te min, kom ons gaan verder met ons Afrikaanse kunsmatige intelligensie, 'n top 5 treffers. In die 5de posisie het ons daar 'n verskade kroon gehad met twee maskers. In die 4de posisie het ons vir Sturgeon gehad met Baby One Day. En dan nou in die 3de posisie het ons vir Skadi Kroon met Ek Kies My Naam.
7: Nummer 3.
8: Daar kom 'n punt waar jy stil raak en jy besef dis nie hoe dit moet voel nie. En vir die eerste keer kies jy jouself.

0: En dit is in die tweede posisie op ons Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 2 Kif Beats met Nico T. En dan in die eerste posisie het ons vir Quentin Lawrence met Jasmine en jy. Dit is ons eerste posisie vir hierdie week in ons Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5. En dit sal ook op die Facebookblad gelaai word, so net na 12 uur saam met die amptelike luister FM top 20 treffer. Parade. Maak gerus 'n draai op ons WhatsApp lyn 082-333-667 soos by Anke Barnard wat die volgende boodskap stuur. Sy sê, goeiemôre Jan, ek wil net graag vir my ouers op Colchester, Pierre en Brenda van Rooyen sê, ek is baie lief vir hulle en ook dankie my lief Franco Niemand vir alles wat hy vir my en Daniel doen. Ek is baie lief vir hom van Bianca Barnard. So as jy ook 'n huweliksherdenking of 'n verjaarsdag boodskap het, stuur dit gerus deur.
1: En hier is nommer 1.

Friday night to everyone.

0: Jou nuus artikels in hierdie bulletin. Australië reik 'n reiswaarskuwings oor Suid-Afrika uit en MISA kritiseer 'n motus afleggings te midde van rekordverkope. Dit is nou 10:00 en ek is Ian Diedriks met jou volledige Afrikaanse nuusbulletin vir vandag, asook jou laaste nuusbulletin vir die naweek. Goeiemôre. Australië waarsku sy burgers wat na Suid-Afrika reis om 'n hoë mate van versigtigheid te beoefen weens die land se hoë vlakke van geweldmisdaad. Die waarskuwing is gister uitgereik. Volgens Australië se departement van buitelandse sake en handel is misdaad en geweld ernstige kwessies reg oor Suid-Afrika. Volgens Australië is die waarskuwing daar om reisigers aan te moedig om hulle veral waaksaam te laat bly in groot stadsentrums townshipgebiede en wanneer hulle na donker in die aand reis. Die jeug leide massa-demokratiese beweging Equal Education sal maandag na die kantore van die Weskaapse premier in die Weskaap LER vir onderwys opruk. Hulle eis dat die Weskaapse onderwysdepartement swart en gekleerde leerlinge wat steeds sonder skole is plaas en sê die verwaarlosing weerspeel die jeug van 1976 se stryd om onderwys. Dit kom nadat die departement van basiese onderwys onlangs bevind het dat slegs swart en gekleerde leerlinge op die versamelde waglys van leerders verskyn het wat nie tot Weskaapse skole toegelaat is nie. Equal Education sê dat maandag se optog 'n einde sal eis aan die voortdurende verwaarlosing van leerlinge in die provinsie. Die personeelvereniging vir die motorbedryf MISA kritiseer die Motus groep omdat hulle voortgaan om afleggings ten spyte van die aanmelding van sterk voertuigverkope en verbeterde sakeprestasie het. Die vereniging sê 67 werkers het hulle werk in Januarie verloor terwyl die maatskappy nou sterker verdienste vir die finansiële jare wat in Junie 2026 eindig. Voorspel. Volgens MISA het Suid-Afrika se voertuigmark sy sterkste groei in meer as 'n dekade ervaar met myverkope wat met 12,8% jaar op jaar gestyg het. MISA se woordvoerder Pakemile Aluba Majola sê werkers is nie weggooibare bates wat opgeoffer kan word wanneer 'n maatskappy grootel doeltreffendheid soek nie. En dan in internationale nuus, koning Charles het by die kunswereld aangesluit om hulde te bring aan David Hockney. Hockney was een van die Verenigde Koninkryk se belangrikste en gewildste kunstenaars. Hy is donderdag op die ouderdom van 88 oorlede. In 'n persoonlike boodskap het koning Charles gesê dat hy en die koningin baie hartseer is om te hoor van die dood van 'n reus van die wêreld van kuns en het hom as 'n dierbare vriend en inspirasie vir baie beskryf. Daarmee ten slotte, jou hoofstorie hierdie uur. Die personeelvereniging vir die motorbedryf MISA kritiseer die Motus groep omdat hulle voortgaan met afleggings ten spyte van die aanmelding van sterk voertuigverkope en verbeterde sakeprestasie. Dis die einde van hierdie Afrikaanse nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin volg maandagoggend om 6:00 op die Groot Back Breakfast program. Vir Luister FM nuus, ek is Ian Diedriks, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou lyk jy weer vir die Ooskaap hierdie naweek.
1: Luister FM weer.
0: Jou eerstens kyk ons na jou maksimum temperature vir vandag, Saterdag die 13de Junie met ook jou reën voorspelling. Port Elizabeth maksimum van 14 grade Celsius met 60% kans vir ongeveer 6 mm reënval. Uitenaag Dispatch 13 grade Celsius met 60% kans vir ongeveer 3 mm reënval. Jeffreys Waai wat altyd lawaai, 'n maksimum van 17 grade Celsius met 60% kans vir ongeveer 4 tot 5 mm reënval vir vandag. In jou breër ooskaap alhoewel Noord 13, Bishu 10, Craddock 11, Oos-London 15, Fort Beaufort 10, Graaf-Reinet 12, Grahamstad 11, Mtata 13, Port Alfred 14, Port St. John 17 en Queenstown 'n maksimum van 12 grade Celsius vir vandag. Dan jou samenvatting vir môre Sondag die 14de Junie, Port Elizabeth 12, 16, Uitenaag Dispatch 10, 17, Jeffreys Bay 13, 19, in jou breër Ooskaap alhoewel Noord 7, 18, Bishu 8, 18, Craddock 5, 14, Oos-London 14, 18, Fort Beaufort 6, 16, Graaf-Reinet 6, 15, Grahamstad 8, 17, Mtata 7, 18, Port Alfred 13, 18, Port St. John's 13, 20 en Queenstown vanmôre 14 op na maksimum van 16 grade Celsius. Dis al vir die weerbulletin, vriendelik vir jou verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir meer gedetailleerde weerbulletin besoek gerus weathersa.co.za. Top 20 trefferparade elke saterdagoggend tussen 9 en 12 op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back in closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back in closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette op bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: En dit was daar gewees keer daar in Spoegwolf met Jimmel op Tafelberg. En ek moet sê toe ek die eerste keer hierdie treffer hoor, ek gaan eerlijk wees. Nee, ek het om so 30 sekondes geluister. Ek hou eerder van die oorspronklike. Liedjie het op my wel gegroet. Ek sien 'n paar van julle sê vir my op die WhatsApp lyn ook, julle hou van hierdie rustige en kalme atmosfeer. En tot Etienne ook wat nou in die bus sit. Hy sê dit pas met die reënerige weer. Ons sal regstreeks uit hier so van Kelsterdaai Hyundai in Port Elizabeth Buffelsfontein wegkom maak 'n draai, kom sê vir ons hallo. Hier's gratis koffie vir jou, hier's 'n boerewors rolle en die span staan gereed om vir jou by te staan. As jy net die familie wil bring met 'n dag uit, jy weet met hierdie weer. En jou verlengde naweek wat vir jou voorlê en as jy een van hulle voertuie kom toets bestuur. Of jy kan 'n paar haar lang af nou as jy wil om krities te wees, dan kan jy in die trekking gesit word vir 2 rugbykaartjies. En ek weet 'n paar van julle moes al smeek en bepalings en voorwaardes met julle ander helfte steken om net, jy weet, die goedkeuring te kry in die verhouding of die huwelik om kaartjies wel na te kan kyk en dan skrikke mense sien na die pryse kyk. Maar as jy nog geen kaartjie het nie, wil jy nou sê dit met jou enigste motivering wees nie. Jy kan kyk hoe mooi lyk die Hyundai voertuie. Ek sien ook op hulle Facebookblad, Kelsterdaai Hyundai Port Elizabeth, het hulle ook 'n paar spesiale aanbiedinge wat wel ook tans aan die gang is. So kom praat met hulle span, dalk vir jou, dalk vir jou kinders wat universiteit toe gaan of as jy net wil kom kyk wat op die mark is, Kelsterdaai Hyundai is waar ons uitsaai tot en met. So net voor 12 toe vanoggend. Moet hulle die reën jou keer hê. Mense het al maratonne gehardloop, hulle het al berge verset en hulle het al wel soos ek het al 'n paar kar in my lewe gestoot in die reën, so dit stop niemand en dit moet nie vir jou stop nie. So kom ook draai, kom sê vir ons hallo, maar as jy verby loop, mag jy nie verby loop sonder om vir ons te kom hallo sê by die lekker luister Lore nie. Maar vir nou, kom ons gaan na ons hoofbesigheid toe op 'n saterdagoggend tussen 9 en 12 en dit is die Luister FM Top 20 Treffer Parade. In van dese week se Top 20 samevatting het ons geen uittreetreffers of nuwe toetreding. Ek kan julle glo. Ek dink dit gebeur omtrent net so 3 keer 'n jaar. Maar ons het 11 snitte wat opwaarts beweeg, 7 snitte wat afwaarts beweeg en 2 treffers wat konstant in hulle selfde posisies as laas week bly. In die 20ste posisie het ons Lia wat 4 plekke af beweeg na hierdie week se 20ste posisie toe met haar 'n treffer dieselfde bly. En ek moet sê, is nog hulle baie lekker treffer, so geniet om Luister FM kontry.
1: Nommer 20.
2: Ek is Lia en dankie vir al julle ondersteuning. Luister FM, jou lekker luisterstasie.

En dit was hierdie week se 16e posisie. Jan Blom elk een plek opbeweeg van laas week se 17e posisie met Beautiful Jy. Net op luister FM, jou lekker luisterstasie. En ek hoop dit gaan nog goed met julle en dat julle 'n verrukkelike Saterdag het sover. Ongeag nou die weer wat so 'n bietjie nat en kouerig is, kom maak nog steeds 'n draai by ons buite uitsending by Kelston Hyundai, Port Elizabeth in Buffelsfontein weg. Ter viering van Lisa Marie se hondjie Finn se 6de verjaarsdag wat in Junie maand plaasvind, is dit weer tyd vir die liefdadigheidsprojek om sy maatjies te help, Finn's Furry Friends. Gedurende

0: se aflaaipunt in Dispatch, 3 in Port Elizabeth en 1 in Jeffreys Bay. En dan sien ek ook, ons het 'n hele paar luisteraars wat sê dat die musiek en die weer maak hierdie naweek vir hulle net lekkerder en beter. Ek is baie bly dat julle saam kuier en kom kuier wel saam hier by ons met ons buiteuitsending met en in die lekker luister lorry. Hier is saam met Kelsen en Hyundai Port Elizabeth en kom kry vir jou ook sommer 'n koppie koffie om hierdie koue se ietwat weg te vat. Ons beweeg nou verder na hierdie week se 15e posisie toe. Dis Karlien van Jaarsveld wat 2 plekke afbeweeg met haar treffer As jy my roep.
1: Nommer 15.

Lieve Jesus, dankie vir die genade, vir die maal op aarde, vir al die goed wat ek hier raak sien nie, vir al die goed wat ek nie verdien nie, by die altyd die maal wat ergens vir my bid.

0: En dit was hierdie week se 13de posisie en dit gaan daarso aan meneer Chris Plakkiesteyn. Die een en enigste met sy baie sentimentele en diep treffer wat hy vir sy ma geskryf het, getiteld Ma. Drie plekke opbeweeg van laas week se 16de posisie. Net voordat Arnie Jordaan met Lig by Lig wat drie plekke afbeweeg het van laas week se 11de posisie. Ry vandag in by Haas Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 4 Junie betaal jy slegs R27.25 per liter vir petrol en R28.48 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Jy moet net jou strookie in handig. Haas Petroleum is oop maandag tot Vrydag. Van 6:00 die oggend tot en met 6:00 die aand en Saterdag van 6:00 die oggend tot en met 12:00 die middag. Haas Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen. Ons sal regstreeks uit hier by Kelsenaar Hyundai Port Elizabeth se gemaak gerus se draai. As jy een van hulle voertuie vandag vir 'n toetsrit vat, dan kom jy ook daar in die trekking om moontlik 2 rugbykaartjies vir die Springbokke wedstryd hier in Port Elizabeth. Te wen. Hulle het baie verskeidenheid voertuie en ook 'n paar promosies wat aan die gang is. So kom sê hallo wys gesig en kom geniet lekker koffie en 'n boerewors rol. Vir nou kom ons beweeg na hierdie week se luisteraar kaping sessie. Ek gaan binne die volgende paar minute so 'n bietjie die WhatsApp lyn baie noukeurig dophou. Julle het nou die kans om drie van julle gunsteling treffers agtereenvolgens te hoor net hier op die liggolwe van Luister FM. Ons vat gewoonlik so voordat ons met die top 10 van die Luister FM top 20 treffers begin, vat ons so 'n musiekbreek van drie treffers plus my Saterdag tune van die week. So julle moet nou vir my julle drie gunsteling treffers deurstuur op die WhatsApp lyn. Dit moet twee Afrikaanse treffers, een Engelse treffer wees. Wat is jou drie treffers wat jy aanvra vanoggend. Twee Afrikaanse treffers, een Engelse treffer, dit is die reels, en het moet nie een van die kunstenaars wees wat op die top 20 treffers is nie, of wat al reeds gespeel het nie. So dat weef my op die WhatsApp lyn 082-333-667. Ek kies die luisteraar met die beste drie spel oor 5 minute. Vir nou in hierdie week se tweede posisie op die Luister FM top 20 het ons vir die een en enigste Joanita Du Plessis met haar treffer Ek staan nog van twee plekke afbeweeg van laas week se 10de posisie.
1: Nummer 12.
2: Word as die storms van die lewe is onder my.
3: Hallo, ek is Joanita Du Plessis en jy luister na Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

En nou het ons geluister na hierdie week se 11de posisie en is Ignis wat 4 plekke opbeweeg het van laas, wel opbeweeg het ja, van laas week is se 15de posisie. Net hier op Luister FM jou lekker luisterstasie. Nou, ek het die speellys in julle hande gegee om te sê, julle moet nou, vir my, julle gunsteling 3 spel deurstuur. 2 Afrikaanse treffers, 1 Engelse treffer. En ek moet sê, ons het deeglik deur hierdie versoeke gegaan en vanoggend se luisteraar, wie se 3 spel ek gaan speel, gebaseer op 1, die beskikbaarheid van die liedjies, 2, die lekker sameflans en die atmosfeer wat hierdie treffers trek, en die laaste kriteria was dat hierdie kunstenaars nie op die top 20 is nie. Vanoggend gaan dit aan. Dan die Karnel is die top 3 treffers. Dermo Kennedy se Kiss Me, John Boucher, Ek Dink Ek Mis Maar Net Jou Hart en Michael Lins, Is Jy Nie Meer Lief Vir My. Dit is die top 3 treffers van Tannie Karen wat ons gaan speel en dan my spesiale verrassing treffer, my Saterdag tune vanoggend net daarna vir julle. Op pad. Dit is nou 11 uur en ons vat 'n musiekbreek voordat ons begin met die top 20 treffer parade, wel se top 10 vir hierdie week.

0: En dan ook daar John Belcher met Ek dink ek mis maar net jou hart moes gespeel het, maar daar was so 'n probleem gewees daar so met daai treffers. Ek vra om verskoning daar so Tannie Karen, so ek gaan hom nou eers vir jou speel.
1: Nummer 10.
0: Of nie, hy is eindelijk nie, want die systeem wil nie, hy speel nie, so Tannie Karen, vir hom verskoning, ek dink volgende week, ek skuld jou een, so ek sal volgende week John Belcher, so ek dink ek mis maar net jou hart vir jou speel, want die systeem sê net nie, hy wil hom nie nou speel nie, is bykie later. Maar vir nou begin ons met die top 10 trefferparade vir hierdie week op die Luister FM top 20 trefferparade met my Ian Diedriks. Ons sal rechtstreeks uit hier van Kelston High, Hyundai Port Elizabeth, en jylle is meer as welkom om draai te kom maak. Ek en Etten gaan nou gauw kyk wat er kar gaan ons vir die toetser het gaan vat, terwyl jylle lekker na die top 20 trefferparade luister. In hierdie week se 10de posisie het ons vir Roan de Tooi met sy treffer. Dit sal lekker wees, dankie. En hy beweeg 2 plekke op van laas week se 12de posisie.

0: by Eastgate Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Liewe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Oos-Kaap.
1: Ek is Ewan Grobler
0: en ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campbell en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 0415813.
2: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You have family when you buy a King Cars.
4: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
5: Nummer 9.
6: Hallo, ek is Roan Josh en jy is ingeskakel op Luister FM 90.6.

0: In hierdie week se 9e posisie Ruan Josh wat twee plekke afbeweeg het met Liefde in jou oë. En net voor dit daar, so Ruan het al die 10de posisie gewees met Dit sal lekker wees, dankie. In hierdie week se 8de posisie het ons konstant in sy selfde posisie verprop met Harte Dief, maar net voor ons daarby kom, sien ek daar so boodskap wat ook ingekom het vroeger. Van Monica wat gesê het, ek wil net graag vir Manlief, Dani sê, baie geluk met sy 63ste verjaarsdag, my man, dankie vir alles wat jy vir my en vir die kinders doen, ons waardeer dit opreg baie, en ek hoop dat jy hierdie nat naweek weg saam met die familie geniet. So, baie dankie daarvoor. Dene sê, goeiemorgen, dankie vir 'n wonderlike program, sê asjeblief vir Alta Besuidenhout, sy is die beste maat wat Jesus op my lewenspad geplaas het, ek wens vir haar alles wat lieflik en loflik is toe vir die nuwe lewensjaar. Ek lief jou stikkend, my vrou, my Pilaar, altyd, kom daar se van Dani af. So baie geluk, Alta, en ek hoop dat jy 'n fantastiese verjaarsdag het, en dat man lief Dani ook daar so vir jou somme bederf vandag. En as jy ook enige huwelikse herdenkinge het of verjaarsdag boodskappe, jy is meer as welkom om dit vir my deur te stuur. En vandag se verjaarsdag, wel die bekendes is net dat Chris Evans, die fliekakteur, vandag 45 jaar oud is. En ons het ook vir Fabio Jackson, 33 jaar oud vandag. En op die front van internasionale dag vandag is Wêreld Gin Dag. So daar kan jy iets daarmee doen, en ook vandag is dit Nationale Marina Dag. So ek weet nie of vandag nou heeltemal 'n dag is om nou uit te gaan en 'n bietjie koud, maar dit is maar vir my. Mense wat nou wel daar so op die boot wil uitgaan, hulle gee nou eintlik om oor die weer. Enige geleentheid is 'n goeie geleentheid. En as julle ook vir my enige ander boodskappe het in terme van verkeer, laat weet vir my wat gaan aan op die paaie, 082-333-667. Maar vir nou, kom ons beweeg verder met die top 8 treffers vir hierdie week. In die 8ste posisie, prop, constant in sy selfde posisie met Harte Dief.
1: Nummer 8.

0: Top 20 treffer parade elke saterdagoggend tussen 9 en 12 op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Nommer 7.
2: Ek is Rieke Snell en jy luister na Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: En laat ons geluister na Rian Benari met sy treffer Kattebak. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Een plek afbeweeg van naasweek se vijfde posisie en 'n voormalige top 1 treffer. Voordat ons na die Luister FM top 5 vir hierdie week kyk, gaan kyk ons na Marula Media se top 5 vir hierdie week. En jy kan ook na hulle top 20 trefferberade kyk op hulle webtuiste marulamedia.co.za onder die vermaak en musiek kategorie. In die 5de posisie het ons vir Bartu met Sink in die Hemel in. In die 4de posisie Dassie en Robbie Wessels met Koop vir jou 'n bakkie. In die 3de posisie Tian Ninaber met Speel met Vier. In die tweede posisie op Marula Media, Demi Limoer met Daai Gevoel. En dan in die eerste posisie op Marula Media, Bobby van die Aarsveld met My Type. So dit is nou Marula Media se top 5 treffers vir hierdie week. Kom ons beweeg nou in die Luister FM top 5 in vir hierdie week. Terwyl ons nou nog lekker uitsaai hier by Kelston I Hyundai Port Elizabeth hier in Buffelsfonteinweg. In die 5de posisie een plek opbeweeg, Elof met Bikkie Chill.
1: Nummer 5.

0: Chris Stein met sy tweede treffer op die top 20 met Ek kom jou haal in hierdie week se tweede posisie. Hy het een plek opbeweeg van laas week se derde posisie. En net voordat ek julle groet, wil ek julle vertel wat gebeur hier in die metro. Die Feel on Wheels span durf vir 12 ure fietsry rit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees Saterdag die 11de Julie by Dispatch Stewie Club. En het vorm nog deel van die skoolvakansie. Sê dit nou nie, verskonings om te sê die kinders skryf eksamens en moet by die huis wees nie. Dit is skop 7 uur af met die Feel on Wheels span. 8 uur kan julle kom saamry. Teen slegs R2 per ronde kan jy jou familie, jou vriende en selfs jou skoonma kom saam trap daar op die fietse. Daar gaan ook stalletjies wees, lekker na jou kos, fiksheids, demonstrasies en meer. As ook 'n styk aan vanaf 7 die aand, jy kan jou sappige styk bespreek op die dag. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan koop. Sy kort ons hulp en joune ook elke donasie help. Luister FM gaan ook rechtstreeks uitsaai vanaf 6 hierdie oggend vir meer inligting. Besoek die Feel on Wheels Facebookblad. Sien vir jou daar en dit is daar so die 11de Julie, Saterdag by Dispatch Stewie Club. En vir nou is dit tyd vir my om julle amper te groet. Maar net voordat ek vir julle groet, wil ek julle weer eens net aanmoedig om ons Luister FM TikTok blad te gaan volg. Dis @LuisterFMLive op TikTok. En daar kan jy nou sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang. Eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en musiekgroepe. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms, oomblikke en hope pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @LuisterFMLive vandag nog en bring sommer jou vriende saam. Dis nou tyd vir my om vir julle te groet hier van Kelston High Hyundai Port Elizabeth af. Vanaf jy Luister FM lekker luister Lorry. Ek skakel terug ateljee toe na hierdie week se eerste posisie gespeel het, waar John Durker vir jou tussen 12 en 3 sy program Skatkis gaan bring. Van my kant af, Ian Diedriks, tot en met volgende week toe. Tot ziens, mag julle 'n wonderlike en lekker verlengde naweek hê. In die teenwoordigheid van Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek los hulle met die woorde wat sê, tough times don't last, but tough people do. So maak die beste van elke oomblik en koester elke oomblik. Ek los jou ook met die 3 K's van die lewe. Hierdie keuse om 'n kans te waag om van koers te verander. Cheers weers!
1: En hier is nommer 1.
0: In hierdie week se eerste posisie het ons vir Jacobus met Mila. Oh.

Goeiemôre, my mooie mense. Hey, om te dink is al die 13de Junie 2026. En hierdie koue oggend het my laat dink, my stort werk 'n bietjie op winter mode. Ja, dit was meer mistig as warm hoor. En ek dink baie van julle staan vandag of nie. Die vir my sê is nou al by die winkelsentrum se rye nie. Ja, want vandag is een van daardie dae. Daar die weer jou sommer self huis toe stuur. Ja, die reën val sag, maar houdend hier buite tans. En vandag is daarom maar lekker, bly lekker tuis by die huisdag. En ek stel my voor, baie van julle is nou iewers warm en gemaklik. Ek kom versie daar oor die knieë of sokkies wat hulle stories kan vertel. En dan jou radiostasie met net genoeg geselskap. Ja, luister even ons vandag daar die frekwensie hoor. In die agtergrond waar die huis minder stil maak. Ja, sê ook sommer vir my, wat kook daar aan jou kombuis vandag? Ek wil 'n bietjie weet, dalk is daar 'n pot sop wat stadig prut. En ja, of so regte ou winterkossie wat tyd nodig het. Ja, of het nou net 'n koppie koffie in die hand is. En dalk jy wat daar by die venster uit kyk. Ja, dalk denk jy, wat gaan ek nou alles later doen? Wat gaan ek doen? Ja, en het snaak so hierdie dag jou laat stadiger beweeg, nee. Alles word 'n bietjie stiller en 'n bietjie eenvoudiger. Ja, so waar ook al jy is, die kombuis, stoel by die venster, of lekker diep in jou stoel is. Ons is saam met jou met ons skatkis familie. En soos wat jy byna al weet, is altyd 'n hoogtepunt om van mekaar te hoor jy op die skatkis. Dit bring ons so by mekaar. Die krag van radio is enorm. Daar vanuit jou motor, by jou huis, jou aftreeoord, dalk by die hospitaal, dalk in een van ons tronke. Daar is altyd net te veel om te noem, soos wat jy nou al weet. Ons kry baie vriende wat vir ons sê van waar hulle ingeskakel is. Tot op 'n chokkaboot die ander dag. Sê jou. Ja, ek kry jou foon so lang gereed. Is op 082-333-667. Is ons skatkis familie traditie. Myn jou afspraak en keirkie tussen 12 en 3. Het al die honderde frekwensies. Het luister FM sommer vir jou twee gebring. 98.6 FM. As ook 89.6 FM. Ons kan maar galop hier soos op. soos Tonka, ne? Wel, reen het so. Ons sal hier afval, he. En dan baie dankie vir Ian Diedrix met die Triple T. Die heel beste in kraakvars muziek. As ook die Luister FM Top 20. As ook die Top 5 KI. Kunstmatige intelligentie. Gaan leur binnenkort op die Luister FM se Facebookblad. Waar is jy nou? Waar is jy nou? Nou wonder ek hoe ver ek van hierdie mikrofoon af moet wegskarrel. Ek sal het maar sagter sê hierdie keer. John Durker binnen jou radio. Sit op my saal. Kom ons gaan soos ouder gewoonte saam op jou avontuur. Kom ons vat hierdie reis op soek na die skatkis. Ek wag vir jou.

0: Ja, hier is nie kaai nie. Het is ware talent, saam met Andrea Bocelli en Sarah Brightman. Time to say goodbye.
1: Jy is ingeskakel by die Skatkis, saam met John Turke.
2: There ain't no grace can hold my body down.

Oh, die prachtige klanken van Billy Vaughan, Loahee. 90 minuten na 12. Welkom terug bij die Skatkis. John Dirker op 90.6 en 89.6 FM. Ja, ik moet zeggen, het is zo koud. Die cellphone van mij het zelf aeroplane mode aangezet. Nou, net om een beetje warm te blijven. Ja, daar gebeur so baie in die wereld. Wat ons hier altijd kan volgen, nee. Maar soos wat jy weet, hier neem ons altyd 'n oomblik om net weer mens te wees saam met mekaar. So baie, baie welkom aan jou, altyd in ons skatkis familie. Ja, nou vanoggend het ek iets gelees en dit het my behoorlik laat stilstaan. En ja, dit was nou maar net 4 eenvoudige woorde gewees. Be happy where you are. Be happy where you are. Wees gelukkig waar jy is. En ja, toe vanoggend, toe dink ek by myself, is so makkelijk om hierdie nou te lees. Dit is te makkelijk. Maar nie altijd makkelijk om het te doen nie. Want ek onthou toe ek teruggekom het van Amerika af, het ek gedink, ek gaan sommer dadelijk weer dieselfde wees. Maar dit was moeiliker as wat ek verwag het. Het was nou amper weer soos 'n kultuurskok van vooraf. En ja, skielik is jy terug in jou ou wêreld. Maar iets in jou het definitief verander. En ek het ook soms onthou en, hoe ek gewoonlik gedink het. Jy weet, as net hierdie gebeur of as net daarin nou regkom of as net die volgende deur kan oopgaan, dan sal ek weer gelukkig wees. En, so het jare verby gegaan. En het het my nooit gelaat, nie. En ja, is asof my lyf hier was, maar my siel was in Amerika. Maar hoe werk dit? En vanoggend toe lees ek weer daar, toe ek het sien, be happy where you are. En het my sommer dadelik gelat wonder, hoeveel van ons doen het? Ja, hoeveel van ons dieselfde doen? Hoeveel van ons mense sit vandag en wag vir die volgende ding voordat ons onsself toestemming gee om gelukkig te wees. Dalk in jou geval is die volgende salaris, dalk die volgende huis. Dalk kan jy nie wag, maar wag vir 'n aftrede nie. En baie van ons vriende wag seker vir 'n beter gesondheid. En baie van ons vriende wag dat die kinders uitgesorteer raak. En dalk mis ons die lewe terwyl ons wag vir die lewe, nê? So dit is my vraag aan jou vandag. Is daar iets waarvoor jy wag, voordat jy jouself toestemming gee om gelukkig te wees? En ek wil vandag jou story hoor. Ek wil jou story hoor. Die WhatsApp kommunikasieforum se nommer 082-333-367. Bly ingeskakeld.

0: Ah, oh, the king of cool. Ek moet sê, the king of cool, Dean Martin. Hy was nou die een wat probeer het om die koolig te jaag, nee. En ek dink dis juist ook om mense om so lief gehad het. En hy begin as 'n bokser in Amerika. Maar later per toeval, toe begin hy nou sing. Saam met die bekende, soos wat hulle het gesê het, The Rat Pack Dawg. Saam met Frank Sinatra. En ja, die King of Cool was ook bekend daarvoor, dat hy altyd rustig was. En hy het soms laat opgedaag, het ek gelees. Maar steeds die vertoning het hy maar net altyd gesteel. Ja, mense het gesê Sinatra was die ster. Maar Dean, ja, hy was die een langs wie jy wou sit, nee. Hey, dis die ou wat jy wou langs sit. 28 minute na 12. Ja, kom ons kyk wat sê ons vriende.
1: Môre oom John, ek wil net vir my tannie Elsie, my burg sê dat sy moet lekker verjaar en ons hoopie Here spaar haar nog baie langer. Dit kom van my Lianey en ouma Anna af.
0: Ja, dis 'n pragtige boodskapie. Baie baie geluk met tannie Elsie se verjaarsdag vandag. Ek hoop sy waardeer dit net soos wat ons almal dit waardeer. As ons hierdie boodskapies ontvang en ons almal verjaar sommer lekker saam met ons vriende hier op die skatkis.
2: Hi John, Hot Lips.
0: Hi Barbara.
2: It's so nice to hear your voice on the radio.
0: Oh, same.
2: Nice to hear the music that you play, which is always simply the best. And we really love to hear you. From Barbara in Etonark.
0: Oh, thanks a ton, Barbara. It's good to hear you. And dan sien ek ons het nog stemnotas. Ek sien Bravo 17 is in. En ons wag vir Bravo 17. Want verlede week Saterdag was ek daar by die boerevereniging se markdag. Ek kon glad die stemnotas ontvang het, nie. En ek het wel ingestaan op die country hardloop. En het Herman vir ons ook een boodskapje gestuur. Iemand het tot juist gesê Sondag. Yes man, yes! Om Herman is in die huis. En hy is hier nou saam met ons. Maar ons wag een hele week nou vir hierdie oomblik.
3: Johnny! Oh, Johnny boy, is Herman hier jong. Een pap natte republiek van de spets. Maar die show gaan aan. Oh, Herman en Osaki is maar hier bij die mysterious job. Ons is hier onder een kasibo. Manne, het reen heerlijk, dankie vader. Ons wordt gebles met die reen. Maar soos ek sê, die show gaan aan. Johnny, weet nie of ons vandag kan voice message of ons moet tik, ek weet nie. Of jy ook buiten uitsending, ek weet nie. Maar nou ja, Herman is maar hier. Sê maar vir allemaal buiten vrede en liefde. Geef die man een lekker show, Johnny boy, man. Jy weet mos, skatkes. Johnny boy is die skatkes. En ek weet hoe kom luister mense nog na ander radiostasies nie. Daar is net een wereldwijd. En al die ander planeet ook. Net een radiostasie is luister FM. Johnny boy! Vat hom Fluffy, en al my vriend na buiten, Lex Dorfling, Mike Otto, Albert, dat is voor baie mense, hoe gaan ek allemaal onthou? Vrede en liefde vir allemaal, cheers Johnny boy! Johnny boy, sorry man, het weer hoor man, nie zo jong. Selfde nat republiek van de spets, selfde mysterious job. Hy vraag van jou. Ek wacht vir niks, rare. Ek maak het gebeur. Nee, en ons leven die leven voluit. Ek wacht wel vir iets. Einde van die maand kom my dochter weer van Duitsland af. En kom hulle hier so vir 7 weke in Suid-Afrika toe. Ek wacht vir dit. Om dit vir hulle speciaal te maak. Hulle is al 17 jaar in die land uit, in Duitsland. Ek wacht om het van een special te maak. Maar die Engels het een mooi woord. Content with life. Assay, Johnny boy. Gooi.
0: Ja, Bravo 17. Ons rolbalkampioen. Het sommer saamgesels ook, son. Mie by ons onderwerp. Ja, ons waardeer jou, Herman. En weet jy, Herman, ek was daar in Jansenville. Ja, in het dag gewees. Ek stop toe al by 'n padstal. En ek sien toe daar 'n bordjie daar wat wys. Palm Springs Resort. Ek moes een foto neem, maar toe ek verby ry, toe weet ek, ei, is nou klaar te laat. Maar Herman het daar sy eie Palm Springs Resort. En Sakkie is al by hom en almal sommer daar met 'n tent besig met daai mysterious job. Goeiemôre John, dankie vir jou tyd wat jy opstaan om met ons te wees en ons te kom vermaak met uitstekende keuses van musiek. Dit word waardeer. Laat waai met daai klanke John. Ek wag, Leonie. Ja, dankie Leonie. Ja, ons gaan lekker kuier rond uit 'n bos uit, né? En ja, maar daai buiteuitsending ook. Het baie vriende daar kom gesels oor die mikrofoon en ook boodskapies aan hulle familielede gestuur en vriende. En ja, so gepraat van Herman. Wat was jy se Rian daar by my, Herman? En hy het ook haar gesê, ek wil vir jou ook goed stuur. Middag, John, sal asseblief, it's raining again by Supertramp. Dankie, Kenny van Dispatch. Hi, John, speel my beloftes van Chantal Bosch vir Ronnie en Louis Marshall en Dani. En dan sien ek, hier kom lekker foto's deur. Valerie, I've come to see what you're doing right now. Hi, Valerie, how you doing? En dan is hier Douwer Stoofie. Hey, ek moet vir jou sê, dit lyk daarom al gesellig al by jou, Lisbeth. Middag, Johnneman, altyd lekker om na jou te luister, waardeer jou. Groete vir almal, warm bly, baie liefde. Baie, baie dankie. En so kom die foto's nog tans, nog steeds deur. En ek waardeer jou altyd. Ja, kom ons maak 'n bietjie musiek. En ons is nou weer by jou. Hey, ek waardeer jou foto's wat jy tans mee besig is. Ek hoop jy is ook nou op 'n goeie plek. Bly ingeskakel.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het een vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
3: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
4: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodigdhede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
3: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
4: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
3: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
4: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
3: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: Luister FM.
5: Marag, my vriend. Is Christo en Lorinda hierso. Ons wil net vir elkeen wat ons ken net sê, geseënde Saterdag, geseënde naweek en dankie vir jou wat jy vir ons uitsaai. Ons waardeer dit verskriklik baie. En dan net vir Kevin en Alicia sê, mag jy 'n lekker dag hê. En my swaar Rudy, mag jy 'n geseënde dag hê. Dankie vir alles en dankie vir God dat ons elke dag ons oë kan oopmaak en elke dag geseën is. Dankie daarvoor en dankie vir jou my vriend. Mag almal 'n geseënde naweek hê.
6: Hi Chris, toe Lorinda en Rudy. Wow, ek waardeer hierdie stemnota so baie en ook hierdie foto's en video's wat hier tans deurkom op die WhatsApp forum en dat jy daar spesiaal tyd gemaak het om my te kon ontmoet daar so by daai buiteuitsending by die markdag al by Features Corner. Ek sal hierdie foto's en video's en daai oomblikke altyd in my hart koester en ek sal nooit vergeet het hoe hulle vir my gesê het daar so julle daar op 'n klein hoeve en die klein hoeves oomblikke altyd in my hart koester en ek sal nooit vergeet het hoe hulle vir my gesê het daar so julle daar op 'n klein hoeve.

0: Dit is Gene Vincent, Biba Balua. En net voor het Rudy Klaas en Corlea Botha as ek sing, best in Suid-Afrikaanse muziek, 46 minuten na 12, vir die saterdagmiddag, die 13de juni 2026. John Durker, jou gas hier tot om die 3 uur, is Luister FM. Maar ek wil net vir my biervrou Lorinda sê, vriendin, jy moet jou dagje geniet saam met Luister FM, jou gunsteling, groete Pietro. Middag dan vir my man Christo, ek is baie lief vir hom. En baie lief vir jou, jou vrou Pietro. Prachtige boodskap daar aan jou man. En ook aan jou biervrou Lorinda. En dan hier krijg ek fotoekie, hierso vanuit die... Hierso staan New Haven. En dan staan hy bezig om 'n bootjie reg te maak. New Haven, net so langs Brighton, UK. Suidkus. Hey my vriend, en jy is ingeskakel via online. Het lyk soos 'n beter dag daar so by julle as hier in SA, sunny SA. Not sunny SA today, my vriend. Maar jy is ingeskakel, baie baie dankie. Prachtige seiljag, hy is hier sommer net 'n bootjie nie, my vriend. Hallo John, vandag is ek besig om wildsvleis, rooibok, gaar te maak vir 'n wildspastei. Ons luister en sien uit na die skatkis soos altyd. As jy kan speel asseblief All Over the World van Francois Hardy of Closest Thing to Crazy van Katie Maloa. Baie dankie liefde en groete die Meyers. Waar die Meyers ingeskakel saam met ons, besig met 'n wilspastei. Ja, dit klink baie, baie heerlik. En die Meyers altyd saam met ons op 'n saterdagmiddag. Geniet het, ek sal kyk. Vir daai pragtige snit, een van daai twee. Hulle is sommer al twee mooi gepas vir die skatkis. Ja, omtrent juwele daai, nee.
1: Goeiemiddag, oom John. Dit is Sandra wat praat.
0: Hoi, Sandra.
1: Welkom in ons huis vandag. Op hierdie ijskoue saterdag. Reen lekker buitekant. Oom, ek wil net 'n boodskapie stuur aan tannie Benedien. Oom Paul van Onslin, Tannie Venise, Senekal, Tannie Marinda en Karen, Tannie Naomi, Tannie Koekie en haar man. Almal wat my ken, wat luister, 'n lekker dagie vir julle en wees warm en rus en veilig. En my ma het 'n lekker pot mielies en bone gemaak vandag, oom.
0: Yay.
1: Lekker warm. Ek het nou geëet van dit.
0: Ja, dit is heerlik.
1: En dan, ek luister, ek en my ma luister, en my hondjie lê onder die kombers en luister, en later gaan kuier ek weer. So, ja, ek luister eers na oom klaar, en dan gaan ek gaan kuier. Lekker dagie vir oom en ry veilig huis toe. Liefde, dit kom van Sandra af.
0: Baie dankie Sandra en ek is so bly dit gaan goed met jou. En hey man, dit klink sommer heerlik. Ek is daar by jou in gees. Middag John, heel oggend in die bed. Geen series gekyk of staan die gele en series kyk. Maar is 12 uur series is af. Radio Hadder, is tyd vir John op Luister FM. Lekker dag, wees veilig van Cindy. Hey Cindy, baie baie dankie. Dit is ons inderdaad, ons speciale afspraak en keierkie op 'n saterdagmiddag saam met al ons vriende. En ek moet sê, hier gaan nie 5 minute verby dat hier nie iets gebeur nie. Of wat jy nie van iemand hoor nie. Of 'n interessante story van ons vriende. Hier is altyd soveel interessanthede, tot nou met hierdie seiljag hier vanuit die UK, New Haven. En dan sien ek Philip is ingeskakel vanuit Pietersburg, en hy is besig om te braai daar binnen sy kombuis.
2: Hallo John, nee, goed, ek hoop van goed met jou. Ja John, jy weet ek en my liefste Esther, hier van Pietersburg, ons luister elke saterdag in jou program. Ja, nou wil ek maar net vir die foto stuur om vir jou te wees. Wat is ons bezig om te doen nou, John? Maar jy is ook genooi, hoor. Jy is genooi, John. Ach, John, nogmaals baie dankie vir alles. Dankie, John, hoor. Groete.
0: Hi, Philip en Esther. Ek is al by julle, hoor. Oh, nou mooi kyk na my. Nie laat ek afval daar van die toonbank af, nie. Of waar ook al julle my geplaas het daar in die kombuis. Nou mooi kyk na my, Philip. Middag, John, lekker om jou via die golwe weer in my huis te kan hê. En ek wil graag vir my twee kinders sê, hulle moet hulle wegbreuk geniet. Bianca in die mooie Kaap. En JQ, wat op pad plek toe is. En indien moontlik, speel asseblief Blou Ballon van Steve Hofmeyer. Groete Hein van Lorraine af. En dan sê Conroy vir allemaal hallo en al die ondersteuners, een geseende Saterdag. En hy is ingeskakel vanaf Chinatown in Morningside. En hy versoek Elvis Jailhouse Rock of Johannesburg dier Julian Laxton Band of Johnny Calls the Chemist. Hey, Johnny Calls the Chemist, but the chemist doesn't come, huh? Conroy! Ja, nee, ek weet, daar is een Suid-Afrikaanse groep ook, nee. The Falling Mirror. Ja, het ons nou juist gepraat van Philip, wat my nie laat afval op die radio, nee. Middag, lekker sop en vetkoekdag, nee. Veel asseblief as jy kan, oom Vaanse vastrap asseblief. Hey, weet jy, ek het verlede naweek gesoek vir oom Vaanse vastrap, maar ek kon nie hy specifiek een gekry het, nie. Hy sê aan hele paar ander vastrappe, maar nie oom Vaanse, nie. En dalk is daar kunstenaar wat om doen en dan tel hy nie op nie. Laat my sommer weet, wie is die kunstenaar? En het skil ons om makkeliker opspoor. Middag, John, wil net graag voorbinding doen vir oom Nick. Ek het om 5:30 Mercantile Hospitaal toegeneem vir sy rugoperasie. Mooi dag vir jou, sy broer Bobby. Hy lê nog in pre-surgery. Hi, oom Bobby, ek is nou baie, baie geskok om hierdie boodskapie te ontvang. Want oom Nick was verlede naweek daar by my, daar by Features Corner. En het een geruime tyd daar saam met my spandeer. En ek sê vir hom, jes oom Nick, lyk so goed. En hy was lang daar so by my gewees. En nou hierdie boodskapie, hy het my nie eens gesê nie. En ek sal definitief hierdie nommer stoor en 'n bietjie uitvind waar hy is en alles. En stuur ook vir hom groete as oom Babie hom gaan besoek vandag in die hospitaal. Middag sê, mooi lippies. Weer lekker om jou mooi stem te hoor en oldies te luister. Sonet, ja, Sonet, baie, baie welkom aan jou hier op die skatkis. Ons kuier al klaar baie, baie heerlik saam. Ons kuier sommer hier aan die warm brand. Middag, Hotlips, welkom in my huis. En dankie vir die woord. Okay, wacht, hier is nou 'n ander boodskap wat nou hier oppop. Middag, Hotlips, welkom in my huis. Ek is onder die komberse. Jaiba is vandag baie koud. Dankie vir jou mooi muziek en vir dag. Lekker dag verder. Sien môre en ry veilig huis toe. Hey, ek sê vir jou Bertha. Nee, ek sien uit hoor, ek sien uit. Ek noem Bertha nou al ma Bertha, want sy het nou al soos my ma geword. En ek waardeer jou ma Bertha. En dan kom ons kyk gauw hier na die volgende stemnota. Ek sien Jolanda is ingeskakel saam met ons.
3: Hallo daar, John Turke. Hy is op die lig op Luister FM vandag. Julle mense sit aan julle radio's. Hartlik is op, hy is op. Hy kom gooi sy lekker muziek. En daar waar hy so mooi afsluit. John Turke, die program regtig is die beste program van my. Ongelukkig sê ek dit, want wat die hart sê, moet jy praat. Maar jy is saam met my huis. En as oor die hemelse pa sê, dankie vir die lekker reen dat vandag val. So ja, gooi die lekker songs van jou. Ek en Barbara luister. Mooi dag en veilig reis toe, nee. Die pad is nat. Jolanda Erasmus vanuit de nage.
0: Ja, wat deer jou stemnota, Jolanda. Soos jy sê daar vanuit jou hart. Mens kan het sommer hoor. Wat deer jou hoor, wat deer jou. Bly ingeskakel, vriende. Volgende op die speelhuis, The Emeralds, Rangers Waltz.

0: Jy's ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke.
1: There ain't no grave can hold my body down.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met die X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
0: Luister FM.
3: Middag, Johnny Boy. Ach, toch, je weet toch natuurlijk wat ga ik aanvragen, hè? David A. James, laatste trein, alsjeblieft. Voor allemaal wat luister, ook voor me, Herman. Ik zal het bij je waarderen. Goed, wel.
4: Ja, wel lekker om mijn stem van jou te horen. Ik weet nou net al gaan kijken. En ik zie dat je net laag gespeeld. Maar ik weet wel ook van Engelbert Hamperdink. Dat weet ik voor een feit of demis, nee. En dan is Waxy Walters ingeskakel. Ek wou nou of die man besig is nou daarso, maar hy met hy daai deur brandeplank. Ja, so maar daarso met hy deur, né? Nee. Met so fin aan.
5: Maar ag, JD.
4: Hey, Waxy Walters.
5: Waxy Walters. Ja nee, ek het my nat pakkie aan en jy het jou swembroekie aan.
4: Speedo.
5: So borkie onder die arm. Ek het my voordeur onder die arm. Ons groet vanmiddag sommer al hierdie familie. Ja, ek het jou so dingetjie gestuur van Time. Indien moontlik. Pink Floyd, Time, as jy kan. Ek luister met groot plesier na hierdie program van jou. Gooi rooi, broer. Branders is maar bietjie plat hierdie naweek.
4: Hey, Waxy Walters, ons het gewag vir jou, hoor. Maar hy voordeur. Ja, nee, Waxy Walters, die Speedo vir my is aan, hoor. Ons gaat nou 'n draai loop daarso, om daai strand. Middag, John, dankie vir hierdie eerste snit, en om jou stem weer te hoor. If only had time, so waar die lewe is so besig, mense het nie meer tyd vir mekaar. Sien net in en dis verby en verby gaan. Geluk bring Luister FM mense weer by mekaar met boodskappe. Dankie vir jou awesome program, amazing program. Groete Elna van Ashton Bay. Nou, baie dankie Elna van Ashton Bay. Altyd lekker om jou ook deel van ons te kan hê op die Skatkis. En dan kom hier so nou 'n boodskap deur. Yes, Johnny Boy. Ja, nee, ons weet waar hy toe lei. Dit lei direct na die Palm Resort toe, daar so in Dispatch. Goeiemiddag, ons het JD. Kan jy asseblief I Need You speel vir my liefste familie in Uitenhaag, by u en myste kleinsus Marleen van die Kaap. Ek lief hulle oneindig baie. Die liefde wat ons as familie deel is sterker as gom. Iets wat niemand kan breek nie. Van 'n altyd verlangende ma, ouma, skoonma, suster en tannie, Jolien Burr de Wil. Lieflike middag vir almal wat my ken. En dit kom daar van Jolien Burr de Wil. Pragtige boodskappe aan die hele gesin. En soos ek altyd sê, die krag van die radio is enorm. En dan die volgende boodskappe, anoniem. Jy bly daarom 'n bakgat spirit. Jy kan bly wees, ek is te oud vir jou. Ja, anoniem. Ek dog hulle sê, age is only but a number. Hoe sê jy nou daar, anoniem? Dis klassiek. Middag, ek wil graag 'n boodskap stuur vir Mariette Els, wat vandag verjaar. 50ste verjaarsdag. Lekker verjaar van Nella. Mariette Els, baie, baie geluk met jou 50ste verjaarsdag vandag. Ek is sommer hoor, ek is sommer voel, jy gaan baie, baie bederf word. En jy mag maar die kersies uitblaas. Hulle mag jy vir jou een daar opsit, nie. En jy moet blaas, hoor. Hallo John, ek diep in die skatkis gegrou en op 'n blue winter afgekom. Kan jy dit vir ons speel in die loop van die middag asseblief? Lekker dag, Debbie van Paradise Strand. Hi Debbie, so bly dat om te hoor ons familie groei daar in die omgeving van Paradise. En ook van Aston Bay hier op 'n saterdagmiddag. En ek sal beslis kyk of daai die snit op hierdie speelhuis is. Maar ag, ek wil net vir my suster Lucille en haar man Mark sê, hulle moet lekker kaste regpak en hulle braai geniet. Groete Zelna Slabbert. Kom daar van Zelna Slabbert af. Also vir jou suster Lucille en haar man Mark. Hey, hulle gaan nou braai. Is hier nie die regte mans wat in die reën braai nie? En dan sien ek Boetie is ingeskakel. Yes, Boetie.
6: Hi, Johnny. Boetie hier kan. Hoop het gaan goed, jong. Yes, so. Lekker nat hier op uit die nacht. Oh, Johnny, ek wil ook my nuggie geluk wens met haar verjaarsdag, Elsabie. Sy moet een mooie dag hê vandag, hoor. En Johnny, speel maar weer jou eagletjie, man. Ek het lekker geluisterd zondag ook na jou muziek wat jy oorgevaar het. Is in Telbos. Maar een geseënde dag. Voorspoed, oh, Johnny, hoor. Je mag hier jou zien. Ook heel mijn vriend. Boetie, Els van het nacht.
4: Dat is nou zo'n mooie boodschap daar van jou, Boetie. Ik heb jouw boodschap hier nou zo geniet. En ik wens jou diezelfde toe. Een geseënde dag voor jou. En ik zal definitief hier zo met krap voor een Eagles nummer. Het is Boetie's orkest daar. Ja, dit is Boetie's. Bly ingeskakel, vrienden. Dit is 8 minute na 1. Dit is Luister FM 90.6, 89.6 FM 2 Radio. Modulasie speciaal vir jou. Jy kan sommer twee kies. En dit is al 8 minute na 1. Kan jy glo, waar gaan die tyd heen? En ons vrienden gesels heerlik saam. Hier is nog baie stemnotas en boodskapies wat ons nou by gaan kom. En as jy die nommer het, 082-333-667. Bly ingeskakel.

There's Karika Kiesenkamp, The French Song. So Charlie Rich, The Most Beautiful Girl. 14 minute na 1 op hierdie Saterdagmiddag, die 13de Junie 2026. Nou is John Dirker vir Luister FM op 'n Saterdag. Ja, die wêreld draai vinnig en soos ons weet, die nuus verander elke uur. Maar hierdie is net jou tyd hier om saam met ons te wees. Ja, en so kan nie ons altyd vertel wat gebeur, maar hier gaan het oor ons mense en ons mekaar deur dit alles en ons eie mense sien. En gewoonlik bring ek ook vir jou musiekgeskiedenis elke Saterdagmiddag. En jy weet, daar op die tyd daar is, dit lyk nie dieselfde op papier nie, of nie baie groot dinge wat gebeur het nie, maar as jy begin grawe, dan besef jy ook maar net weer eens, daar is altyd iets wat stil gebeur het. En wat sommer alles later verander het, ne? So as ons een bykie kyk, 13 juni is een van daardie dae. En dit val sommer uit in 1952 met Hank Williams. Hy het binnen die atelier ingestap in Nashville Castle Studios. En dit was hier net nog een opname sessie nie. Geen groot aankondiging nie. En het was hier so oomblik van hier gebeur geskiedenis nie. Maar op hierdie dag neem hy toe Jambalaya on the Bayou op. En op daardie oomblik was het net een gewone opname. En ek dink niemand het ooit geweet dat het een van die bekendste country liedjes ooit sal word nie. En paar weke later toe word het vrygestel. En skielik sing mense oor oor crawfish pie en gumbo in die lewe langs die bayou. En dalk is het juist Hank Williams' geheim. Hy het nie probeer in drukwenkend wees nie. Hy het stories vertel wat soos huis voel. En as ons een bykie spring na The Rolling Stones 1964, te stel die Rolling Stones Tell Me in Amerika vry. En die tyd was hulle nog baie bloedjong gewees. Rubber lips, nie? Nog bezig om hulle plek te soek. Maar hulle het definitief stadig maar seker rockmusiek verander. Want dit het net al hoe harder geraak. En dan ook op die dag The Birds in 1966. Hulle stel toe nou 'n 5D, fifth dimension vry. En skielik is musiekie meer oor liefde en hartseer nie. Nou praat hulle oor tyd en ruimte en dimensies. Geïnspireerd deur Einstein self. Ja, ek vind dit baie interessant. Sommige geïnspireerd deur Einstein. Nou, waar nou aan Einstein? Ek weet, hulle daai man se brein ook mos gebere. En hy is nog steeds daar so. Nog steeds bewaar. Almal wou net daai man se brein dissect het. Maar ja, dis miskien precies hoe musiek voorin te beweeg. Dit klink eers baie vreemd. Nog lank voor het normaal raak. En dan kom ons bring hy snit vir jou nou. Toe Hank Williams ingestap het in Castle Studios op hierdie dag. Die 13de Junie 1952. Ons gaan nou na die bayou toe in the gumbo.

0: Luister FM.
1: Middag, John. Tony wat praat. Ja, jy weet, is waar wat jy sê, be happy where you are. Jy weet, ek is in Pie gebore, ek is nie maar een Ooskapenaar. En ek het al in Gramstad gewoon, ek het in George gewoon vir 13 jaar, en ek was amper jaar by Weskus gewees. Prachtige, mooie plekke en lieflike mense, maar my wortels is maar hier so in die Ooskap, en ek is alweer jare hier so terug, en ek is afgetree, doodgelukkig, en ek is blij om hier te wees, en ek is I'm happy where I am. So dankie vir 'n prachtige mooi program, en houd so aan, en geniet die dag verder. Bye.
2: Well, bye, bye, dankie vir jou prachtige stemnota. En dat jy saamgesel sit rondom ons gesprek vanmiddag, en ja, het vroeger toe ek jou gevraad, en vanoggend toe ek daar die woorde gelees het, be happy where you are. Ja, dit het my net laat wonder hoeveel van ons in hierdie land van eendag woon. Jy weet, eendag sal ek nou maar, ek sal eendag gelukkig wees. Of eendag sal ek daar die reis aanpak, eendag wanneer die tyd reg is. Of eendag sal ek meer tyd ook hê, of eendag sal dinge makliker wees. Ek onthou mense al vir my al gesê het, as kind, geniet jou jare, maar sodra jy ouer raak, of in die middel van jou jare staan, en sien jy het nie altyd raakie, jy dink nie wat die beste lê ons maar nog voor. Of soos die Engelse frase, the best is still to come, is yet to come. Ja, en soms doen het, maar soms mis ons so die mooi van vandag, omdat ons so gefokus is op môre of die verlede. En my vraag aan jou was, is jy happy where you are? En wat is jou eendag? Wat is daar die ding wat jy nog altyd wou doen? Wat keer jou dan om daai eerste tree te gee? Ons kan in baie dimensies gaan, soos daai The Birds, wat 5 Dimensions uitgebring het op hierdie dag. So kan ons nog baie gesels oor hierdie onderwerp. Ek is seker al van ons vriende het baie opinies vanmiddag. Middag, John, as jy jonk is, is jy geneig om te dink, eendag sal alles beter wees. Jy sal altyd tyd hê om alles te doen. Maar wie weet wat môre bring? Miskien meer probleme. Leef in die oomblik en wees dankbaar vir alles. Lief jou vir altyd en 'n dag. Magda. Hey Magda, baie dankie ook vir jou saamgesels. Lief vir jou ook, nee. En waardeer jou altyd. Waardeer jou, Magda. Hallo John, glo dit gaan goed. Kan jy asseblief Wuthering Heights van Kate Bush speel? Lekker naweek verder. Groete, Antoinette. Dit is nie net Christo wat kan foto's stuur nie. Hey Antoinette, hierso sien ek, hierso staan jy by my al by die Luister FM Lorry verlede naweek by die Boerevereniging Markdag Features Corner. En ja, hierso staan jy sommer met die mikrofoon in jou hand ook. Het lyk asof jy daar baie belangrike aankondiging maak. En ja, dit was wonderlik om jou te kon ontmoet, as ook jou dogter. En ja, nee, ek waardeer hierdie foto, ek sal hierdie ene ook koester. Ek sal hom nou na my eie foto stuur. Dit is baie spesiaal. Baie dankie, Antoinette. Hallo John, wanneer gaan jy The Story of My Life speel? Ek vra elke Saterdag. Baie dankie. Hi my vriend, ek het gaan kyk al vir The Story of My Life. Ek weet nie of het The Story is van Brandy Carlisle nie. Laat my gerus weet, maar as ek daai snit op hierdie systeem insit, The Story of My Life, dan kom absoluut niks op van die titel aan betref nie. Laat my weet of het The Story is van Brandy Carlisle. Môre geseënde dag vir allemaal. En groete en verlange vir allemaal hier uit USA, Detroit, Michigan area. Lief is vir my vroukie, kids en baie sterkte aan my skoonma, Lena, veral met heengaan van skoonpa Tony, so rukkie terug. Ma, jy is altyd in my gebede en het kom van Johan de Lange af. Ja, Johan, baie sterkte aan jou gesin en ook van jou skoonpa Tony.
3: Hi John, hoop het gaan goed, ek wil net hier, jy moet vir my skoonseun alle sterkte toe wens met die operasie vanmiddag 2:00, het is een groot operasie en ons vra al die luister FM maaikies om vir hom te bid vandag en ook vir my dogter bid vir kracht dat hy by hom sal staan en dat liewe Jesus saam met daai dokters gaan wees vandag met die operasie. Baie groete, lekker naweek vir jou.
2: Baie, baie dankie dat jy ons laat weet het.
0: Hoi, hallo Durker. Rensha is ook, het baie lang laas mee gepraat, Rensha Kilian. Ek wil net vir jou bitter graag vraag, vinnig. My man kanker op sy kop gehad. Dit is so 2-3 jaar, denk ek, terug is het uitgesny. Maar daar het weer goedjies uitgekom. En lelik opgeslag gewees vir oggend vir die eerste keer wat ek sien weer in die gezicht. As jy net vir ons, wanneer jy kan, een gebedje kan doen daarvoor. Baie, baie hartelike dank. Ons waardeer dit baie. Vir Pieter Kilian. Baie dankie, mooi dag, mooi rij.
2: Ek is so jammer om daai nuus nog te ontvang, maar ons sal beslis so maak, Rensha. Na vir Pieter Kilian, ons sal so maak, beloof ek jou. Hallo Jonna, ek luister so lekker. Jou musiek is weer soos altyd net die beste. Baie dankie dat jy die koue trotseer om ons so te bederf, Annelien. Hey, dit is ons skatkis digter Annelien. Ja, ek moet sê, Annelien, het was nogal bibberend die pad hier naartoe. Ja, ek moet nou nog net nou hierdie hoodie oor my oorfone aansit. Ja, laat ek het sommer nou doen. Ek sal nie een foto neem nie, dan lyk ek soos een Eskimo. Ja, baie dankie, Annelien. Goeiemiddag, John. Vertrou, dit gaan goed vandag en hopelijk is jy lekker warm aangetrek. Ja, elkeen van ons skryf ons eie story, maar die Here hou ons steeds die pen in sy hande. Vandag het jy alles en môre kan ons niks hê nie. Baie dankie vir alles wat jy in ons skatkis geleef geplaas het. Ek deel graag daarin. Mag ek asseblief vra vir net 'n mens van Juanita Du Plessis. Seëgroete vanuit Jeffreys Bay, Alta. Ja, baie, baie dankie Alta ook vir jou saamgesels en jou bydra vanmiddag. Dit word opreg waardeer van jou, Alta. En dan sien ek, Nanas is hier saam met ons.
4: Middag, Nanas. Lang was gehoor.
2: Bitter ja. Lang laas.
4: Maar kan jy op asof verkou het, die man?
2: Ach, nee.
4: Want Tonga is hier om my gezond te maak, en jy sit in die atelier, of jy toe rond. O, koning, ek weet nie meer wat om te doen nie. Ek sal maar Ronella moet gaan vra om my te kom dokter. Ja. Maar nee wat, ek is oké. Was maar net die, ach, jy weet mos. Maar pas jou mooi op. En vir Tonga. Moet nie laat in die reen staan nie. En dan laat ek jou in die reen staan. Jy sal sopnat wees. Okay, Nanas, love you.
2: I love you, Nanas, vir het rustig.

0: Jy is ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke.
1: There ain't no grace can hold my body down.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Druk jouself in om elke oggend wakker te word met pragtige voëlgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slegs 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, beswisvang, vruchteplik in seisoen, stappenroutes in Tsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
4: On your marks, get set.
5: Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
6: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
5: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
6: We learn, we laugh, and we try new things every day.
5: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
6: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
5: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
7: Daar is Lorraine Laerskool. Wat 'n plesier was dit vir my om hulle op te neem in die ateljee nie. Lorraine Primary School. 34 minute na 1. Ek het lanklaas gesien hoe hierdie WhatsApp forum so bars. Ek hoop net hy gaan begin freeze nie. Dat hy gaan freeze nie. Maar ek lees seker baie meer boodskapies as ek musiek speel vanmiddag. Maar as dit wat dit is, wat dit gaan kos, sal ek so maak. Ek gaan nog een snit speel en dan sal ons weer terugkeer na die WhatsApp forum. Want volgende op die speellys vir jou is ook een van die grootste sterre van die 1950s. En ja, kyk, hierdie man was bekend as die clean cut sanger. Clean cut, hoor. Maar wat interessant is, is dat baie van sy grootste treffers oorspronklik R&B liedjies was. Wat hy nie, hy wou het glad nie is, hoe sal hulle sê, mainstream. Hy wou het nie so gehad het nie. Maar dit is hoe hy dit toe nou voorgebring het. Die snit sy naam, titel snit, Love Letters in the Sand, het hom wereldberoemd gemaak. En tot later in sy lewe het hy gesê, hoe maak jy noodwendig jou gelukkig nie? Dit maak dit net baie harder. Bly ingeskakel.

Mr. Clean Cut, Pat Boone, Love Letters in the Sand, 37 minute na 1. Het is Saterdag, die 13 Junie 2026. Daar is John Turker, jou gas hier, tot en met 3 uur. John, ek het altijd gedink, ek sal gelukkig wees wanneer ek aftree. Nou is ek afgetree en ek voel nog steeds, ek wag vir iets. Ah, my vriend, ek is so blij dat jy hierdie boodskap deurgestuur het. En baie dankie vir jou eerlijkheid. En, hy sê ook hierso, hy het altyd gedink, hy sal gelukkig wees wanneer hy aftree. Nou afgetree en voel nog steeds, ek wag vir iets. En ek dink baie en baie mense sit al daar. En dan jy het eindelijk jou doel bereik. Maar nou soek jy hard nog gevolgende iets. So, ek dink dit is wat het is. Dit soek nog gevolgende iets. En dalk is die vraag nie wat jy nog moet bereik nie. Maar wat jy nou al kan raak sien. Wat jy kan raak sien, soos wat ons stemnota vroeger gekry het. Wat in soveel provincies was en nou baie, baie gelukkig is. So baie, baie dankie ook vir die boodskapie vanmiddag. En dan sien ek Bram Muller het een foto deurgestuur en dame saam met Manuele Scorsio. Ja, hy juist vir my die klingel toe ek saam met hom in die atelier was. En hy sê net vir my, John, nou wil ek vir jou ene maak, vir jou radio program. Hava, hy sê, John. Hi John, ons is in die kombuis, lekker, lekker. That journey's a wheel in the sky, asseblief. Hey, die man is nou daar omtrent op die beste plek.

Ek hoop dit is van Koos Doep. Middag John, baie dankie vir jou mooi program en opoffering. Julle moet 'n heerlike en geseënde Saterdag hê. Ek is alleen. TV is af en die radio is aan. Speel asseblief vir ons Bruce Miller, I Won't Give Up. Mariette van Stilfontein. Ek is nie meer in Pretoria nie. Ah, kyk nou net, Mariette. En nou is jy in Stilfontein. Ek gesels nou reeds van hoeveel van ons vriende vanuit ander provinsies ook ingeskakel is op 'n Saterdagmiddag. En kyk nou net, is ongelooflik, Mariette. Ek hoop jy is gelukkig aan Stilfontein. En stuur sommer vir ons foto's deur hierso op die WhatsApp forum, laat ek bietjie sien. En dis 'n pragtige snit daardie van Bruce Miller. En ek is seker daarvan ek sal hom kan kry vir jou. En dan die volgende boodskapie, vandag kies ek regte note vir jou, sing gerus saam die lied van die lewe, maar jy moet jou gey korsten stem uithaal, gooi hom, ek wil jou hoor, ek weet ek, jy kan jou hoor, en hi Valerie, en let my voice guide your hands until your soul finds the words and then you sing it to me, enjoying hey calamari chips and tartar sauce, Valerie, enjoy that, enjoy it. Ja, goeiemiddag om John. O, die musiek is baie mooi vandag. Fetty sê, mens moet elke dag iets soek om oor te lag. Al is dit vir jouself. Die lewe gee vir ons wat ons moet hê en nie wat ons altyd wil hê nie. Sê asseblief vir mama Marionette. Sy moet lekker luister en vir Tannie Nikki en Choppy. Bly warm. Bly warm julle, dis koud. Groete aan al die luister FM papegaaie en gooi daar vir ons 'n lekker CCR as oom kan. Veilig ry huis toe en geniet oom se naweek. Groete, Chokker. En dan, ek sien ek het 'n video ook hierso. Ek gaan nou kyk hierso vir Chokker. Ja, Chokker, koppie krap. Ons gaan hom nou gooi. Ek sal kyk of 'n lekker CCR nommer. Op hierdie bibberende dag, die 13de Junie. Middag John, welkom in my huis. Kan jy asseblief California Dreaming van die mamas en papas speel? En gaan uit vir almal in die luister FM familie van M af. Hallo John, ons join ook die Meyers met wildspatstei. Ja, ons het net kroepastei. Sê asseblief vir my man lief Henny, ek is bitter baie lief vir hom. Baie dankie dat jy altyd daar is vir my, my liefde. Isabel, nou vir jou John, baie dankie vir wat jy, vir jou wat ons so mooi spoil met die pragtige musiek en geselsies. Mooi dag vir almal wat ons ken en vir al vir jou. Veilig en warm bly. As jy huis toe ry later, Henny en Isabel. Baie, baie dankie Henny en Isabel. En hulle maak ook 'n wildspastei soos die Meyers vanmiddag. Nee wat, ek sê vir jou, dit gaan ons net op hierdie WhatsApp forum nie, maar in almal se kombuise ook. Hallo Jono, ek en Mandy luister jou. He, ons luister na jou hier so uit 'n koffiewinkel en uit 'n nag. Keep the good times rolling, brother. Ja, nee, dis omtrent my brother from another mother, François E. Ja, François Erasmus. Lekker om van jou te kan hoor vanmiddag. En stuur ook sommer baie, baie groete daar vir Mandy. En as ook julle dogter Jane. Ek sal nooit vergeet daai dag toe sy ook saam met my daar in die luister FM lorry was nie. Hey, dit was daarom spesiaal. Ek het nog steeds daai video. Ek wil hom weer 'n bietjie kyk. Ek wil hom weer 'n bietjie kyk. Want sy raak ook nou so gou groot, François. Goeiemiddag John, baie welkom in ons huis op die lekker koue nat Saterdagmiddag. Baie dankie vir jou pykprogram en musiek elke Saterdagmiddag. Ek is die naweek af en vat dit maar rustig by die huis. Gaan later bunny chows maak vir aandete. Wil net vir my ma hulle van Satchel sê ons mis hulle en lief hulle nog baie. Ry veilig huis toe en wees versigtig. Mornay van Algoa Park. Yes, Mornay. Ek is bly jy daarom die naweek 'n bietjie af hierdie naweek. Maar of jy werk of nie, jy is altyd saam met ons hier op die Skatkis Mornay. Bly ingeskakel.

0: Jean-Claude Burrini, Jelonis Melody.
1: Ek is Manuel Escortio. Jy is ingeskakel. Saam met... John Durker.
2: Daar's dit, bro.
0: Daar sê nou, Manuel Escortio. Ons sien jou.
3: Luister FM, bied aan.

0: CCR Proud Mary. Hey, ek kan nie geloos al aag my niet voor 2 op hierdie saterdagmiddag nie. Is John Durker jou gas hier tot om die 3 uur.
1: Middag Johnner, ek wil net graag van Amanda en Leon Kap sê, hulle moet hulle saterdag geniet. Het is lekker kam saterdag. En vir Liesel en Roan, hulle moet nie so skaas wees en hulle moet kom kuier. En dan wil ek vir Julie en die Kap sê, sy moet ophou. So lui wees, sy moet ons af en toe een WhatsApp stuur en sê hoe dit gaan met haar daar. En verder moet jy jou daar geniet, Johnner. Een veilig bijwezen toe van Sandra.
0: Ja, baie dankie Sandra. En ja, ek denk het is tijd dat Julie kom keier. Nee. Ja, dit is nou tijd. Ja, dit is tijd, Julie.
2: Hey, Trebe. Goeiemiddag. Ek wil het graag van my vrou Sharon sê. Ontzettend lief, baie lief voor. En baie dankie vir wat is bij so mooi bijstaan. Enige mooie liekie, ek sal het waardeer, man. Dankie hoor, van Jan Kloete.
0: Jan Kloete, ek is so dankbaar, het sy so mooi omsien na jou. Stuur asseblief baie drukkies en liefde vir Sean, en hy moet lekker werk, liefde van sy ander helfte. Hey Sean, love is in the air, yeah? Goeiemiddag, ek wil net graag vir my man Mario sê, dankie vir die lekker keier hier in Nuisna. En by my man hulle Brian en Zelda en skoonsis Madeleine en klein Marnu. Dankie vir die lekker ontbyt in Plet. Groete, Leonie. Ah, dit klink sommer heerlik. Ek wonder hoe gaan het met Ian van Plet. Ons het juis verlede naweek gehoor van Ian van Plet. En dan een boodskap van Mandy. Ek en Frans wil luister hier in uit de nacht. En daar by een koffie shop. En ons drink bykie koffie en eet iets hier in ons nat koue dorpie. En hulle speel Luister FM trots hier. Hartelike groete Mandy. As jy dalk een van hierdie kan speel, sal het fantastisch wees. Singing in the Rain, Rhythm of the Rain. Hey, hier is een hele klomp van Rain titels, Mandy. Ja, dankie ook vir jou uitreik vanmiddag. En ja, laat die coffee shop sommer beslis. Hier draai kom maak by Luister FM ook. Ek weet, op sukseskles op 'n donderdagmiddag. Het sal wonderlik wees om 'n bietjie blootstelling vir hulle ook te kan gee. In hierdie coffee shop daar en uit die nag. Middag aan my 2 hartse punt. Emmanuel Amor en Rihanna en van Swartkops en Annikie. Dispatch, liefde groete Belinda. Geniet julle dagie, groete. O, jammer ek toch is Rihanna, dis Rina van Swartkops. Ek skree nie eens meer tans die boodskappe nie, ek is 'n bietjie agter tans, so ek moet wikkel deur die boodskappies. Ek sien die tyd haal ons baie gou in. Middag John. Ek is besig om wilsvleis te maak. Wil vir almal wat luister en Danay en Andreas van Jeffries groete stuur. En Denise was nie wel hierdie week nie, maar met gebeure en krag van bo voel sy beter. Speel vir haar asseblief iets van Shania Twain. Dankie John, jy is 'n wonderlike persoon en ons almal is lief vir jou. Geseënde naweek. William Starbuck. Hi William Starbuck, baie dankie vir so'n mooi boodskapie. Ek koester hierdie boodskapie, William Starbuck, van jou af, waardeer jou. Middag Jonna, so lekker om weer jou stem te hoor. Die weke vlieg, maar ek kla nie. Sê vir my, Scallywag, I know you scared nie op julle speelhuis nie. Ek het hom nou 'n paar keer aangevra en by Chantel se program ook. Nou luck, vir my as jy hom nie kan speel nie, anything else will do. Baie dankie, Jonna. Jy bly ons beste uitsaaier. Baie liefde, Emily van Jeffreys Bay. Baie dankie, Emily. En ek weet, jy het hom al aangevra. En dan gaan kyk ek en dan sien ek, hy is reeds in 'n vroeger program gespeel. En as 'n liedjie hier aangevra word, dink ek, word hy vir seker amper 2 dae kan hy nie weer speel nie. Ek, onder korreksie weet ek nou nie, ek kan nie precies die ure tyd geleef onthou nie. Maar as 'n liedjie hier so speel, sal jy hom glad nie eens die volgende dag kan hoor nie. Middag, ek wil graag 'n boodskap stuur vir Mariette Els, wat vandag verjaar, 50ste verjaarsdag. Lekker verjaar van Nella. Baie geluk, Mariette Els, met jou verjaarsdag. Good afternoon, John. Welcome on my home. You're in a cold Uitenhage. Thanks for the beautiful music. Be safe when you go home. From Maureen Minnie. Oh, thanks a ton, Maureen Minnie. It's good to have you here with us this afternoon. Hallo John, ek is baie content met my lewe. Gelukkig getroud, word geseën elke dag en lag baie saam my lovey. En dit is Chris en bedank ons Vader elke dag wat ons ontvang. Elke dag groete Adel Koleski. Adel, dankie vir jou saamgesels en bydra ook rondom ons gesprek vanmiddag. Want een ding wat ek ook al opgetel het, is, ons hoor het gereeld, en jy weet, baie van ons vriende sal altyd maar net sê, die goeie ou daar, en ja, daar was baie mooi tye, maar ek wonder soms of iemand oor 20 jaar gaan terugkyk na 2026 en dalk sê, daar was die goeie ou daar, want selfs vandag gebeur daar mooi dinge, daar gebeur nog mooi dinge, daar is mense wat vir jou omgee, en stories wat nog steeds geskryf word, ons sien dit net nie altyd raak nie, en ja, so wat is iets in jou lewe wat jy dalk ook as vanselfsprekend aanvaar, wat lei eintlik van hierdie boodskap hier af, iets wat jy sou mis as dit môre weg was. Volgende op die speelhuis, speciaal vir jou, 'n bietjie Kalfie Wals van Boet Potgieter.

0: Jy is ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke.
1: There ain't no grave can hold my body down.
2: As niemand van jou hoor nie, as niemand van jou weet nie, kan jy toch niks verloor nie, kan niemand jou vergeet nie, as niemand jou bemin nie, as niemand jou ooit raak nie, kan niemand trou versin nie.

0: Bes in Suid-Afrikaanse musiek. Koos Du Plessis, skielik is jy vry. Net voor het Gene Kelly, Singing in the Rain. 9 minute na 2 op hierdie saterdagmiddag is Luister FM 90.6, is ook 89.6 FM.
1: Goeiemiddag John. Ons is ingeskakel, luister na jou lekker program. Jy weet mis die karretjies wat die mens op een motorfiets kry, nie?
0: Die sidecar,
1: Afrikaans, laat my bykie nie steek. Ek hoop jy het so eniekie gemodify om daar in Tonka te sit, dat hy jou veilig en warm en droog daar by die atelier kon gekry, want die reen is omtrent lekker hier so in die baai, en in Jeffrey's baai. Dan wil ek eindelijk voor een Walter sê, hy moes maar met sy surferplank hierna toe gekom het na Jeffrey's baai toe, want die golfies is nogal lekker hoor. Maar jy moet een lekker dag heen, en groete van huis tot huis, ons geniet jou muziek. Groete, Anisha.
0: Hey Anisha. Ja, die sidekarretjie, ek bid om nog iewerste aankoop. Ons moet uitvind wie my kan help om die sidekarretjie te bou vir Tonka. Ja, nee, Walters, jy gaan hom nou kry daar. Ek is seker daarvan. Jy sal hom nou sien daar by die voordeur.
2: Hallo John, terwyl ek nou nie kom bys lekker staan en waffles pak, kuier ek en jy nou lekker saam. Ek love jou muziek. En dan denk ek aan my ou skoonseun daar in Amerika. Ek wil net vir ou Tossie sê, want ek weet hy luister. Vir Tossie sê, sterkte ou seun. Dis nie meer lankie as jy terug. Dis 'n groot opoffering wat jy vir jou gesin doen. Ons dink aan jou en ons verlang vir jou. So, speel vir hom iets mooi. Dankie John, lekker dag.
0: Hi, baie, baie dankie. En een mooie boodskap ook daar vir hom, nee. Hi John, die lied is van Brandy Carlisle, The Story. Baie dankie, Soekie. Hi Soekie, ek het hom. Ek het hom speciaal vir jou, Brandy Carlisle, The Story. Afternoon John, I just picked up something about the story of my life. I know the late Gert Potgieter sang a song about the story of my life. It's our wedding song 52 years ago. Not sure if it's the same one. Oh, that was so interesting. To think that was the song that played on your wedding day 52 years ago. No, but apparently it was the story with the title Only the Story, not of my life. And thanks for reaching out. Goeiemiddag John, is dat dalk 'n kans dat jy asseblief vir my Bring It Back Home to Me? So nie dan die wals van die lewe, baie dankie. Hi John, it's my 50th B-Day today. Oh wow. Please tell all the people that I love dearly, thank you for walking my first 50th with me. And please play I Ever Saw Heaven. Yeah, I know that's a South African artist, If I Saw Heaven. And yeah, he did huge things with that song and even got a record deal in Nashville. I'll definitely have a look for that one to see if it's available this afternoon. And happy birthday. Today, you're 50 years old. And a huge congratulations from all of us here at Luister FM. En ons het al 2 verjaarsdae op die skatkis vanmiddag. En vandag 2 50ths, né? So, baie, baie geluk aan julle albei. Hi John, asseblief traan in die hemel vir my vrou Annemarie van Charlie. Dankie.
3: Hi John, hoop het gaan goed daarso. Dis Sharon, die onse vrou.
0: Hi Sharon.
3: Ek wil net vir my man sê, baie geluk met jou verjaarsdag, wat jy maandag gaan wees. Dan gaan hy 66 jaar oud wees. My bokkie, jy moet 'n heerlike dag hê. Ons gaan dit môre vier met die kinders. En ons het gebak en brou vandag. So, ek sien uit na môre om die kinders te sien. En dit te celebrate saam met hulle. Mm-hmm. Dankie dat jy so 'n wonderlike pa is. En ons is baie, baie, baie lief vir jou.
4: Love is a beautiful
3: thing. Kan jy omspeel vir my asseblief? Ek sal dit baie waardeer.
0: Ja, Dion Gerber. Ja, nee, hy is baie, baie speciaal. En hy lê na my hart ook, hoor. Ek het hom al ontmoet daarso by 'n buiteuitsending. En hy wat saam met sy dogter gekom het en... Ek sal nooit vergeet nie, hy het nog die lekkerste fudge gebak, speciaal vir my. Na die dag sal ek nooit vergeet die Dion. En hier hoor ek, jy gaan verjaar, ne? Hulle is allemaal so lief vir jou familie. En het is so mooi om so iets te kan sien. 'n paar 1 miljoen. En ja, ek het nou juist gesoek hierso vir hierdie snit. Love is a beautiful song. Het lyk vir my, baie van die skatkis nommers is gespeel, wat het vir my redelik moeilik maak vanmiddag. Maar ek sal daarom nie teleur kan stel nie. Want daar is nog 'n snit wat Ken Mullen opgeneem het van Love is a Beautiful Song. En het sal beslis nog speel vanmiddag. En ek weet julle gaan sy verjaarsdag sommer groot vier. Stuur vir hom baie groete van my af. Maar ag John, wat is die liedjie se naam waar trompet deel was? Lekker program, dankie Henny. Hi Henny, het was Jean-Claude Borelli, Dolanus melodie gewees. Hallo John, kan jy miskien vir my Lemon Tree van Trini Lopez speel? Geniet jou musiek, Marty. Hi Marty, ek is nie seker of daai een op hierdie speellys is nie, maar ek sal beslis kyk. As hy nie dan al is, hy sal ek maar, ja, my sunshine gooi van hom. Ek weet, hy is wel op hierdie speellys. Ek wil graag net 'n baie speciale vrou, Claudette Bokka. Ek is baie lief vir jou. As jy kan, vir my ons droom word, waar speel asseblief Barry. Dit is op Jakkels Vibes. Baie dankie. Ja, Claudette, baie, baie mooi boodskap daar vir jou van Barry af. En nou kom ons bring dan nou die snit soos aangevra, The Story.

0: Hi, ek is Roan Josh en jy is ingeskakel. Die Samarie
1: een en enigste John Dekker.
2: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint. We bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
3: Word jy geld geskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met ethiese benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses, geen koste vir hul kliënte, lewer Lenke 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenke op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenke.co.za. En kry terug wat aan u verskuldig is.

Leslie Ray Dowling, the Spaniard, Suid-Afrikaanse kunstenaar. Nou, sy was ontdek in Stellenbosch in 1980 deur Paddy Lee Thorpe, kan jy glo. En ja, ek moet sê, sy het SAMA ook gewen, die Suid-Afrikaanse musiek toekennings en ook 'n F&B SAMA Award. En in die 80s kon sy internationaal gaan en sy toe besluit, nee, sy gaan dit nie doen nie. En dit sou beteken dat sy in Ierland moes leef vir 6 maande van die jaar, elke jaar. En sy was nie bereid om dit te doen nie. Hoe interessant, Leslie Ray Dowling van Stellenbosch.

Nou, ma en haar seun het elke sonoggmiddag aan tafel gesit, sodat ja, hulle het elke week saam gedoen en sy was altyd voorbereid, gasvry. En altyd iemand wat mense graag ontvang. Maar 3 jaar lang was daar net 5 mense aan daardie tafel, die 6de stoel wat net leeg gebly het. Kijk, haar oudste seun het die huis verlaat na 'n baie groot argument. En woorde is gesê wat nie teruggetrek kon word nie. Deure toe geklap, trane ingesluk en toe kom die stilte, daai harde, swaar stilte. Wat daar gepraat het as enige argument. En die familie het altyd gewonder, sal hy ooit terugkom? Maar elke sonoggmiddag het hy steeds daar die 6de bord. Was daar vir hom, het was vir hom gedek. En haar familie het altyd vir haar gevra, hoekom hou jy aan om vir hom plek te dek? Ja, sy het geantwoord, ek dek die tafel, omdat ek seker is, hy gaan terugkom nie. Ek dek het omdat ek wil hê, hy moet weet, sy plek is nog reg vir hom. Dis hoekom sy daar die tafel nog steeds gedek het vir hom. Hy moet weet, sy plek is reg vir hom. Nou, dit is genade. Dit is genade. Genade sê nie wat gebeur het was reg nie. Genade maak nie die pyn minder nie. Dit maak ook nie asof die wond nie bestaan nie. Maar genade sê, jy is meer as jou swakste oomblik. Soos die vader in Lukas 15 gedoen het, hy het sy verlore seun en alles opgesom. Hy het sy erfporsie geneem, sy pa se hart gebreek en uiteindelik alles verloor. Maar hy is wat so belangrik is. Met sy terugkoms het hy seker verwag om as 'n slaaf behandel te word. Maar sy pa het nie met 'n lys beskuldigings gewag nie. Hy het met oop arms gewag. Die Bybel sê die pa het hom van ver af gesien. Dit beteken die vader het gereeld uitgekyk. En hy het met 'n oop hart geleef. Hy het God vertrou om in sy kind se hart te werk. En miskien is daar vandag 'n leesstoel in jou huis. 'n Kind wat ver is. 'n Vriendskap wat gebreek het. Elke huwelik wat koud geword het. Of dalk familie met wie jy glad nie meer wil praat nie. Of dalk is jy self die een wat voel jy te ver gegaan. Laat ek vandag vir jou sê, in die vaderhuis is daar nog plek. Daar is 'n stoel met jou naam op. Nie omdat jy alles reg gedoen het nie. Nie omdat jy nooit gefaal het nie. Maar omdat die Vader se liefde groot is. Dit is soveel groter as weghardloop. Groter as die leuns wat Satan in jou oor fluister. Jy weet, ons leef in 'n wêreld waar mense mekaar baie maklik afskryf. Net een fout en jy word uitgeskuif. Of jy is nie meer deel van hierdie groep nie. Een verkeerde keuse en mense onthou jou vir net daardie verkeerde keuse. En dan maak dit nie saak hoeveel jy voorheen bygedra het nie. Net een verkeerde keuse. Maar God werk anders. Hy kyk nie net na waar jy gefaal het nie. Hy kyk na wie jy nog kan word. Hy kyk na wie jy nog kan word wanneer genade jou optel. So gee vandag vir iemand 'n plek in jou hart.
Dit beteken nie jy moet alles weer soos voorheen hê nie. Dit beteken nie alles moet weer wees soos voorheen nie. Jy kan steeds grense hê. Maar moenie bitterheid die hoof van jou tafel maak nie. Want bitterheid eet saam met jou, dit slaap saam met jou, dit ry saam met jou in jou motor. Dit preek elke dag vir jou oor wat iemand aan jou gedoen het. En terwyl jy dink, jy hou bitterheid vas. Hou bitterheid, daai bitterheid eintlik jou vas. En vergifnis beteken nie, jy sê wat gebeur het was reg nie. Vergifnis beteken jy gee die saak oor aan God. En jou hart is nie gemaak. Dit is nie gemaak om 'n tronk te wees nie. Weet jy, daardie ma se seun het uiteindelik na 3 jaar. Na 3 jaar teruggekom. Hy het by die deur gestaan. Hy was stil en emosioneel. En sy het nie eers gepraat nie. Sy het net na die tafel gewys en gesê, jou plek was nog altyd hier. En dit is die evangelie. God sê vandag vir jou, my kind, jou plek is nie weggeneem nie. Kom net huis toe. Kom met jou skande, kom met jou trane. Kom met jou foute en jou mislukkings. Want die Vader wag. Hy wag nie om jou te verneder nie. Hy wag om jou te herstel. Hy wag om jou te herstel. En hy vra vir jou, sal jy kom? Sal jy kom? In Jesus almagtige naam, Jesus Christus geopenbaar in die vlees,

0: Is jy gereed vir die winter? Dit hoef nie 'n mistroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorbereid met Lennon medisyne deur generasies vertrou. Lennon Cough Mixture beskikbaar in 3 geure en gunstelinge soos borstribbels, Turlington en Witdulsies. Ons wintermengsel verlig hoes, kroep, bronkietes simptome, verkoue en asma. Wees gereed vir die winter. Koop solank jou gunsteling mengsel Lennon wintermedisyne aan. Besoek lennon.co.za vir meer.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Luister FM met 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365 Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle. Barbra Streisand.

Daar sê goeienaand en welkom hierso by Luister FM en hierdie is die Saterdag Sizzle en my naam is Daniel Strydom en is so lekker om weer saam met jou ingeskakel te wees hierso op jou lekker luisterstasie en ek was so 'n paar weke wat ek nou nie was nie, maar daar was 'n paar lekker verjaarsdae gewees in my familie en te veel verjaarsdagkoek geëet want een van die verjaarsdae was myne ook, so ek en my skaal het op die oomblik 'n bietjie van 'n, soos hulle sê, 'n love-hate relationship, ek loop 'n bietjie draai om my skaal, maar ons gaan vanaand vir jou lekker vuur warm hou met hierdie program van ons, want is cool daar buite hoor. Ek is 'n ou wat lief is vir Hawksback en hierdie dag laat my definitief dink aan so 'n Hawksback dagie waar dit so koud is en is kaggel en is sop weer en is, oe, jy wil net 'n kombers en voor 'n heater sit, nee. Een van daai lekker cool daar, maar moet jou nie komkommer nie, ons gaan dit lekker warm hou hier vir jou vanaand, hier so op Luister FM. Kom ek vertel vir jou waarvoor kan jy, wat is vir jou, wat het ons vir jou beplan hier so vir die, in hierdie en die Saterdag Sizzle vanavond, kom ons kyk gauw. So ons het vir jou een sportsopdatering hier teen 6:15 en dan teen 6:30 het ons ons waar wacht een bykie, waar ek jou een paar vragies gee en jy moet vir my sê waar is die verkeerde ene, maar ons gaan later een bykie daar oor gesels. En dan het ons ons versoektyd wat ons, waar ons die speellys vir jou oopmaak as luisteraar waar jy bykie kan oorneem en dit gaan wees van so 6:50 tot so 7:50. Ek sal jou weer herinner daarvan wanneer jy vir my jou versoeke lekker kan deurstuur daar so, en dan so 7:55 se kant het ons legende raai, waar ek vir jou 'n paar leidrade gee, en ek steek af vir jou 'n bekende sportster weg. So dat is lekker om na uit te sien, en ons gaan lekker muziek maak vanavond, en as jy 4 keer in die gang het, gooi nog een houtjie op, en is my altyd lekker om saam met jou te kan kuier daar waar jy braai. Maar bly lekker warm, bly lekker droog, en kom ons hoor bietjie wat sê David Kramer, hy sê, meisies sonder sokkies.

0: Daar sê dit die klanke van Eden's 54 5de straat. Voor dit het ons Three Dog Night met Joy to the World gehoor en net voor dit was het David Kramer met Meisies sonder sokkies. Nou ja, dis daai tyd. Kom ons op dat hou julle op hoogte van wat aangaan in die sportwêreld. Kom ons begin sommer met die JRC wat nou 'n bietjie van 'n breek vat. Ons net min wedstryde oor en wat gespeel word nou. So ons natuurlik nou net die finaal oor en laas week was dit die semifinale wat gespeel is en jy weet almal weet seker nou al in die tyd dat die Bulle is in die finaal en hulle gaan teen Leinster speel. En daai finaal moet jy nou net nie jou wekker verkeerd stel nie. Dit is Vrydag aand die 19de en dit is 8:30. Nie Saterdag aand nie, Vrydag aand speel die Bulle teen Leinster op Croke Park in Ierland. So daai is die grootte en ons hou styf duim vas vir Suid-Afrikaanse span om daai net deur te trek vir ons. So kom ons hoop die Bulle doen goed daarso. En dan is dit ook Comrades naweek, die naweek nie. En ek het twee pelle ofwel 'n vriendin en haar man wat dit gaan draf môre en baie sterk aan hulle en ek is seker hier somme heel wat luisteraars en mense in die Luister FM kontry wat die Comrades gaan aandurf en ek hoop net die beste. Kyk, daar is 'n uitmergelende wedren en ek is seker al die voorbereiding is in en julle gaan goed doen, geniet dit net. So ja, dis die Comrades wat natuurlik môre plaasvind en dan kan ons nie anders as om te praat oor die Wêreldbeker sokker wat weer aan is nie. Onthou julle in 2010 toe dit in Suid-Afrika was. Jesus, dit was dan 'n fantastiese tyd nie. Ons is so trots Suid-Afrikaans. Onthou julle al die toeriste en Shakira met haar Waka Waka liedjie en almal was net in so trots om Suid-Afrikaans te wees. Ek onthou daai tyd en elke kar het mos 'n onthou jy hierdie sakkies wat die mense oor hulle kantspieeltjies van hulle motors getrek het met die Suid-Afrikaanse vlag op. Jesus, ons was aan trots en elke motor het so klein vlaggie gehad wat gewapper het en ons daarom ons land ons is baie trots op ons land gewees en in Suid-Afrika het, hoe sal mense sê, 'n goeie show opgesit in daai tyd. Maar ongelukkig het Bafana nie op 'n goeie noot begin nie. Hulle het donderdag aand gespeel en dit was teen Mexico, die gasheerland. Dieselfde wedstryd wat ook die openingswedstryd van die 2010 Wêreldbeker was toevallig. En kyk, as jy nou wil weet wat die uitdrukking kyk en moord beteken, dan moet jy nou daai wedstryd gekyk het. Shame, dit was so seens teen manne. Ek weet nie wat daar skeef geloop het nie, maar kom ons hoop maar Bafana kan daarom vir Suid-Afrika 'n bietjie trots maak en met hulle volgende wedstryd wat hulle speel teen Tsjetsjenië, sê hulle hierso, en hulle speel donderdag aand 6:00 speel hulle dan in 'n groep A wedstryd. So kom ons hou styf duim vas vir hulle. So ja, dit is dan nou wat ek vir julle het met die sport en onthou natuurlik die Bokke se internasionale venster begin natuurlik volgende naweek en hulle speel teen die Barbarians hierso in die baai. So ek seker daar's heel wat mense wat daai wedstryd gaan kyk en dit is dan nou die begin van die Springbokke se internasionale vensters, sal mens maar sê. So ons hou styf duim vas en ons kan nie wag om te sien wat die Bokke hierdie jaar gaan opdis nie. So kom ons keer weer terug na die musiek toe, na 'n paar handelsflitse gaan ons luister na Dirk van der Westhuizen se Dirty 30s.
1: Kan ek dan met die bestuurder praat? Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, daai. Hey, Speedy Quip.

0: Daar sê die klanke van Landry vier op die water en voor het was het Dirk van die Westhuizen se Dirty 30s. En hoe durf ek vergeet? Baie dankie John dat jy my herinner uit. Hoe durf ek vergeet die Protea vrouens speel in die wereldbeker op die oomblik teen Australië. Ek sien Australië het 172 vir 8 gemaak en hulle 20 bilbeerte. Suid-Afrika is tans besig om te kolf en die jongste beskikbare telling wat ek het is Suid-Afrika is 99 vir 7 na 14.5 bilbeerte. So Suid-Afrika se vrouens het bietjie van 'n opdraande stryd daarso baie paaltjies verloor en hulle kort 74 van 31 balle. So hulle kort 14.3 per bilbeerd. So daai gaan nog al 'n moeilike ene wees. En hoe sal julle die vet tussen die vier? Ek weet nie lerig of hulle dit gaan doen nie, maar ons hou styf duim vas vir ons Suid-Afrikaanse vrouens. Hoopelik kan hulle daai netjie vir ons uit die vier uittrek daarso. Dan moet ek julle gou vertel van iets wat hierdie, kom ons kyk gou wanneer gebeur dit. Dit is die Fuel on Wheels span durf 'n 12 ure fietsryrit aan, fondsinsamelingrit aan. En ons nooi jou uit om deel te wees daarvan. Dis Saterdag die 11de Julie by die Dispatch Stoei Club. Dis 7 uur die oggend skop dinge af met die Fuel on Wheels span en dan van 8 uur af kan jy kom saamry. Teen slegs R2 per ronde kan jy jou familie, jou vriende, selfs jou skoonma kom saamtrap. Daar gaan ook stalletjies wees, lekkernye kos en 'n fiksheidsdemonstrasie en soveel meer. As ook 'n steikaand vanaf 7:00 die aand en jy kan jou sappige steik bespreek op die dag. Daar is 'n insameling vir 'n 10-jarige dogtertjie vir 'n mobiliteitsstoeltjie om dit vir haar te kan aankoop. Sy kort julle hulp. As ek kort ons hulp en joune, elke donasie help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6:00 en vir meer inligting besoek gerus die Fuel on Wheels Facebook blad en ons hoop om jou daar te sien. Dis alles ten bate van 'n goeie doel. So ja, kyk of jy nie 'n plan kan maak om die 12de Julie daar by die Stoei Club 'n draai te gaan maak nie. Nou ja, kom ons keer weer terug na die musiek toe en volgende aan die beurt is het Bok van Blerk met 68 Chevy.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our 2-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers.

0: Het is nou tyd vir waar, waar.
1: Wag 'n bietjie.
0: Wag 'n bietjie. Dis reg, dis nou tyd van die aand. Waar, waar, wag 'n bietjie, waar ek vir jou drie stellings gee. Twee van hulle is heeltemal reg en een van hulle is loutere snert. En is jou werkie om vir my te sê, wat se ene van hulle is ons wollaar story vanaand. As jy nie ons nommer in die atelier het nie, ek gee het gauw vir jou, dis 082-333-367 en jy kan vir ons dan nou 'n WhatsApp stuur en vir my sê, wat se ene dink jy is die wollaar story en en ek wil net gauw kyk hier, ek dink, ja, dit is Karina Esterhuizen wat my vorige waar, waar, waar, een bietjie gewen het. En kom ons kyk of jy vanaand se kampioen kan wees. Hier is jou heel eerste stelling. Een sloth of luiaard kan sy asem langer as 'n dolfyn ophou onder water. Nommer 2. Die kleinste land in die wêreld is Monaco in Wes-Europa. En stelling nommer 3, Netflix is voor Google gestig. Daar is jou drie stellings, ek gee hulle gou vir jou weer. Nommer 1, 'n sloth of 'n luiaard kan sy asem langer as 'n dolfyn onder water hou. Die kleinste land in die wêreld is Monaco in Wes-Europa. En nommer 3 is Netflix is voor Google gestig. Laat weet my, wat dink jy van daai drie stellings? Ek wag om van jou te hoor. Kom ons keer weer terug na die musiek toe. En is Joe Black en Lea wat vir ons sê, nooit alleen.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

No Mercy sê vir ons, where do you go? En voor dit was het Joe Black en Lea met Nooit Alleen. Ja, so voor ons verder gaan, wil ek jou gauw vertel van hierdie interessante brokkie nuus wat ek raak gelees het nou in die week. So Time Magazine het een ding gepubliseer, hier so in 2015 rond het ek gelees. Het jy al ooit gehoor dat... Jy weet, iemand sê vir jou, ja, jy die konsentrasie van een goudvis. Jy weet, goudvis is ons nou in een bakkie en is nou nie een baie groot bakkie nie, maar hy dink dalk hy is in die noordeinde meer, jy weet, want hy het nou nie een baie lang concentratie span nie. So, hulle reken een goudvis het een concentratie van so 9 secondes. En hulle het een groep van 2000 mense geneem en een studie gedoen oor die lengte van jou concentratie en so aan. Ek weet nie hoe in diepte dit was nie, maar hulle reken, een mense concentratie het afgekom van, ek dink het was 12 of 13 secondes, is na iets soos 8 secondes toe. So, dit is minder as een goudvis. So, as iemand vir jou sê, jy die concentratie van een goudvis, dan sê jy eindelijk maar net dankie vir die compliment, want goudvis lyk my kan nou, met al die skermtyd en al die dinge wat ons mee bezig is, het ons concentratie baie verkort. Dit is net vir my interessant wat ek raak gelees het. Maar nou, Jack, ons is nou op die oomblik bezig met waar, wag een bykie en het lekker baie antwoorde ingekom, mense wat het waag is of die rechte antwoord aandurf, kom ons kyk, ek wil net begin by die begin hier so. John sê vir my, nommer 1 is a wollaar story. Linda sê vir my, nommer 1 is onwaar. Carina sê vir my, nommer 1 is onwaar. Jana Jonker sê vir my, nommer 3 is onwaar. Dan hier so het ek enig gekry van Cherise, sy sê vir my, nommer 3 is onwaar. Dan het ek een gekry van BC Araf en hy sê, die tweede ene is die onwaar story. Dan het Anine, Jasper en Bianca vir my deurgestuur. Hulle sê, optie nommer 2 is onwaar. Maria sê vir my, nommer 1 is verkeerd. En dan Berthe sê vir my, vals, vals, vals. So, al drie daai is sommer nonsens, volgens ou Bertus. Dan het ek een gekry van Kenny, hy sê nommer 3, Kenny van Dispatch, hy sê nommer 3 is onwaar. Dan het Rion sê vir my, wat sê Rion? Rion sê vir my, nommer 2 is a wollaar story. Dan het ek een hier gekry van JP en Adele af, en hy sê vir my, nommer 1 is nonsens. Hein sê nommer 3, Michael sê vir my, nommer 3 is a wollaar story. Die spook van die lang kloof, hy gaan maar net weer moet luister, want hy daar eerste enetjie gemis. Stelling nommer 3 van Louise Lamprecht, sy sê, dankie dat jy saam luister, Louise, sy sê vir my, nommer 3 is a wollaar story. Alta Beekes van Jeffrey's Bay, sy sê vir my, waar, onwaar, so die laaste ene, nommer 3 is a wollaar story. Dan sien ek hier 'n paar mense vir my gepraat van 'n slang, so, ek gaan net ook net weer duidelijkheid gee, ek praat nie eindelijk van een slang nie, ek praat van een luidier of een sloth. As jy nou al die film, wat is het, Ice Age gekyk het, dan behoort jy te weet wat een sloth is. Dit is die aperige, is nou nie een aap nie, maar jy weet, hy is een van die starigste dieren in die wereld en hy bly daar in die Amazones se oerwoud. So ja, dit is nou hierso waar ek ene ook gekry het van, is hier een naam by, laat ek sien, Nulien. Nulien sê vir my, nommer 2 is onwaar. Anisha sê vir my, nommer 1 is snert.

0: So ja, daar is die boodskappe wat deurgekom het. Kom, ek lees hulle net gou weer vir jou, vir ou Laas, ons gaan nou weer daarna kyk. Dan gaan ek gou vir jou die drie feite wat ek vir jou gee herhaal. So kom, ons kyk gou na nommer 1. So dit is nou nommer 1, 'n sloth of 'n lui aard. Of dit is daai, ons weet nou wat 'n sloth is, né? Nie 'n slang nie, 'n sloth. 'N sloth kan sy asem langer as 'n dolfyn onder water ophou. En dan nommer 2, die kleinste land in die wêreld is Monaco in Wes-Europa. En dan nommer 3 is Netflix is voor Google gestig. Daar is jou drie stellings. Jy is welkom om my nog te laat weet. Jy ken die ateljee nommer 082-333-667. Jy is welkom om vir my 'n boodskap te stuur. Kom ons keer weer terug na die musiek toe. En het is Johanita wat vir ons wag. En sy gaan vir ons sê, liewe jene.
1: Luister FM.

sei was er mooie.

0: zo zei vertel, hoe hij gejaagd het in die goeie oude dag.
1: Dat sy bokkies jaag, dis wat Rieke Snel vir ons sê. En voordat was Jornita Du Plessis met Liewe Jene. So ons is nog steeds bezig met waar, wag een bykie en ons gaan hem nou sommer klaarmaak ook. Kom ons kyk nou nog een paar boodskappe wat deurgekom het. Ek sien nie so, Karin Klein sê vir my nummer 2 is onwaar. Ilse, dankie dat jy saamluister, al die pad uit Brackenfell. Dis nog nie nou al ons versoektyd nie, maar ek sal julle nou in kennis stel wanneer julle die klankgolwe kan oorneem. Louise Lamprecht het lyk my haar antwoord bykie verander, is het? Ek kan nie onthou wat sy voorheen geantwoord het nie, maar kom ons loer gauw hierso. Ja, sy sê vir my nou nummer 2 is een wollaar story. Ja, sy het gesê voor die nummer 3. Nee, dis reg, Louise. Ek vat hom so. Die spook van die lang kloof, hy sê vir my nummer 2 is onwaar. Dan het ons nog enige gekry, so het nie een naam by nie, want ek gaan kyk of ek kan sien op jou profiel. Dis Davie. Davie sê vir ons nummer 2 is die wollaar story. Dan het ek enige gekry van Hein. Hein is bezig om een verrukkelike poikie te maak. Hy maak my honger hier waar ek sit in die atelier. En hy sê vir my, kom ons kyk gauw. Hy weet nie van, hy sê, ek dink ek verloor alweer die waar, onwaar guy, maar vanavond is my Kerry die wenner. Ok, ek sien jou, Hein. Kom ons kyk, wat sê Dewald vir ons? Dewald van Kabega Park. Oh, hulle geniet ook een heerlijke Kerry poikie, sien ek. En dit is nou Dewald daai. Kom ons kyk gauw hier so vir jou waar, wacht een bykie. Hy sê vir ons nummer 2 is onwaar en dit is... is nou nie een naam? Is van Potty van die Baai. Hy sê vir ons nummer 2 is onwaar en Anisha sê vir ons nummer 3 is onwaar. So dit dan nou die einde van waar, wacht een bykie. So al wat ek nou moet doen is vir die rechte antwoorde gee, nee. So kom ons spring gauw as my skerm wil saamspeel. Hier is het nou. So ons eerste stelling, een sloth of een luihaard, kan sy asem langer as een dolfijn ophou. En dit is een verrassende, maar waar feit. Een luihaard kan sy asem inderdaad langer onder water ophou as een dolfijn. Een luihaard kan sy asem vir 'n verstommende 40 minute lang ophou wanneer hulle onder water is. Een dolfijn, hulle is 'n seedier, maar hulle moet nog typies elke 8 tot 15 minute na die oppervlak kom vir lig. So daaine is waar nummer 2. Die kleinste land in die wêreld is Monaco in Wes-Europa. Monaco is die tweede kleinste onafhanklike staat in die wêreld, wat 'n totale landoppervlakte van net so oor die 2 vierkante kilometer het. Om sy klein grootte in perspektief te stel, is die hele land kleiner as Central Park in New York City. En kan dit in minder as 'n uur gestap word. So die Vatikaanstad is die kleinste land in die wêreld, wat net minder as 'n halwe vierkante kilometer in beslag neem. En dit spog met 'n bevolking van ongeveer 800 inwoners. Die onafhanklike stadstaat word geheel en al omring deur die stad Rome in Italië. So dit is mos nou waar Rooms-Katolieke, die paus woon mos daar so in die Vatikaanstad. So dit word gesien as die kleinste stad in die wêreld. So daai is ons onwaar enetjie nommer 2. Nommer 3 is dan nou ook waar. Netflix is voor Google gestig. Netflix is op 29 Augustus 1997 in Scotts Valley, California gesig deur Mark Rudolph en Reed Hastings as 'n DVD verhuuringsdiens. Die diens is op 14 April 1998 bekendgestel en het aanvanklik 'n betaal per huurmodel vir elke DVD aangebied. In September 1999 het Netflix egter die maandelikse intekeningsmodel ingestel, waarna die betaal per huurstelsel teen vroeg 2000 afgeskaf is. Teen 2005 was daar ongeveer 35.000 verskillende films beskikbaar en Netflix het daagliks ongeveer 1 miljoen DVD's versend. Dis ongelooflik. So ja, ons weet nou wat Netflix geraak het daarna. So daar het jy dit, jou antwoorde is waar en dan nummer 2 is onwaar en nummer 3 is weer waar. En ons eerste Die eerste WhatsApp wat ek gekry het met die regte antwoord was ons vriend BCR. Baie geluk, maat. Jy was heel eerste met die korrekte antwoord daarso. So jy is ons kampioen vir waar, wag 'n bietjie vir vanaand. So dis reg, kom ons spring weer terug na die musiek toe en die piesangskille wag vir ons met Inge 2.

hartes om jou stil raak. Jou hart begin te pyn. Sal jy saam met my wegloop, saam met my verdwyn. Sal jy omdraai in die nanig, in stilte vir die dag wacht.

goud maak. Die kracht in jou wil opraak. As die vla van verlangen vurig deur jou waai. Sal jy wens ek sien jou een dag, saam wees op een reendag, sonder ophou sondag, 24 uur.

Dit dan nou Adam met sal oorlog vir jou maak en voordat het ons geluister na Christia Visser met 17 shots. Kom ons kyk 'n bietjie na van die boodskappe wat julle vir my gestuur het. Ek het hier een gekry van Lorena van sy vraag vir Tiny Bubbles van Billy Forrest. Dan het ek nog een gekry van Alta Pekus en sy sê vir my, kan jy asseblief vir my Ruanse mag ek jou laaste wees speel asseblief. Sy sal dit waardeer en dit is van Alta Pekus van Jeffrey's Bay. Dankie dat jy saamluister Alta. Nog een gekry en dit is van Marlies Jansen en sy sê Hartse Loper remix van Jennifer Zamudio of Altyd Myne ook van Jennifer. En dan het ek nog een gekry van Koos Kleinhans Faithfully van Journey. Dani, wat sê jy vir my? Goeienaand, speel asseblief Plathond van Robbie as jy kan. Baie dankie. En dit is van Dani, Alipad van Oos-London. Ja, ek kan ook jou nuwe naam nog sê nie. So vir my is dit ook nog Oos-London. Kom ons kyk, hier's enetjie, goeienaand. Indien moontlik 18 till I die, sal dit baie waardeer. En dit is van Dean af. Nog een gekry van Cherise. En sy sê vir my, Hysteria van Def Leppard. Gaan kyk of hy vir ons beskikbaar is. En Louise vra vir my Move van Timu. Ek gaan kyk wat ek kan doen. Alta Pretorius, speel asseblief vir jong mense wat hulle eerste liefde gevind het. You're my first love, asseblief. Dis van Alta Pretorius af. So ja, dit dan jou boodskapies. Ek gaan kyk of ek hulle vir jou gaan kan laai. En dan kyk ons nou na van die voice notes wat ingekom, of stemnotas, excuse, van die stemnotas wat ingekom het. En jy is nog welkom om vir my van jou versoeke deur te stuur. Ons keer weer terug na die musiek toe. En ek dink, kom ons begin sommer met hierdie enetjie van van Billy Forrest wat vir ons sê, Tiny Bubbles. Hier gaat ons.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: Hey jy, ja jy wat nou luister. As jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net Luister FM live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop pret kry wat jy nêrens anders sal sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @luisterfmlive vandag nog en bring sommer jou vriende saam.

0: Dan sê dit die lieflike klanke van Jennifer Zamudio wat vir ons sê altyd myne en voor dit was dit Ruan de Tooy wat gesê het mag ek jou laaste wees. Kom ons kyk na 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Kom ons kyk gou of hierdie gaan werk. Het 'n stemboodskap deurgekom. Ons hoor gou wat sê die ene.
1: Goeienaand, ek wil net vir my man sê ek is baie lief vir hom en dankie vir alles wat hy vir my doen en beteken. As jy vir ons Midnight Special kan speel en baie dankie vir jou program en mooi muziek.
0: Nou sê, baie dankie vir jou boodskapie daar so. Volgende aan die beurt het ons hier so vir Cherise wat vra, o nee, ek het al hierdie netjie gelees, Cherise, hy is, ek is besig met daai netjie vir jou. Nog een boodskap gekry van BCR en hy vraag vir Ballroom Blitz. Volgende aan die beurt het ons vir Tanya. Sy sê, hello, this message is to my loving husband Sean Meyer. I want to wish him happy birthday for tomorrow. I hope he has a blessed day. Love, Tanya, Jenna, Marcel and Hannah. Please play a song from Guns and Roses. I'll see what I can do for you, Tanya. Volgende aan die beurt het ons vir Karen wat vra speel Oom Olifant vooral Les en Darren, please. Thanks. Dis van Karen Meyer. Anton sê vir ons, Daniel, jy keier in ons kombuis saam, baie lekker om saam met jou te keier in jou kombuis, Anton, dat jy my toelaat daar so, ek het daar my handen gewas, hy vraag vir iets van, hy vraag vir The Cranberries Linger, en ja, dit is, is nog ene keer wat ek sien nou deurgekom het, speel asjeblief Yesterday's Hero, en dis van Carina Esterhuizen. So ja, jy is ingeskakel hierso op die saterdag sizzel en my naam is Daniel Strydom en is altyd vir my lekker om julle geselskap te hou. Kom ons keer weer terug na die musiek toe. Ek dink die heel eerste enetjie aan die beer daar so is Brian Adams, 18 Till I Die. Is dit nie ons allemaal wil voel nie? 18 Till I Die, nee. Is van al die skete kom, dan wil mens nie eindelijk oud word. Die mag ons allemaal soos 18 voel as ons oud word.

Nou, sy het die klanke van Journey so faithfully en voor het was Robbie Wessels se plat hond. En julle, ek het nou 'n stukkie goeie nuus hier op Marula Media raak gelees. Hulle sê ooreenkomste tussen VSA en Iran binne 24 uur moontlik. Die VSA en Iran kan moontlik binne 24 ure ooreenkomste finaliseer om die oorlog in die Midde-Ooste te beëindig, het Pakistan wat as bemiddelaar optree aangekondig. Nou julle, as daai nou nie goeie nuus is nie, dan weet ek nie, want ek dink baie keer ek is te onnoosel om politiek te verstaan, maar wat daai mense aan ons petrolprys doen, dit, dan, as mense dit in jou sak voel, dan weet jy waarmee hulle besig is. So ek hoop hierdie ding kan ook nou tot 'n einde kom. En ja, dit is dan nou 'n stukkie goeie nuus wat ek hier gesien het. Kom ons kyk na jou laaste paar boodskapies. Ons sluit nou ons versoek gedeelte van die program af en dan gaan ek gou vinnig deur van die laaste boodskappe draf wat ek gesien het hierso. Hierdie ene sê, naand mater, luister lekker saam met my garage. Kan jy dalk asseblief Sound of Silence van Touch of Glass speel? En dit kom van Willie af. Ek gaan kyk of hy beskikbaar is vir jou, Willie. En hier het nog ene deurgekom, Shalom. Dis, ja, Shalom sê vir ons, goeie naand, een geseende en een gelukkige verjaarsdag aan Tannie Veronica. Tannie Wie, sterkte vir die week en dankie vir alles. En daai kom van Shalom af. Dan, daai was die laaste ene wat deurgekom het, nee. Baie dankie dat jy lekker saam met my gesels het hierso in die versoek en het my speellys, jy het my nou regtig help vanavond om my speellys vol te kry en ons gaan nog lekker saam luister, daar is nog 'n insetsel wat 'n klein bietjie later kom wat jy altyd so lekker saam speel en dit is Legende Raai, so ons gaan nou 'n bietjie na dit luister. Kom ons spring terug na die musiek toe, hierdie is natuurlik van jou laaste versoeke wat gelaai is en ons het nou vir Tino aan die beurt met Vas en Los.

0: Dis hy, dis Guns N' Roses se Knocking on Heaven's Door en is vir ons verjaarsdag maatjie daar so wat bietjie vroeër sy vroukie wat 'n daai liedjie versoek het. Ek kyk nou op die oomblik, ek sien in die vroue wêreldbeker die Wes-Indiese eilande speel tans teen Nieu-Seeland. Nieu-Seeland kolf heel eerste en hulle het 49 vir die verlies van een loop hier na 6 balbeurte. So hulle lyk nie te sleg nie. Kolftempo is ook nie te sleg nie. So ek hou bietjie daai nou ook vir jou dop met my een oog. Ek hoop jy is lekker warm en jy's lekker snoesag en as jy gelukkig genoeg is om voor 'n heater of 'n vuurtjie te sit, dan is ek eintlik lekker jaloers op jou. So jy moet dit, ek wil net sê dankie dat ek saam met jou kan kuier. Soos jy weet, jy's ingeskakel op die Saterdag Sizzle saam met my Daniel Strydom. En ek gaan jou vra, gaan 'n bietjie op Facebook, volg my Facebookblad. Dit is Daniel Strydom op Luister FM en dan gaan jy daar ook lekker informatie kry van ons speletjies wat ons speel en dan ook ons wenners wat ek daar bekend maak. So asseblief gaan volg ons daarso. Ons volgende insetsel wat natuurlik legenderaai is op pad binnekort. So as jy wil saamspeel, dan stel ek voor jy kry in jouself nou lekker gemaklik en jy kry jou dink hoed op en jy's reg vir hierdie en dan kyk ons wie's die kampioen vanaand, maar dit is net so klein en bietjie later. So kom ons gaan weer terug na die musiek toe en is Fat Man se Oom Olifant wat nou vir ons wag.
1: Volg ons op Facebook en Luister FM.

0: Kan jij rijden terwijl jij braai? Dit is nou tyd vir legende raai.
1: Bietjie moeiliker is gewoonlik om al daai name te kry en dit betyds te kry en al die agtergrond oor die verskillende spelers. Maar wat 'n lekker uitdaging.
0: Reg so vanaand op legende raai het ek vir jou 'n absolute legende. So ek moes my woorde so mooi kies en die leidrade so mooi kies want hierdie ou is 'n legende in Suid-Afrikaanse sport. So hier kom jou eerste leidraad. Gebore 28 November 1935. Hy speel 109 wedstryde vir Noord-Transvaal en wen 3 Karibeker titels in sy tyd. Sy laaste titel kom in 1969. Sy posisie is hoofsaaklik slot. Hy speel 38 toetswedstryde vir die Springbokke tussen 1961 en 1971. Daar is jou leidraad vir legende raai. As jy dink jy weet wie dit is, stuur vir my 'n boodskap hier na die ateljee 082-333-667. Ek hoor graag van jou.
2: Luister FM.

Lekker die klanke van Prop daar so Bosveld vakansie. Voor dit was het Anreed met 7 Oceane en dan voor dit was het Elof met Swipe rechts. Ja, kan ek nie nou doen met die Bosveld vakansie nie, nee. Ek het nou gedink, joh, dit het my nou eindelijk lis gemaakt vir dit, want nou, ek het nou ewerskielik onthou, dinsdag is ons 'n publieke vakansiedag, wat die van julle wat onthou het, of vergeet het, of nou eers hoor, onthou net, dinsdag is 'n publieke vakansiedag, so as jy ergens werk, moet jy net onthou, jy gaan dalk voor Dooiemans deur aankom, as jy dinsdag in gaan werk toe. Maar in elk geval, ons is ons nou besig, hier so op die Saterdag sizzle met legende raai, en ek wil vir julle vanavond sê, vir die eerste keer in 'n baie lang tyd, ek nie gauw dubbel seker maak hier so. Ja, vir die eerste keer in 'n lang tyd is dit 'n man wat ons legende raai reg het. Ja, dit is wat vir my lyk. So, ek gaan nou die regte antwoorde hier so veel, of nee, ek jok, ek gaan nie die regte antwoorde sê nie, want dan moet nog 'n tweede leidraad kom. Maar julle ken baie beslis, ek het hierdie ene was ver te makkelijk. Kom ons sê maar so dat julle gemis het, laat ek het makkeliker gemaak het, want ek was twee weke laas hier so. Kom ons gaan gauw hier so deur, en hierdie is in geen volgorde nie, so jy gaan nie weet of jy gewen het of nie. Kom ons gaan gauw hier so deur hulle van boaf. Louis Lamprecht, jy is in die kol, Mornay van Algoa Park, heeltemal reg. Hein, jy is koolskoto, maat. Rochelle, heeltemal reg. Dan het ons Anisha wat vir my sê, Dani Kruiven, nie die antwoord wat ek voorsoek nie. Koti in die kol, Lynette, Anton, Alta Bekes, en kom ons kyk of hierdie nog reg is. Ja, dis Johan Kleinans. Jy is ook heeltemal reg daar so. Hier is nog 'n paar wat deurgekom het. Dan het ons Koekoesinne, heeltemal in die kol. Koekoes, Maria en John, Davy, Annelien van der Merwe, jylle is heeltemal reg. Ek het hierdie gans te makkelijk gemaakt, sien ek. Volgende keer gaan ek vir jylle rarige kopkrapper bring. Hierdie ene was, lyk my verste makkelijk. Ek het jylle gekry van BCR, hy sê vir my, Louis Moelman. Nou, hy is een naam wat ek langklaas gehoor het, en jy is ongelukkig nie reg met daai ene nie. Kom ons gaan gauw vir oulaas terug na die leidraad toe, en dan hoor jy of jy hom kan, soos in goeie Afrikaans sê, uitfigure. En stuur jy vir my boodskapie in die atelier en laat weet my wat die antwoord is. Kom ons kyk nou jou heel eerste leidraad. Gebore 28 November 1935. Hy speel 109 wedstryde vir Noord-Transvaal en hy wen 3 Karibeker titels in sy tyd. Sy laaste titel kom in 1969. Sy posisie is hoofsaaklik slot. Hy speel 38 toetswedstryde vir die Springbokke tussen 1961 en 1971. Jou tweede leidraad wat nou bykom is. In die 1969 Karibeker finaal druk hy 'n 3. Hy skop 'n strafskop oor en hy jaag 'n skepdoel deur die palle. Hy is die oudste lewende Springbok rugbyspeler op die oomblik. Absolute legende. So ek seker daai het jy nou oor die doelijn gedruk as jy nie geweet het wie dit was nie. Laat weet my. 082-333-333 amper schee ek die verkeerde nommer. Ek wil net geseker maak waarom. 082-333-667 dis hy. Ek heb my laat weet hier in die atelier. Jy is ingeskakel op die Saterdag sizzle saam met my Daniel Strydom en kom ons keer weer terug na die muziek toe en is Kurt Darren en hy sê vir ons af en af.

Daar sy dousie wat vir ons sê, Jan, asseblief toch, squeeze my. Lang was daar netjie gehoor. Kom ons kyk gou, hier is nog een hele paar antwoorde teruggekom vir legende raai. BCR, jy is in die call. Dan het ons nog enige gekry, so van Henk af, jy is reg. Rita, ek dink is Jill Marie. Ria, jy is reg. Rian het hom in die call. Dan het Mona het hom ook reg gekry. Zelda, 100% reg. Julle allemaal het hom reg. Julle ken julle story hoor. So nou al wat oorblij is om vir julle te vertel wie die regte, wat die regte antwoord is. So hierdie ou is 'n absolute legende in Springbok rugby. Hy is die oudste lewende Springbok. Dis niemand anders nie as Frik de Pree. Hy kan drop, hy kan plays en hy kan score. Hy kan ook, al hy is 'n bowler, soos hulle sê in Engels. En ja, ek dink as ek het die mis het, hy is 90 jaar oud, ek dink hy raak 91. So ja, daar is 'n absolute legende. So nou moet ons gou kyk wie was die, wie die vinnigste vinger gehad daar om vir my boodskap te stuur en te sê wat die regte antwoord is, en dat ek net gou vinnig seker maak hierso, en ja, dit is vir 'n verandering 'n man, want die vrouwens het die mans regtig in die stof laat buit met hierdie legende raai story, en Johan Kleinhans, jy was heel eerste met jou boodskap, en jy is ons legende raai kampioen van die week, so jy kan met trots rondloop, en jy kan lekker loop en brag, want jy is ons legende raai kampioen, en ons kyk of jy volgende week jou titel kan verdedig. So kom ons spring weer terug, en is Johnny Clegg, en hy sê vir ons, The Great Heart.

kwijt. So, baie dankie vir dit. Nou, ek gaan julle nou groet met 'n closing quote. Dit klink net beter as ek dit in Engels sê. Ek weet nie wat dit in Afrikaans is nie, maar in elk geval. Dis van Henry Ford en hy het gesê, whether you think you can or you think you can't, you're right. So daar is enetjie vir jou wat jy kan gebruik in volgende week. En as jy gaan vakantie hou dinsdag, ek hoop jy het 'n lekker vakansiedag. En baie dankie dat jy my toegelaat het om saam met jou te kuier op hierdie ijskoue saterdag aand. En ek hoop, ek het daarom dit vir jou so klein bietjie warmer gemaak met die muziek. Maar het is altyd 'n voorreg om saam met jou te kan kuier. En ek gaan jou weer volgende week sien. En ek hoop jy het 'n fantastiese geseënde week. En ons gesels weer volgende week. Mooi loop.

lekker luisterstasie. Jy is ingeskakel saam met my Lourenco, aka Lolos. En ek gee vanavond geselskap oor 5:09 tot en met jou net voor 12. Ons gaan 'n lekker baljaar vanavond, lekker musiek op die speellys vir jou. Jy kan nog steeds jou versoeke deurstuur of musiek wat jy graag wil hoor op 082-333-367, onthou standaard datatariewe geld. Net eers ons bye-bye dankie, sê vir Daniel, met die Saterdag sizzle natuurlik daar gewees. Ons gaan lekker musiek maak, kom ons gaan verder. Wat jy kan verwag op jou program vanavond is soos ouder gewoonte jou remix 3 spel, jou klits rittels en dan jou lysie met 'n wysie. Moet nergens gaan nie, bly net hier ingeskakel.

0: is al geweest. Afrikaans wil dansen in die Campbells met Bikini. En Calvin Harris met een rehab remix met One Kiss. Nou, ons kyk, ek sien hier nog een boodskap hier deurgekom so ver. Twee, enetjie wat sê, as jy dalk, Naan sê, Lolos, ek is hier, gaan heerlik luister na jou program, en dan sê sy ook, as jy sulke songs kan speel, kan jy sekerlik Timo ODV se move vir my iwers inpas, asjeblief, Louise. Nou, Louise, natuurlijk kan ek kyk as dit dalk beskikbaar is, of as ek hom op die speelhuis het, dan kan ek het definitief jou iwers ingooi. Een boodskap hier so wat net sê, my seun en familie bly nou in Virginia Beach. Oh, dit is baie interessant. Baie dankie vir die laat weet daar, Mariette. Amerika is baie groot. Dit is baie groot. Ek meen, dit nou die dag toe ek West Virginia toe gegaan het, en dis is een van die verste state nie, het my 14 ure gevat net om te ry tot daar. So, dit is amazing. Maar nou ja, dit is nou tyd vir jou klitsrittels, hoe dit werk is, ek gaan vir jou twee liekies se titels in 'n sin gee, jy moet dan vir my sê wat die liekies dink jy is dit. Vandag sinne is, ek sê vir jou, jou hart is weer myne, my skattie. Jou hart is weer myne, my skattie. Wat twee liekies dink jy bestaan uit die sin, laat weet vir my op 082-333-367, onthou standaard datatariewe geld.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

die raaisel van die skaakspel, met die uurglas waar die tyd tel. Die koning stuur kastele, die perde kry bevele, en die koning in beklei. Gooi jou kaarte op die tafel, laat jou dobbelsteen maar val. Die pionne uitgepak, die wit vlag laat zak, elke troefkaart een skaakmat.

skuime in die legkaart. Daar's besluite by die kruispad. Die wolwe van die skape skei, die jakkels uit die wingerd kry, en vir jou en my beklei. Daar's weer kante van die weegskaal, en 'n koers om te bepaal. Daar's 'n kompas as ons wegraak, 'n anker as dit rof raak, soos

Chris Christijn, de make-up Danny, Bart Mraat, de Owen, Weeske, Kieren Vlam en Kieren Jordan. Yes. Bring ons nou 18 minuten net voor 10 uur. Dit is zaterdag die 13 juni 2026. Ons kyk nou een paar boodskappe wat deurgekom het, met die rechte antwoorde natuurlijk. Ons het Koekoes wat heel eerste reg is soos ouder gewoonte, en dan Gilmarie is ook reg met daai enekie. Ek sien Ronel het vir my 'n boodskap ingestuur. Ek kan ongelukkig nie die stemnota luister nie. So as jy het vir my kan tik, dan kan ek het natuurlijk lees vir jou. En dan 'n boodskap hier so wat reg is, natuurlijk. Baie, baie dankie daarvoor, John. En hy sê hier so, Heintie Simmons was oorspronklike sanger, maar Steve en Gerry Pretorius het ook covers gedoen, so dit kan enige een wees. Nou, jy is reg met die twee antwoorde, so baie, baie dankie daarvoor ook. BCR, jy is reg met die ene keel, so natuurlijk hier so vir Louise, wat reg is ook, en dan Maat Chips, het net een boodskap gesê, goeie naand Renkie, wow, welkom. En dan het vir my is een foto gestuur, sy sê, is haar weile seun se serie versameling, en ek moet sê, dit lyk amazing. Dit is een hele, het lyk soos een boekrak, een groot boekrak, vol muziek series. Dit is net, dit is fenomenaal. Maar kom, ek gee het nog een keer vir jou, en ek gee jou nog kans om vir my te laat weet, wat er twee liedjies dink jy bestaan uit die sin. Ek sê vir jou, jou hart is weer myne, my skattie, jou hart is weer myne, my skattie, wat er twee liedjies dink jy bestaan uit die sin? Laat weet vir my op 082-333-667, onthou standaard datatruwe geld. My liewe, liewe ouma as ek ingeskakel, so ek is baie, baie lief vir my ouma, en sy weet het, sy sê, sy kry een bykie koud daar, nou, en sy raak amper 80 een van die dag. Sy raak amper 80, en sy gaan nog steeds aan, soos sy een van ons jong kleinkinders is, en ek is lief haar daarvoor. Sy is die beste ouma ooit, ek is baie, soos sy een van ons jong kleinkinders is, en ek is lief haar daarvoor. Sy is die beste ouma ooit, ek is,

0: lachen carnaval. Zijn vier met mama, dis my kerel. En Bok van Blerk met bloedbroers ook daar gewees. Maar ja, kom ons kyk na die laaste paar antwoorde wat deurgekom het voordat ek jou die antwoord gee van ons klitsrittels vanavond. Een boodskap hierso wat net sê... Hulle sê hierso, Ronel van Roelen Park, Lolos Nancy het vergeet skies, bly om jou weer te hoor. Ja, my niggie van Namibia, hulle bly al, bly aan 25 jaar in San Diego. Ja, ek gebore in Namibia, ook in die 20 jaar sy SA toe getrek. Dankie vir die lekker muziek en gesels, en jy moet veilig wees, nee, liefde. Nou, vir my, een van my grootste drome is om na Hollywood toe te gaan. En dis nou maar net omdat ek altyd gehou het van jy weet acting en van om te probeer in aanhalingstekens akteur wees en jy weet al daai tipe goedjies hou ek baie van. So ek wil baie graag na Kalifornië toe gaan nog. Was nog nie daar nie. Ek wil baie graag soos die Hollywood Walk of Fame gaan doen. Ek wil die San Diego Zoo gaan sien. Ek wil Universal Studios se lot gaan kyk. Hulle het so 'n tour waar hulle al die films skiet. Dit is my grootste droom. Dit en ek beplan hopelik om dit volgende jaar nadat ek gradeer om so toe te gaan om dit te gaan beskou. En hopelik kan ek. Mens weet nooit. Maar nou ja, die regte antwoorde vandag was geweest Steve Hofmeyr met jou hart is weer myne of dit was net jou hart is weer myne en as die enige kunstenaar gesê het by dit was het reg en Jan met Skattie. Dit is ook nou tyd vir Lysie met te wysie en hoe dit werk is. Ek gaan nou vir jou kans gee om vir my 5 liedjies of meer deur te stuur op die WhatsApp lyn en dan kyk ons as ons genoeg deur gekry het gaan ons 5 of 6 liedjies vir jou in 'n ry speel. Ek gee so 30 minuut om te dink en het vir my deur te stuur. En as het beskikbaar is, speel ek het vir jou. As daar meer as 6 is, dan natuurlijk maak ek hier die rest van die speelhuis vol vir jou en ons keier net lekker saam. Verder is dit, maak ons lekker muziek. Die program vanavond wil ek baie graag aan my oorlede oom ook opdra. Hy is vandag 17 jaar in die hemel en hy was soos 'n pa figuur, broer vir my gewees. En hy is die rede hoekom ek so mal is oor muziek en so baie van muziek hou en ek is baie lief vir hom, ek mis hom verskriklik baie, maar jy gaan ons verder met die muziek. Dit is jou keuses.
1: Luister FM

is Nicholas Lou daar gewees, Mick Generaal, onze John Belcher in San Francisco met my bra, Jan met Scotty en Steve Hofmeyr met jou hart is weer myne. Maar nou ja, dit is de 12 minuten net na 10, dit is nog tyd vir lysie met de wysie, ek vraag vir jou stuur die lysie met de wysies vir my deur op 082-333-667, want hou standaard data drewe geld, stuur my jou versoeke deur, en ons kyk, wat is het 5 of 6 liedjies, gaan ons vir jou so om en by half 11 sekant vir jou stuur.

0: van die Waterberge met sy splinternuwe snit tot die Hane Kraai.
1: En sy sê draai my bokkie, ons gaan vanavond die hele nacht om sokkie. Sit jou lijk, weet jy my lijk, kom ons skiet, ek die kiet even saam. Saterig aand in die Waterberge, by die boere saam.

0: En ons wil luister na Roan de Tooi met Kan een Man, Rian Benadi met Gooi Nog een Whisky. Ons het Prop met Toriane Kraai, Rian Nel met Wat Nou, en dan het ons PJ Powers en Patricio Boane met Jabulani daar gewees. Het is nou tyd vir jou luister met die wysie. Ek sien Terrence sê hy wil weet wie wen die luister met die wysie. Dan gaan hy lekker luister. Nou, Terrence, ek het nou al die name by mekaar gemaak vir jou, so die 6 liedjies wat gaan speel vanaand van die gelukkige luisteraars is gewees van jou af, Terrence. Ons het Antoni, ons het Patricia, Ronel, Johan en dan Pieter ook. Allemaal van hulle het vir ons versoeke deurgestuur en hulle gaan nou direk hier naspeel. Die liedjies is as volg, dit is Aqua met Barbie Girl, Kodern's Spinnekop. Ons het Gerrit Stein, Lofi en Jacques Duplessis met Fari Cruiser, Bobby van Jaarsraad met Kijk Waar Is Ons Nou, Will Lindley met Last Call en Taylor Swift met Shake It Off en Ivan Roo met Laat Nacht Gedagtes ook daar. So, hier gaan ons verder, dit is jou lysie met die wysie en hulle...
1: Luister FM met 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Krugel 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

en my. Hier een of met koue kole en Ion met ligjare oor daar gehad. Ivan Roo met laat aand gedagtes. Bring ons nou na 7 minute net na 11 de Saterdag, die 13 Junie 2026. En is amper tyds vir my om jou te groet op hierdie wonderlike Saterdag aand. Maar tot en met dan speel ek nog lekker muziek vir jou, so 4 of 5 liedjies in 'n ry. En as ek terugkom, dan is dit tyd vir my om jou te groet.

ブライト。

0: Commandant, verander de plezier, lach tot je heil. Breng een peper met tuur op je vleur en vanilla met ruk hand uit. Breng ons na 24 minuten net na 11. Een boodskap wat deurgekom van Louise. Nou Louise, bye bye, dankie dat jy nog ingeskakel is. En ek is bye bly, jy die muziek geniet. Ongelukkig die liekie van Timo die V, wat jy voor gevra het, een bykie vroeger, het ons nie op die speelhuis beskikbaar nie. So ek kon hem ongelukkig nie vir jou gespeel het nie. Maar as hy iets volgende keer is, laat weet vir my by volgende week, dan kan ek natuurlijk plan maak om het sommer amper heel eerste vir jou te speel, ok? Maar ja, dit is nou tyd vir my om jou te groet. Ek sê vir jou bye bye, dankie dat jy saam met my gekeier het vandag. Het is heerlik om saam met jou te keier op hierdie saterdag aand. En ek sien jou weer volgende week in saterdag, selfde tyd, selfde plek. Maar tot en met dan sê ek vir jou, onthou, al loop jou paie snaakse draaie. Alles gebeur altyd vir 'n rede.
1: Luister FM.